uplifting and inspiring.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 23 korrik 2026, dita e 204 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:18 minuta dhe prëndon në orën 20:15 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius. Në zonat e ulta 21 deri në 30 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

Në vitin 1880, u mbajt kuvendi i Gjirokastrës, i kryesuar nga Abdyt Frashëri. Kuvendi i kërkoi autonomi për trojet e Shqipërisë dhe vendosi që me armë në dorë të mbroheshin biset shqiptare të Çamërisë, Ulqinit, Plavës e Gucisë. 1903, Dr. Ernst Pfennig bëhet posedues i parë në Chicago i veturës Ford modeli A. 1952, generali Muhammad Naguib udhëheq lëvizjen e lirë të oficerëve të formuar nga Gamal Abdel Nasser në përmbysjen e mbretit Faruk të Egjiptit. 1829, në SBA, William Austin Byrd patentoi makinën e parë të shkrimit. 1984, Vanessa Williams bëhet Miss America e para e cila dorëzon kurorën për shkak të fotove të saj nude në revistën Penthouse. 1862, lufta civile amerikane, Henry W. Halleck merr komandën mbi armatën e Unionit. 1919, filloi Kongresi i Erzurumit kundër pushtimit të Anadolit pas luftës së parë botërore. Presidenti i Kongresit të Erzurumit u zgjodh Mustafa Kemal Ataturk. 1929, qeveria fashiste në Itali ndalon përdorimin e barbarizmave. 1942, lufta e dytë botërore, Hitleri nënshkruan operacionin Edelweiss. 1942, Holokausti, hapet kampi i ekstraminimit Treblinka. 1945, fillon procesi kundër Philippe Pétain. 1972, SBA dërgon në hapësirë Landsat 1, satelit i parë artificial. 2004, u rihapura e Mostarit e shkatruar në 1997, si pasojë e sulmeve serbe dhe kroate gjatë luftës civile në ish Jugosllavi. Përurimin e urës, simbol qindra vjeçari i tolerancës dhe larmisë kulturore në Bosnjë, e bëri Princi Charles. 2005, organizata terroriste Al-Qaeda kreu sulme me bomba në tre lokalitete të Sharm el-Sheikh, një prej zonave turistike më të njohura të Egjiptit. 68 turist humbën jetën. We'll be right back.

1629, lindi papa me origjinë shqiptare Gjon Francesc Albani, i njohur ndryshe si Papa Clement IX. 1884, lindi aktori gjerman Emil Jannings, ka interpretuar tek Faust, The Blue Angel, The Way of All Flesh, e të tjerë. 1892, lindi perandori i Etiopis, Haile Selassie. 1936, ka lindur Anthony Kennedy, kreu i 106 gjykatës supreme të shteteve të bashkuara të Amerikës. 1953, lindi Graham Gooch, kapiteni anglis në sportin e kriketit. 1961, ka lindur në Texas, Woody Harrelson, aktori famshëm amerikan, ka interpretuar në filma si Woody Boyd in Cheers e të tjerë. 1965, lindi Slash, Saul Hudson, kitarist i epik i bandit rock Guns N' Roses. 1967, është ditëlindja e Philip Seymour Hoffman, aktori amerikan i Capote. 1973, lindi Monica Lewinsky, aktivistë amerikane që u bë famshme pas lidhjes me presidentin Bill Clinton. 1989, ka lindur aktori Daniel Radcliffe, anglezi u bë i njohur si Harry Potter tek saga Harry Potter.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është moçoj, folje kalimtare.

në cilët tregu valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Paundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 100.3 lek dhe shitet me 101.5 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë të nxitë të marrësh iniciativa dhe mos i shtysh vendimet e rëndësishme. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua, ndërsa në jetën personale komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi. Në aspektin financiar, treguaj kujdesshëm me shpenzimet e paplanifikuara.
1: Demi.
2: 23 Korriku sjell stabilitet dhe qartësi në çështjet praktike. Do të ndihesh më i sigurt në vendimet që lidhen me punën dhe financat. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante në një ambient të zakonshëm.
1: Binjakët.
2: Dita favorizon komunikimin, negociatat dhe takimet e rëndësishme. Idetë tua do të vlerësohen dhe mund të marrësh mbështetje nga persona me ndikim. Në jetën sentimentale shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash. Financat mbeten të qëndrueshme, por është mirë të mendosh për kursime afatgjata.
1: Gaforia.
2: Do të ndihesh më emocional se zakonisht, por kjo do të të ndihmojë të kuptosh më mirë nevojat e tua dhe të njerëzve që ke pranë. Në punë mund të marrësh një lajm pozitiv ose një vlerësim për përkushtimin tënd. Në dashuri mbizotron ngrohtësia dhe mirë kuptimi. Kujdes me lodhjen, mos e mbingarko veten.
1: Luani.
2: Energjia dhe vetbesimi do të jenë armët e tua më të forta gjatë kësaj dite. Është momenti i mirë për të nisur projekte të reja ose për të marrë drejtimin në një situatë rëndësishme. Në marrëdhëniet personale do të tërheqësh vëmendje me karizmën tënde. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë.
1: Virgjëresha.
2: Kjo është një ditë e favorshme për organizim dhe përfundimin e detyrave të mbetura pesull, por kushtimi yt do të japë rezultate konkrete. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të forcojnë marrëdhëniet. Beqarët mund të kenë një takim që lind nga rreti i punës ose i miqve. Kujdesu për ritmin e jetës dhe mos harro të pushosh.
1: Peshorja.
2: Balanca do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Do të arrish të gjesh zgjidhje të drejta në situata që kanë kërkuar kompromis. Në punë mund të lindë një bashkëpunim i dobishëm, ndërsa në dashuri atmosfera bëhet më romantike. Financat janë të qëndrueshme, por shmang investimet e nxituara.
1: Akrepi.
2: Intuita do të jetë shumë e fortë dhe do të të ndihmojë të kuptosh situata që të tjerët nuk i vënë re. Në punë mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të largojë çdo dyshim. Kujdes me stresin dhe gjej kohë për relaks.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi dhe dëshira për përvoja të reja do të dominojë këtë të enjtë. Mund të marrësh një ftesë interesante ose të planifikosh një udhëtim. Në punë do të kesh mundësi të zgjerosh njohuritë ose kontaktet profesionale. Në dashuri, spontaniteti do ta bëjë marrëdhënien më të gjallë.
1: Britjapi.
2: Përgjithësisht do të jenë të shumta, por do të arrish të menaxhosh me sukses pal disiplinës tënde. Një çështje profesionale mund të marrë drejtimin që ke pritur prej kohësh. Në familje do të ketë më shumë mirëkuptim. Financat paraqiten të qëndrueshme dhe mund të mendosh për plane afatgjata.
1: Ujori.
2: Kreativiteti dhe idetë origjinale do të ndihmojnë të dallohesh. Në punë mos hezito të shprehësh mendimet e tua sepse mund të gjesh mbështetje. Në dashuri dita favorizon bisedat e sinqerta dhe aprimin emocional. Një mik mund të të jap një këshill të vlefshme. Kujdes me lodhjen mendore.
1: Peshqit.
2: Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë në nivel të lartë. Kjo është një ditë e mirë për të zgjidhur çështje personale dhe për të lënë pas keqkuptimet. Në punë mund të marrësh një lajm që të motivon për hapa të rinj. Në dashuri mbizotron qetësia dhe afërsia emocionale. Në aspektin financiar vepro me maturitë dhe shmang rreziqet e panevojshme.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri
1: guides, guide G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 23 korrik 2026, dita e 204 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:18 minuta dhe prëndon në orën 20:15 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius. Në zonat e ulta 21 deri në 30 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty
1: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
2: Almanaku. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
3: Top Albania Radio.
4: Në vitin 1880, u mbajt kuvendi i Gjirokastrës, i kryesuar nga Abdyt Frashëri. Kuvendi i kërkoi autonomi për trojet e Shqipërisë dhe vendosi që me armë në dorë të mbroheshin biset shqiptare të Çamërisë, Ulqinit, Plavës e Gucisë. 1903, Dr. Ernst Pfennig bëhet poseduesi i parë në Chicago i veturës Ford modeli A. 1952, generali Muhammad Nagui budhësh lëvizjen e lirë të oficerëve të formuar nga Gamal Abdel Nasser në përmbysjen e mbretit Faruk të Egjiptit. 1829, në SBA, William Austin Byrd patentoi makinën e parë të shkrimit. 1984, Vanessa Williams bëhet Miss America e para e cila dorëzon kurorën për shkak të fotove të saj nude në revistën Penthouse. 1862, lufta civile amerikane, Henry W. Halleck merr komandën mbi armatën e Unionit. 1919, filloi Kongresi i Erzurumit kundër pushtimit Anadolit pas luftës së parë botërore. Presidenti i Kongresit të Erzurumit u zgjodh Mustafa Kemal Ataturk. 1929, qeveria fashiste në Itali ndalon përdorimin e barbarizmave. 1942, lufta e dytë botërore, Hitleri nënshkruan operacionin Edelweiss. 1942, Holokausti, hapet kampi i ekstraminimit Treblinka. 1945, fillon procesi kundër Philippe Pétain. 1972, SBA dërgon në hapësirë Landsat 1, sateliti i parë artificial. 2004, u rihap ura e Mostarit e shkatruar në 1997, si pasojë e sulmeve serbe dhe kroate gjatë luftës civile në ish Jugosllavi. Përurimin e urës, simbol qindra vjeçari tolerancës dhe larmisë kulturore në Bosnjë, e bëri Princi Charles. 2005, organizata terroriste Al-Qaeda kreu sulme me bomba në tre lokalitete të Sharm el-Sheikh, një prej zonave turistike më të njohura të Egjiptit. 68 turist humbën jetën.

1649 lindi papa me origjinë shqiptare Gjon Francesc Albani, i njohur ndryshe si Papa Clementi IX. 1884 lindi aktori gjerman Emil Jannings, ka interpretuar tek Faust, The Blue Angel, The Way of All Flesh e të tjerë. 1892 lindi perandori i Etiopisë Haile Selassie. 1936 ka lindur Anthony Kennedy, kreu 106 i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1953 lindi Graham Gooch, kapiteni i Anglisë në sportin e kriketit. 1961 ka lindur në Texas Woody Harrelson, aktor i famshëm amerikan, ka interpretuar në filma si Woody Boyd in Cheers e të tjerë. 1965 lindi Slash, Saul Hudson, kitaristi epik i bandit rock Guns N' Roses. 1967 është ditëlindja e Philip Seymour Hoffman, aktori amerikan i Capote. 1973 lindi Monica Lewinsky, aktivistë amerikane që u bë famshme pas lidhjes me presidentin Bill Clinton. 1989 ka lindur aktori Daniel Radcliffe, anglezi u bë i njohur si Harry Potter tek saga Harry Potter.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është moçoj, folje kalimtare.

në cilët tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 110 lek. Sepërket frangës zvicrane blihet me 100.3 lek dhe shitet me 101.5 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë të nxitë të marrësh iniciativat dhe mos i shtysh vendimet e rëndësishme. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë e tua, ndërsa në jetën personale komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keq kuptimi. Në aspektin financiar, treguaj kujdesshëm me shpenzimet e paplanifikuara.
0: Demi.
1: 23 korriku sjell stabilitet dhe qartësi në çështjet praktike. Do të ndihesh më i sigurt në vendimet që lidhen me punën dhe financat. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante në një ambient të zakonshëm.
0: Binjakët.
1: Dita favorizon komunikimin, negociatat dhe takimet e rëndësishme. Idet e tua do të vlerësohen dhe mund të marrësh mbështetje nga persona me ndikim. Në jetën sentimentale shmang premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash. Financat mbeten të qëndrueshme, por është mirë të mendosh për kursime afatgjata.
0: Gaforia.
1: Do të ndihesh më emocional se zakonisht, por kjo do të të ndihmojë të kuptosh më mirë nevojat e tua dhe të njerëzve që ke pranë. Në punë mund të marrësh një lajm pozitiv ose një vlerësim për përkushtimin tënd. Në dashuri mbizotëron ngrohtësia dhe mirë kuptimi. Kujdes me lodhjen, mos e mbingarko veten.
0: Luani.
1: Energjia dhe vetbesimi do të jenë armët e tua më të forta gjatë kësaj dite. Është momenti i mirë për të nisur projekte të reja ose për të marrë drejtimin në një situatë rëndësishme. Në marrëdhëniet personale do të tërheqësh vëmendje me karizmën tënde. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë.
0: Virgjëresha.
1: Kjo është një ditë e favorshme për organizim dhe përfundimin e detyrave të mbetura pesdull, por kushtimi yt do të japë rezultate konkrete. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të forcojnë marrëdhëniet. Beqarët mund të kenë një takim që lind nga rreti i punës ose i miqve. Kujdesu për ritmin e jetës dhe mos harro të pushosh.
0: Peshorja.
1: Balanca do të jetë fjala kyçe kësaj dite. Do të arrish të gjesh zgjidhje të drejta në situata që kanë kërkuar kompromis. Në punë mund të lind një bashkëpunim i dobishëm, ndërsa në dashuri atmosfera bëhet më romantike. Financat janë të qëndrueshme, por shmang investimet e nxituara.
0: Akrepi.
1: Intuita do të jetë shumë e fortë dhe do të të ndihmojë të kuptosh situata që të tjerët nuk i vënë re. Në punë mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të largojë çdo dyshim. Kujdes me stresin dhe gjej kohë për relaks.
0: Shigjetari.
1: Optimizmi dhe dëshira për përvoja të reja do të dominojë këtë të enjtë. Mund të marrësh një ftesë interesante ose të planifikosh një udhëtim. Në punë do të kesh mundësi të zgjerosh njohuritë ose kontaktet profesionale. Në dashuri, spontaniteti do ta bëjë marrëdhënien më të gjallë.
0: Britjapi.
1: Përgjegjësitë do të jenë të shumta, por do të arrish të menaxhosh me sukses pal disiplinës tënde. Një çështje profesionale mund të marrë drejtimin që ke pritur prej kohësh. Në familje do të ketë më shumë mirëkuptim. Financat paraqiten të qëndrueshme dhe mund të mendosh për plane afatgjata.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe idetë origjinale do të të ndihmojnë të dallohesh. Në punë mos hezito të shprehësh mendimet e tua sepse mund të gjesh mbështetje. Në dashuri dita favorizon bisedat e sinqerta dhe afrimin emocional. Një mik mund të të japë një këshill të vlefshme. Kujdes me lodhjen mendore.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë në nivel të lartë. Kjo është një ditë e mirë për të zgjidhur çështje personale dhe për të lënë pas keq kuptimet. Në punë mund të marrësh një lajm që të motivon për hapa të rinj. Në dashuri mbizotëron qetësia dhe afërsia emocionale. Në aspektin financiar vepro me maturi dhe shmang rreziqet e panevojshme.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. DigitalB është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në DigitalB me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. DigitalB, pjesë e familjes.
6: Sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 10 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: E mirë mëngjesi juve, kudo që t'jeni, mirë mëngjes nga e premtja e datës 24 korrik 2026, është Top Albania Radio, ekranin Top Channel, Wake Up, unë jam Blendi Salej, Heidi Baci.
1: Mirë mëngjes gjithve, mirë mëngjes Blendi, që ditë e bukur sot, ishte dhe shumë fresk.
0: Ashtë, po, se kaloja jo vale afrikanen, tani kemi këtë...
1: Kështu që ishte
0: edhe
1: shumë...
0: Edhe pak vranën sot mëngjes do thosha, nuk është qio i hapur. Atër,
1: dua të them, ishte gati ftohtë.
0: Gati ftohtë.
1: Okej, atëherë ndoshta jam un pak më ndjeshme.
0: Jo, është ftohtë nuk do thosha, por që
1: pata pak ftohtë un kur hapa atë dritaren edhe pashë ishte vranët, ishte ndryshe.
0: Domethënë tu mbush trupi me mornica
1: apo çfarë? Isha pak kështu, po, absolutisht. Thash, okej, bukur, sepse nuk do turturohemi.
0: Ja, di ka qenë shumë nxehtë. Por ti do shkosh në shkollë sot?
1: Po.
0: Apo Heidi, për ju që jeni në makina e nuk e shihni, ka veshur një fustan të zi, mbi një këmishë të bardhë, me pafka, që që unë
1: të... Po, një adhuroj këto pufkat, nuk e ke vërre, kam disa bluze që, ja, da shi do e bëngë të i që...
0: Ti bënë është, le Nikon të bëjë, magjinë e ti...
1: Nuk dua...
0: Abra ka dabra... Edhe kështu, po ja, shiko, është një që ti ndoshta nuk e ke vërre, se është ftohtë për jashtë, por sot është e premte.
1: Është e premte.

0: stresuar që do vinë tepër.
1: E di, dhe ja u përmbushë e thua pasaj që nuk dalin. Thoshe ti që kështë të hanën që një dit do t'jete prendi një dit. Jo, dhe... nuk ka, nuk bëm vakit, thosha, nuk bëm vakit.
0: Edhe ndodhi, ja,
1: e, shiko,
0: të thash unë, thash që të hanën.
1: Isha skeptik, isha dyshues, por paske pandur të drejt. Do me thëmë vika e prendi, ja.
0: Vjen, manifestime
1: e funksionuash.
0: Shumë.
1: Por nëse nuk e thuaj që
0: do vijë. Nuk e di, nuk ka, unë besoj manifestimin, për vete çdo javë manifestoj të premten.
1: Mirë, çdo thuaj, çdo të premte që ose thuaj çdo ditë që do vije premtja, se ja ku erdhi e premtja, kështu që bëuni gati djem dhe vajza, miq e shok, sepse do kalojmë bashkë një xhiro prej 2 ore 45 minutash me muzikë, informacione, biseda këtu në studio, lojra e kuice, gjëra siç bëjmë neve çdo të premte, të hënë, të martë, mërkurë dhe të enjte në Wake Up në Top Albania Radio. Do thosha që e hëngëm gjithë kohën.
0: Po.
1: Juri sigla e të parës.
0: Absolutisht.
1: Okej, dakord.
0: Dhe quhet Friday, I'm in love.
1: Ty të flijet?
0: Nga The Cure. Ma flijet, po.
1: Ma flijet.
0: Gjithmonë, nuk është ndonjë news.
1: E di.
0: Nuk është gjë e re dhe...
1: Mësoj me këtë tani që fillove emision mëngjesi. Se dhe kur kalon për shumë në një hall hoteli, siç mund të ndodhë dhe ka ndonjë kulltuk të madhe të rëndë atje, mos ul. Mos ul se do flesh.
0: Jo, ulesh, ulesh. Kam parasysh që në çdo gjë që mund të prekësh fle pak, edhe mure.
1: Vetë mure.
0: Çdo gjë e prekshme, domethënë.
1: Tashën

0: stresorët kur janë të qetë për shkakun.
1: Që mund të, që mund të apogjohesh, si është apogjarsi?
0: Mbështetesh.
1: Po çdo gjë, materi që mund të mbështet, që mund të mbështetesh, e bën një 2-3 minuta qoftë.
0: Duke u ngjitur kështu bashkë.
1: Unë kështu kam qenë atë ditë, një ditë.
0: Janë këta të zyrave lart kështu.
1: Që më kanë kapur dhe ishte.
0: Po po po. Po
1: është jeta. Atë ditë ishte çdo ambient e kam jam mbështetur.
0: Është jeta e atyre që punojnë në radio. Domethënë kanë koleg, janë kolegët tan, por janë që bashkë ndajmë të ndërtesë këtu, janë katë të tjera në kompani të tjera kështu. Po. Edhe ndonjëherë të thon, "Vjeni zjo, erdhi treshi." Zjo. Jete treshi, zbrit, se do ikish lart mëse se ditë kur kthehet poshtë. Kështu që, nejse, okay, mirë, fillojmë pra. Kënga e parë për sot i dedikohet kësaj dite, është e premte. Kështu që The Cure do të këndojnë Friday I'm in Love. Të premten jam i dashuruar. Mirëmëngjes që të gjitha.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Heidi.
1: Mirëmëngjes Blendi.

0: Mirëmëngjes, u rikthyen në Wake Up me këtë këngë shumë të këndshme. Është e premte, 78 minuta tani. Ne kemi pyetjen e ditës.
1: Okej.
0: Përmend një ndryshim që do të dëshiroje në botë.
1: 069-442-873 069-442-873 Një ndryshim që do të doja unë në bot.
0: Po, atë po prisja përgjigjen tënde, Blindis, është komplekse kjo.
1: Do doja që të kishte më pak gryksi. Më pak gryksi në kuptimin e kur do që ta gëlltisësh gjithë globin brenda.
0: Domethënë ta. Meno avidita.
1: Avidita.
0: Okay. Jo avidita, po jo nga ato që e kuptova.
1: Kështu që, domethënë ka një lakmi shumë të madhe. Edhe kur po shkoj për shembull këtë nuk e di, përmenda dia partia aktua në një tavolinë tjetër këtë dokumentarin e Murdochëve. Ky mogul i madh, Rupert Murdoch, edhe bitë e tij dhe bija, e gjithë kjo historia familjare shumë si Succession. Dhe pati një moment caktuar, një sherr të jashtëzakonshëm midis babait dhe njërit nga vëllezërit me vllain tjetër për punë parashe, vendimesh të kompanisë, njëra dhe tjetra, derisa aty arriti edhe ti s'do kesh më djalë, ti s'do kesh më vlla, i thoshte ky dhe e gjitha bëi që të merrte pak, domethënë në fund mori $1 miliard, po kishte 6 dhe ju bën 7. Po humbi familjen.
0: Po, për 1 miliard, domethënë
1: ke 6 miliard. E kupton? Dhe bër një luftë të jashtëzakonshme, humbet, do nuk flasim më me gojë, me të shtëpisë.
0: Për 1 miliard më shumë.
1: Për 1 miliard, ti do thua 1 miliard janë 1 miliard.
0: Jo, po kishte 6,
1: po kishte 6. Konteksti që ai kishte 6 u bën 7. E kupton? Edhe këto ishin vetëm pasuria e tij private, nuk është se i kishte në firmën e investimit edhe i duheshin që të paguante rrogat.
0: Kjo është ignorancë pastaj.
1: Do humbi familjen, po mori 1 miliard tani kam 7. E kupton? Edhe nuk e di, ka një lakmi shumë të madhe që mendoj që nuk është se do të zhduket se kjo historia jo është një histori
0: po, e papërfunduar. Hipotetikisht po flasim, kështu që
1: hipotetikisht do doja që njerëzit ishin më pak lakmuese, më të kënaqur me gjërat që kemi, me ato këmisha që kemi, jo me lakmin për këmishat e vinit, si unë shkoj këmishat e vinit për shkakun dhe çmendem.
0: Je pra je çike, ke këtë që me vinin ti e kam parë, domethënë se vini është lart.
1: Unë ti s'ke qenë këtu, por unë e kam thënë, unë në fundjavë shkoj lajm motorin e vinit, sa vini ka shumë. Nuk është.
0: Po mirë, nuk ka gjë, nuk ka gjë, do të kaloj, e kupton.
1: Si ston disa. Esmeralda shkruan, më falësh djalë, Esmeraldi. Thot të zhdukej paraja. Antonio thot ndryshimi që do doja të shija në botë është më shumë mirësi, më shumë respekt mes njerëzve. Besoj se edhe gjestet e vogla mund ta bëjnë botën një vend më
0: të mirë. Të zhdukej paraja, gjithsesi ti do bëje skambi, domethënë do bëje atë. Do jepja krip për
1: si dikur,
0: isoj do ishte një identike situata.
1: Kam sjell ke dy dele atje për jashtë.
0: Po bravo.
1: Ti më sjell shumë si mua pasi i miel. Të rikthehet klima e 40 viteve më parë, shkruan Bledi, atëherë kur nga studimet ky nxehtë që ekziston sot për kohën ishte i pamundur. Klima e mirë qetëson dhe njerëzit.
0: E bukur është kjo.
1: E
0: vërtet, klima e mirë që qetëson njerëzit edhe i jep një frym në bazë të situatës. Jep i frym të mirë kur ka diell dhe nuk është shumë vap nga stresi,
1: sepse si pam me doktoreshëm këtu që na tha që
0: eksaktësisht, nuk e di, ka shumë gjëra që mund bëhen në botë.
1: Ti nëse do ndryshoje një gjë në botë.
0: Jo, unë gjithmonë mendova gjërat më ekstreme, domethënë për shembull të zhdukësh analfabetizmin nga globi.
1: Shumë mirë. Super.
0: Aty e zgjidhe edhe atë gjën që po thoje ti, të lakmis të si e the
1: gryksia.
0: Gryksia, duke zhdukur analfabetizmin, ti zhduk të gjitha problemet sociale, të gjitha problemet karakteriale, i zhduk të gjitha.
1: Pastaj do ishim të gjithë duke folur për
0: do ishim gjithë shumë të mirë, do ishim gjithë shumë të qetë, do ishte çdo gjë shumë mirë. Pastaj janë ato që thënë priti sekond se ka gjëra më të rëndësishme ndoshta, edhe u mendova shumë. Ndoshta të zhdukim urin komplet, të zhdukim çdo lloj smundje. Po aty do ishte ndoshta problem, nuk e di se.
1: A nëse po jemi të lirë të ndërrojmë apo jo?
0: Absolutisht që po.
1: Kështu.
0: Prandaj.
1: Atëherë duam edhe ëndra tuaja 069-442-873 069-442-873. Pyetja e ditës për sot pra është, ose më saktë nuk është një pyetje sot, por është një ftesë, përmend një ndryshim që do dëshiroje në botë. Çfarë do doje ti që në botën tonë të ndryshonte? Dhe do t'i urojmë ditëlindjen tani Jenny from the Block. Sepse në datën 24 korrik të vitit 1969, që do të thotë se Jenny sot mbush 57 vjeç, Jennifer Lopez lind në Bronx të New Yorkut në një familje portorikane. Emigrantësh portorikan që kanë lëvizur për New York, lind kjo goca e vogël, janë të varfër sa më ska, domethënë lind realisht lind në një situatë ekonomike jo të pëlqyeshme, por pastaj me talentin dhe bukurinë e saj çan në rrugën e jetës, bëhet aktore, këngëtare.
0: Jo më larg se Die in the Dark, fash një film të Jennit.
1: Ja ku e kem. Ne sot gati
0: ditën. Energjia.
1: Kështu që ja uroj me një këngë të saj.
0: Është një lua është Luana, jo, apo jo? Po, i bje Luan tani.
1: Luan, korrik, Luan nga Forre, që është tashi?
0: Tashi është Luan, sa ka njërë Luan.
1: Okay, atër është Luan. Luanesh, është ditini e Gjenit. On the Floor është titulli kësaj këngë dhe këndoj bashk me Pitbull. Do më dhe në këndoj një Luan me një qen në këtë rast.
0: Po, shumë, shumë mirë.
1: Ishte vini në kopshtin zoologjik. Kjo është Lambada e rimar me ritme tjera. Mirë mëgjesi.
0: Mirë mëgjesi.

0: emozione positive në Top Albania Radio.
1: Shia që s'ka kohë.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një val e madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ish duka, por ish tova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjysha, Gjysha, si je ti?
13: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
12: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
13: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
12: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
13: E, mimi kaqare dhe veshët.
12: Si, nona, që ga bo super yll.
14: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
15: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
16: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
17: Këtë verë, stili

0: spéciale au sein de la visitation de notre chaîne Ton Azur Terre.
1: Mirë mëngjesit gjithve edhe një herë tjetër, është moti tani në Top Albania Radio, 7:25 minuta dhe si pas Meteo Alb, deri në mesdit parashikohet që të ketë vranësira mbi zotruese në pothuajse të gjithë vendin tonë, duke sjellë rrebeshe shiu, ku më të dendura shira do të jenë në zonat jugore dhe qendrore të vendit. Mbani çadra me vete, sot do ju duhen. Pjesa e dytë e ditës do të sjellë largimin gradual të vranësirave dhe shirave nga ulësira perëndimore, duke i zhvendosur ato drejt zonave të juglindjes. Gjatë orëve të vona të mbrëmjes parashikohet largimi i vranësirave dhe shirave nga i gjithë territori shqiptar. Temperaturat e ajrit do të psojnë një rënje të theksuar, duke u luhatur në vlera ditore nga 11 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Bajramcurri, deri në maksimumin e 31 gradë Celsius, që do të jenë në qarkun e Beratit. Era do të fryjë e fortë, duke arritur një shpejtësi mbi 80 km në orë në det të hapur nga drejtimi verior, e përpasoj në brigje do të ketë një dallgëzim deri në 6 ball, ndërkohë në Prishtinë 11 deri në 16 temperaturat për sot. 18 deri në 27 në Podgoricë, 20 deri në 29 në Athinë dhe në Shkup në Maqedoninë e Veriut, nga 12 në 19 gradë Celsius, 7:26 ky ishte moti.
2: Temperatura super të ulta.
1: Ne do tosha, nëse
2: diam si shtator.
1: 16 gradë Celsius Prishtina maksimalja. Dirni gunat.
2: Mori kujtu ai shtatori aty.
3: Pyetje e pamundur.
2: Në
3: Wake Up.
2: Nuk flet dot me sy mbyllur. Nuk flet dot me sy mbyllur. 069442873. Shtrydhni trurin, mendoni çfarë mund të jetë, sepse fitoni 100 euro nga Enzo Attini dhe është një dhuratë shumë e bukur për mendimin tim. Kështu që luani me ne se s'keni as çfarë bëni këtë orë.
1: E jemi për të mbushur momentet të kota dhe bosh të ditës tuaj.
2: Nuk është se keni çfarë të bëni, më mirë edhe kaq.
1: Më kaq, pra, nuk fle.
2: Dot me sy mbyllur.
1: Nuk e gjumin, domethënë.
2: Nuk fle me sy mbyllur.
1: I ma kështu hap.
2: Po.
1: Mi jam të fjetë.
2: Ka dhe nga njerëzit, nga ata që
1: janë të frikshëm.
2: Që i mbajnë pak hap.
1: Po.
2: Unë nuk e kuptoj dot.
1: Është e çuditshme.
2: Është shumë e çuditshme.
1: Po fle, po fle dhe nuk ka asnjë reagim, i kalon përpara një herë, dy herë.
2: Po. Po si nuk i tha syri aty, nuk e kuptoj.
1: Nuk e di. Atëherë zgjidheni juve nga Enzo Attini, 100 euro, mund t'i bëni bizylyqe, mund t'i bëni ora, mund t'i bëni syze, sipas dëshirës tuaj, por çfarë është që nuk flet dot me sy mbyllur. Shkojmë tek Ledri Vula tani. Ai ka shkuar në Rio de Janeiro.
2: Rio.
1: De Janeiro. Na çoj pak në Brazil, me që në Shqipëri sot do të ketë shi paradite. Mirëmëngjes që të gjithëve.
2: Mirëmëngjes.
1: Me Wake Up në Top Albania Radio.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Bueno.

0: Bono, bono.
1: Bono, croissani më i ri, me 6 shije bombastike.
2: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde, në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Oferta më e madhe, më e forta e muajit. Të gjitha produktet për shtëpinë me ulje masive në Komodita Home. Dyshek me dhurata si dhe oferta të jashtëzakonshme për jastëk, jorgan, batanie dhe sete çarçafësh. Sete pjatash dhe lugësh, engatimi dhe pajisje të vogla elektrike, peshqir, tapeta dhe gjithçka tjetër për shtëpinë tuaj. Ky është momenti për blerje të mëdha, sepse kur uljet janë të mëdha, zgjedhja është edhe më e lehtë. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Tu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo anë shkojmë në një nivel tjetër. Ktu është skener kryesore. Ndërsa këtu është
2: Hollywoodi.
3: Kjo është shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

konsumojmë. Mirëqenia e shëndetit mendor. Kujdesi që duhet treguar në stinën e verës. Hipokrati, të shtunën, ora 15:40 me Ermira Çaushollin.

0: Family Jazz, Rick Femino, Wake Up me Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, Samir. 7:38 në këtë moment dhe do të bëjmë lojën e re.
1: Okej.
2: Loja e re.
0: Tintirin, tindim. Tani, ju e dini shumë mirë tashmë që duhet të dërgoni një numër aty për të fituar, për të folur së bashku, për të bërë një bashk bisedim të këndshëm, një pyetje shumë të lehtë nga Blendi. Edhe çfarë fitojnë? Çfarë fitojnë?
1: Do të fitojnë një kupon prej 100 eurosh nga Max Optica sot në mëngjes.
0: Max Optica, kështu që një
1: Max Optica.
0: Optik fantastike, mund të mbleni syze fashion edhe
1: ato ditën e zeta korriku.
0: Por numri është se sot e vonova pak. Numri është nga 50-ta te 60-ta, nga 50-ta te 60-ta.
1: A le të shikojmë se çfarë ndodh nëse gjeni dot se cili është numri nga 50-ta te 60-ta, është i fshehur aty.
0: Është aty në mes.
1: Një numër midis 50-s dhe 60-s. 069-442-8703 069-442-8703. Dërgojni se pyetja do tjetë e let.
0: Po, duhet të fitoni.
1: Nëse kapni numrin e duhur dhe jeni të parët, praktikisht keni fituar, po thuajse.
0: Po, do shta mund ndodhin në një rast i veçantë. Ka ndodhur një herë.
1: E po, mund duham shumë, po. Se isha me buba una.
0: Po, ishe me buba të ditë. Jo. Ishe faktikisht i pyetje shumë e let.
1: Nuk fiton. E po, nuk e qeti, po? E nuk e dine, ishte i qonë, bërëma që ishte i qonë, po?
0: E dhe u atërë. Mbyllë, kaloj të tjetëri të lutëm.
1: Shkojmë të tjetëri, po? Po. Avanti un altro.
0: Po, sot është i lumë të rëblendis, është të premë.
1: Jam shumë mirë, jam shumë mirë. Sot, sot është dita ime.
0: Pra, do lexosh diçka?
1: Po, do lexoj diçka. Do lexoj diçka nga Victor Hugo.
0: Okay.
1: Është një segment i vogël nga romani i famshëm Njeriu që qesh.
0: Okay.
1: Kështu që po. Si e di se si është titulli në italisht i Njeriu që qesh?
0: L'uomo che ride.
1: L'uomo kështu është, po?
0: Mi sa di si,
1: më duket se po. Okay, kështu që Victor Hugo, Njeriu që qesh dhe një fragment i shkurtër nga ky roman në këto momente. Ja se sot Victor i varfër. Kur u bëni keq të tjerëve, ju merrni përsipër një farë përgjegjësie. Duke vënë tjetrin në rrezik, ju vini edhe jetën tuaj në rrezik. Sepse rrjedha e ngjarjeve mund t'ju përmbys pa pandehur edhe ju. Por kjo nuk e ndalon njeriu që është me të vërtetë i keq. Vuajtjet e njerëzve janë gëzim për të. Ai dëfren kur shet tjetrin që sfilitet. Vuajtjet e ngazëllejnë pa mas. Ati i këndon zemra, kur shet tortura. Ambicje, lakmi, janë fjalë që duan të thonë se dikush flijohet për të kënaqur tjetrin. Sa gjë e trishtuar, edhe vetë shpresa mund të ketë një kuptim të mbrapsht. Të kesh mëri dikë, do të thotë ti duash të keqen. Pse jo të mirën? Mos vallë sepse vullneti ynë priret më shumë nga e keqja? Një nga detyrat më të rënda për njeriu në drejt është të shkul vazhdimisht nga shpirti i ti një keqdashje që mezi duket. Po thuaj se të gjitha dëshira tona, po t'i qyrësh hol për mbajnë diçka që do na vinte turp t'i rëfenim. Por keqbërësi i përsosur, dhe në bot ka vërtet përsosurit të fliqur, ndje këtë regull. Sa më keq për të tjerët, aq më mirë për mua. Ndërgjegja e ti është një guv e errët. Victor Hugo.
0: Është shumë e bukur. Shumë e bukur. Ai është një libër që rënd, që prek shumë.
1: Klasikët, siç kemi thënë, klasici. Atëherë, në dëgjon shumë italian.
0: Edhe unë ashtu mendoj, po pastaj i pëlqen italishtja pak, nuk ka problem.
1: Jo, kuptojnë njerëz dhe e marrin vesh, kështu që. Ej, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
1: Kush je? Ku je?
3: Unë jam Tani.
1: Shumë mirë Tani, mirë se erdhe.
0: Po, nga je?
3: Që Tani, se s'ka qenë, s'ka për qenë, s'ka emri Dritan, po Tani.
1: Po mirë, si duash ti Dritan, Tani, po
0: Tani. Tani, pra se i përqen Tani.
1: Tani, shumë mirë,
0: po. Po Tani, që nga tregoj për jetën tënde?
3: A, jetë ajo në shumë me punë private, me me biznese si në Shqipëri, ja kështu. Halle me sikletë gjithmonë.
1: Po çfarë do të thotë kjo? O zotë. Ja, e shpjegove vetë, i paraprive pyetjes time. Unë do të thosha çfarë do të thotë me halle me sikletë si në Shqipëri? Kjo si në Shqipëri.
3: Si në Shqipëri bizneset me halle me sikletë, që po ke nevojë për diçka, nuk ka. Domthonë atë shteti nuk shikon i vet, duhet të jesh gjithmonë i Zoti vet, duhet të bësh gjitha vet. Kur e kthe kokën për një ndim për një gjë s'ka asnjë.
1: O tani kjo nuk është protest, më vjen shumë keq ti s'ke marr mikrofonin e protestës.
3: Pyete, a pyete?
1: Ja, mos e bësh aka, shumë mirë që flet, shumë mirë që flet. Patjetër, patjetër. Patjetër. Ore është e drejta e qytetarëve që ta thonë gjën siç e mendojnë edhe siç e ndjejnë. Në lëkurën
0: e vet. Se ne e pyetëm si është jeta.
1: Patjetër se un po ironizojin sik, po tani ka shumë drejt. Tano, ku ndodhesh tani? Je në rrugë?
3: Jo, po jemi për në punë, po në rrugë, në këtu afër topit jemi.
1: Okej.
3: Okay. Gjithmonë. Domethënë ne shoh si ku kaloni me makina me kështu dhe kam biznesin afër topit.
1: E kuptova. Okej, okay, jete ajo zona aty. Atëherë, cili numër dërgove?
3: 55.
0: Ja, ku është 55-a, i ka.
1: Po pse 55?
0: I ka vendisa drita.
3: Apo beton, të beton me si ajo merri për kollaj, pa pa 55, thash kësa radhë do të jenë dy soi.
1: Shumë mirë, okay, edhe ishte. Ishte drejt, ishte drejt. Është 55-a. Atëherë, ne kemi një pyetje për ty, duam të të japim një kupon nga Max Optica, vlera e kuponit është 100 euro, mund të blesh një palësyze për vete.
3: Kur hyra këtu, kur isha në radio, më thëja se që është e lehtë.
1: E thash që është lehtë.
0: Po patjetër që është lehtë gjithmonë.
1: Un nuk të rrej. Mos ki me rak. Nuk të rrej për ta. Tani syzet i do për vete, i do për nusen, për kë i do?
3: Kujt i bëjnë?
1: Kujt i bëjnë? Okej. Okay. Tani syzet do i zgjidhni juve, sa ty
0: janë ju.
1: Janë të gjitha syzet, ti pastaj merr o për burra o për gra, si të kesh jefti.
3: Tashi ke na ne është për ne, po kemi edhe grua shfija, unë do vakt kush
1: e di më shok
3: se
1: kam grua vet, prandaj po them.
3: Tashi po ti si dua unë nuk kundërshtohet, unë do.
1: Dgjoj vllajin. Ti je diktator, nuk po them ndonjë gjë që nuk e di, se nuk po të mësoj ty. Por ato 100 euro, nëse i bën syze për gruan, zëre se janë 200 euro. Në kuptimin e
3: tashi nuk flas më.
1: Se e di veti domethënë se janë pikë ato, janë pikë dhe pastaj i përdor ato pikët, janë kredi, janë kredi.
3: Po, kredi, po.
1: Se gruaja e lumtur, jetë e lumtur, thotë një shpreh.
3: Happy life.
1: Happy wife, happy life. Atëherë pyetja është kjo. Cili është lumi më i madh në Shqipëri? M'fal, jo më i madh në Shqipëri, më i gjatë në Shqipëri, po mendoja. Cili është lumi më i gjatë në territorin shqiptar? I cili është edhe emër çunash?
3: Kjo është vetëm Drini.
1: Vetëm Drini, po, e saktë.
0: Drini.
1: Ata është tani që nuk rrej.
0: Fitove.
1: Okej, shumë mirë. Kështu që punë të mbarë, rrugë të mbarë, gjithë mirat.
3: I ty, do më në kjo orari më gjithë, si që një gjë është nuk e di është në kënajsim vete.
1: Falemderit.
0: Falemderit shumë.
3: Jini shumë të mirë.
1: E, të shmoj shumë atë që the. Falemderit
0: shumë.
1: Gjithë mirë.
3: Falemderit
1: nga juve. Tani, gjithë mirë. Okej, tani, s'kemi shumë kohë. A doja thosha vetëm një njoftim të vogël. Pra, se dje pati protesta, ishin ato për planset e parlamenti, u ndaluan 62 veta, me sa kuptova unë janë liruar vetëm pak orë më vonë që të gjithë. Ata se ca ishin edhe në rrugë të vetë, domethënë një antropologe.
0: Që nuk kishin lidhje, po e bash.
1: Amerikane që ishte kishin marr dhe atë zonjën e kishin fut në rajon policisë, domethënë kshu ajo. I'm from Chicago. Kam ardhur për flamingot, ju lutem. Por ja, hajde,
0: skuqesh.
1: Ju u bën çik kaos atje edhe policia nuk e di domun pse duhet të ndaloj civilët në rrugë për po gjithsesi, ajo çfarë doja thosh është që ka fjalë flitet, ëh? Se sot do të ketë ndryshime në qeveri.
0: Ah, oh, wow.
1: Po. Po.
0: Gjë e madhe kjo që po thua.
1: Tani paradite mbasi mbaron emisioni ynë, diçka se mbledhja e grupit parlamentar Partisë Socialiste fillon në orën 9:30 të mëngjesit.
0: Okej. Okay.
1: Kryeministri dje, se po shikoj pak edhe tek Top Story.
0: Shumë mirë,
1: pasën ka
0: rezultate, do ketë rezultate, gjithë kjo gjëja.
1: Ne të shojmë, le të shojmë se që ndodhë, se ata janë shumë qartë se që kërkojnë, dhe do shta shpalë dorë heqen, atëre do jetë rezultat për protestuesit.
0: Ah, okej. Okay.
1: Por kjo nuk ka gjasa, nuk besoj se do jetë kjo, por do pra fritë që mund të ketë ndryshime në Qeveri. Mund të jem gabim, do të them që tani mund të jem gabim, kjo është informacioni im personal,
0: okay.
1: Por që thotë që do ketë lëvizje sot, ndoshta jo, por që do ketë një dalje edhe një fjalim, kjo është e vërtetuar se ka postuar vetë zotria dje.
0: Po shumë mirë mbetet për tu parë, thjesht duhet të presim.
1: Ka kuriozitet.
0: Pra pas orës 9:00. Shumë mirë.
1: Atëherë, bëjmë rekrutimin.
0: Rekrutimi shtrak shtrukut.
1: Okej.
4: Okay. Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve. Ujko shtrak shtruke ndërron, por zakonin se harron.
0: 0-6-9-4-4-2-8-7-3. Plotsohen i këtë fjalin, këtë shtrak shtruk, shumë të bukur, një koncept interesant. A mendon ti se njerëzit nuk ndryshojnë vërtet?
1: Mendoj që ka një shprehje të bukur. Gratë lidhen me burrat me shpresën dhe besimin se do t'i ndryshojnë ata.
0: Dhe nuk i ndryshojnë dot kur.
1: Burrat lidhen me gratë me shpresën dhe besimin se ato nuk do të ndryshojnë kur. Do mbeten gjithmonë të bukura dhe të reja.
0: Edhe happy edhe të gjitha po.
1: Por nuk e di, por ujku shtrak shtruke ndërron, por zakonin se harron, është një fjalë urtë, diku
0: shumë e bukur.
1: Ka
0: kotrore globale.
1: Po. Kështu, atëherë do të shkojmë tani te kënga e dekadës, është ora 9:49 minuta.
0: Dekada më e bukur 2010, po s'është e premte.
1: Kështu që kemi një këngë nga 21 Pilots, që quhet Heathens. Është e vitit
0: 2016.
1: Bukuri, shiojeni sikur ishte 2016. Shumë grupi mirë këy.
0: Shumë grupi mirë, shumë dram. Ç'do të thot Heathens?
1: Heathens janë s'është një fjalë mirë.
0: Okej, ma thuaj pra jashtë në publicitet.
1: Janë këta njerëzit që janë si të mallkuar, si
0: drama.

0: vibrazione positiva na Top Albania Radio.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
7: Tomi, po kjo ari ju.
8: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
9: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
10: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re, dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astip.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personal,

0: Kryeminist Edi Rama do të mbledh sot në pallatin e brigatave grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetin qeveritar në një takim ku pritet analizohet puna e vitit të parë të mandatit të katër qeverisës dhe të përcaktohen objektivat për muajin në vijim. Punimet pritet të nisin orën 9:30. Me interes pritet fjalimi i kreut të qeverisë në një kohë kur vendi po përballet me një klim të tensionuar politike dhe protesta të përditshme. Lëvizja e qytetarëve kundër qeverisë vjoi dje në mbrëmje në Tiranë kur protestua për ditën e 54 të radhës sipërpara kryeministrisë me kërkesën kryesore për largimin e qeverisë. Pas fjalimeve përpara kryeministrisë, protestuesit marshuan në rrugët e kryeqytetit. Që nga orët e mëngjesit, protestuesit u vendosën përpara kuvendit që zhvilloi seancën plenare i rrethuar. Në tubimin e paralajmëruar nuk munguan tensionet të lënduarit dhe shoqërimet. 6 policë të plagosur dhe 17 protestues përfunduan në spital. Efektivët përdorën ujë me presion dhe spray lociellës për të shpërndarë turmën.
1: Top Albania Radio.
0: Bashkia e Vlorës ka apeluar për kujdes të shtuar gjatë ditës së sotme, pasi sipas parashikimeve meteorologjike, territori i bashkisë mund të përfshihet nga rreshi intensive, stuhi lokale dhe erë fort. Kapitaneria e porteve Vlorë dhe Sarand ka njoftuar se mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejohen të dalin në det të hapur nga ora 14 e ditës së sotme deri në orën 6 të mëngjesit të nesër.
1: Sport.
0: Dinamo barazoi 1-1 në transfertën ndaj skuadrës slovene të Aluminin në ndeshjen e parë të raundit të dytë eliminator të Ligës së Konferencës. Kryeqytetasit ishin shumë pranë një fitore të rëndësishme, por një gabim në minutat e fundit u kushtoi suksesin. Kualifikimi për në raundin e tretë eliminator të Ligës së Konferencës do të vendoset në ndeshjen e kthimit më 30 korrik.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Jamoni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: Oferta më e madhe, më e forta e muaj, të gjitha produktet për shtëpin me ulje masive në Komodita Home. Dyshek me dhurata si dhe oferta të jashtëzakonshme për jastëk, jorgan, batanie dhe sete çarçafësh, sete pjatash dhe lugësh, enë gatimi dhe pajisje të vogla elektrike, peshqir, tapeta dhe gjithçka tjetër për shtëpin tuaj. Ky është momenti për blerje të mëdha, sepse kur uljet janë të mëdha, zgjedhja është edhe më e lehtë. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Nuk i shpëton dot momenteve me fluks të vrrullshëm gjatë ciklit? E po tani mundesh me Always Platinum Contour Flex të re. Puthitet më afër trupit për të përthitur shpejt fluksin e lartë. Deri në 100%, pa bësh lëqe, pa rjedhje, pa telashe. Tuaj lam të mirë telasheve. Mbrojtje besuar Always Platinum, që tashmë e nje. Tani me Contour Flex të re. Always.
3: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: të gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
0: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Bay Long Hill Residence, koncepti më unik i banimit. Për herë të parë, një rezidencë me 25.000 metër katror, park të gjelbruar, të dedikuar për banorët. Për herë të parë, çdo apartament do të ketë faturën energjisë elektrike me zero kosto, sepse është i pajisur me panelin diellor personal. Për herë të parë, financim 100% pa kolateral, me norm Euribor plus 0%, projektuar nga studio e famshme spanjolle Ricardo Bofill. Rezervoni në website buylonghill.com. Buy Long Hill Residence, aty ku ndroni të jetoni.

0: Nga qytetet antike tek alat mesjetare, nga monumentet te muzet, nga artizanati te folklori, ju ftojmë në udhëtimin ton drejt rrënjëve në Trojet ku lindi dhe u zhvillua populli shqiptar. Fakte, të dhëna historike dhe rrëfime ku e shkuara takohet me të ardhmen për të treguar se identiteti shqiptar është një vlerë e gjallë që vazhdon të frymëzojë edhe sot në epokën digjitale. Identitet në epokën digjitale, nga data 25 korrik në Top Channel.
1: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up. Ora 8:07 minuta në këtë moment do të flasim pak për situatën politike në Shqipëri, aty ku kriza vijon të mbetet në vend. Kemi një opozitë që ka kërkuar shkrirjen e parlamentit ditën e djeshme dhe nga ana tjetër një majorancë që vazhdon punën e saj. Ky ka qenë në fakt një nga sesionet më të nxehta parlamentare, ndërkohë që edhe për qeverinë ka qenë një test, domethënë ky vit. Teksa ditën e djeshme votoi për një seri nenesh jashtë parlamentit është protestuar për orë të tëra dhe protesta i qytetarëve ka hyrë në fakt në muajin e dytë dhe për më tepër duket se tensionet po shtohen. Është njoftuar ndërkohë edhe një seancë fundit në datën 30 korrik. Po si mund të zgjidhet ky ngërç? Çfarë pritet në shtator? Do të flasim këtë mëngjes në studio me analistin Adri Nurellari. Mirëmëngjes dhe mirë se u riktheve.
2: Mirë se erdhe.
1: Në Wake Up.
3: Unë kam ardhur me dhurata.
2: Oh, vërtet?
1: Vërtet. Ah, ua, shumë bukur.
2: Kemi dënatuar.
1: Po, faktikisht po. Faleminderit shumë.
2: Ti bën edhe na bën fresk, po.
1: Shumë e bukur. Fiks edhe për këtë sezonin e nxehtë, këtë vjerën e nxehtë. Pra, si i vlerëson? Po
3: freskon në vap, freskon elitën politike, freskon shoqërinë, freskon media.
1: Freskon gjithë.
2: Ajri pastër,
3: duhet ajri pastër, ajri pastër. Freskon elitën politike. Shpresojmë.
1: Shpresojmë vërtet. Në faktikisht për këtë do flasim se si i vlerësoni u zhvillimet politike. Opozita ka thyer bojkotin dhe është e paraqitur në seanca plenare. Është strategji nga ana e saj apo është e pafuqishme?
3: Un jam gjithmonë kundër bojkotit, me të drejtën, edhe gjithmonë jam shprehur sepse më duket qesharake që të bojkotohet parlamenti. Historia e parlamentit dhe parlamentarizmit në botë është një histori ku mbreti e thriste parlamentin vetëm kur ishte në pozitë vështirë, domethënë ose taksa të tjera thriste përfaqësitë.
1: Po.
3: Kur ishte i fuqishëm, për shembull siç është rasti i Luigjit para se të bëjë revolucioni borgjez, nuk e kishte thirrur për 20 vjet. Sepse në fund të fundit parlamenti shërben si kundërpesh ose si institucion që i shërben më shumë të opozitës së pushtetit. Pushteti ka ekzekutivin, parlamenti është institucioni opozitës, kështu që refuzimi i përdorimit të folklorës së parlamentit nga opozita, qoftë në kohën kur ka bojkotuar Partia Socialiste më njëherë pas zgjedhjeve të 2009 për një kohë gjatë, qoftë nga Partia Demokratike për një kohë gjatë, më më ndukur veprime qesharake, deinstitucionalizuese që faktikisht dëmtojnë më së shumti opozitën. Kështu që prezenca e opozitës në parlament më duket për herë jo vetëm e nevojshme, por edhe e vlefshme, e hyn në punë sepse gjërat kur bëhen pa lënë tjetër ose pa zar alternativë, pa të paktën asnjë siklet që t'i jep
2: qoftë edhe prania
3: atyre, qoftë edhe fakti që ai mund të bëjë një replikë. Ajo vetë ajo më duket mjaftueshëm si një lloj bariere, pa llogaritur pasaj që prezenca e opozitës në demokraci është vendimtare, nuk është asesore, nuk është as dekor, se këtu kanë deformuar dimensionin e demokracisë, kanë krijuar një mutacion të çuditshëm, ku mendojnë se me që merr një votat, ajo është tapi, është mandat, është kontratë që nuk bie, në fakt ajo është vetëm një delegim, është i përkohshëm, qytetar mund ta marrë prap. Dhe ajo nuk do thotë që e ke pronën tënde, ke si çiflik, por atë mandat ti duhet për herë me u ballafaqur, për herë me qenë i dyshuar, për herë me dëshmuar që je duke qeverisur me legitimitet, nuk mjafton vetëm legaliteti, por edhe legitimiteti, për herë je duke zbatuar ligjet dhe për herë je duke përpjekur që të mbash veshin hapur ndaj zërave të qytetarëve, sepse siç ka thënë Alexis de Tocqueville kur ka vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, themeli i demokracisë, meqenëse jemi me 250 vjetorin jubileun e formimit të shtetit të amerikan dhe një demokracisë kryesore faktikisht që ka qenë si lokomotive tëra vendeve tjera.
1: Po.
3: Në fund të fundit, thelbi i demokracisë nuk është tirania e shumicës, se një shumicë të fortë gjithmonë ka pas shoqëria. është ajo që zbaton të drejtat e pakicës, të drejtat e njeriut, që qeverisme në bazë të ligjeve, në bazë kushtetutës.
4: Qeveria e gjithëve, nuk është qeveria e atyre që kanë votuar, është qeveria e gjithë qytetarëve.
3: Saktësisht, nuk mund shikohet si një pronë edhe si kampe, ne kundër jush, domethënë, edhe vetë kjo dhe vetë kjo protestë, edhe mënyra sjelljes dëshmon sa shumë janë ngulitur të zakonet perverse. Domthonë, kjo tregon se edhe pse jemi në zemrën e Evropës, neve jemi kaq larg për sa i përket mentalitetit të institucioneve të elitës politike. Ka ngelur atje në fillime të tranzicionit. Nga ta që janë aseto ndërtimet pa leje, të bëra vetë, e të vizatuara vetë në fletore matematike.
4: Toke të zanun, pra.
3: Toke të zanun, po jo, për edhe kështu, e janë të shpërfituruara, do më të deformuara, pa shije dhe pa... Pse, sepse, ta kanë ngelur të izoluar, kanë ngelur të izoluar edhe të pa reformuar, edhe të pa evoluar, dhe habiten, dhe shastisen që ka një popull që i ka te kaluar shumë herë, është... Jo vetëm i mirë arsimuar, mirë edukuar, por ka dhe prezencën e rriteve sociale, internetit, udhtojnë, ka familjar, janë diasporë, të cilët kërkojnë standarde të tjera. Dhe shoqëria jonë me këtë përballet. Shqipëria është duke hyrë në Bashkimin Evropian, institucionet janë gati, populli është gati. Dhe faktikisht, jo institucionet, jo puna e mbylljes kapitulleve formalisht, se me shumicën që ka kjo qeveri, ta kalon ligji më shpejt se të vjen ambulanca në shtëpi.
1: Po.
3: Por është një popull që meriton, që ka arritur standardet dhe po i tregon gjithë Evropës që kjo nuk është çështje e kritereve, kushteve që na imponojnë nga jashtë. To janë kërkesa reale të popullit vet. Dhe kjo është ajo që ka habitur, nëse deri dje ndryshimet institucionale, reformat që synonin rritjen e demokratizimit, zbatimit të ligjit, ekonominë funksionale të tregut që janë kriteret e Kopenhagenit, nëse ato vinin nga BE-ja, ata i takonin sigletoseshin një herë në Senet, një herë kur dikur vinte rasti me formë të zyrtar. Sikletoseshin, e pasaj vinin këtu e vetë funksiononin në njërë që përshkën do të asgje, me veshin shurdh, tani nuk i kërkojnë vetëm me beja, i kërkojnë dhe qyvetarët. Dhe kjo i ka vend si sandwich, mes një presionin nga dy anët, për cilët ishtë në papërgatitur, se këshim menduar që këshim bëllur punë me Shqipërinëta. Ta menduarin që të rinia, sa më rangë të shkollën, merte, mësot e fute një kurs gjermanishte, edhe blinde biletën edhe shkon të punonte në Gjermani. Ishtë mësuar me një popull që ose kooptohi, pra joshej, sevilosej, ose dorzohej, duke u larguar. Kjo i ka habitur, edhe ta nuk janë gati për demokracinë. Prandaj duhet t'i kenë hapin rrugën. Nuk janë gati për epokën tjetër
1: të shqiptarëve. Nuk janë gati të lënë zgjedhje se demokracia do të thotë edhe kjo është baza alternativa dhe una këtu doja të dilja diku në sensin që ku do shton opozita sot që të jetë një alternativë e denjë.
3: E para një presioni tregon që edhe opozita është mangut, por shpresoj që opozita të reagojë. Dhe fakti që po kthehen në parlament nuk po bojkoton, është një farë reagimi.
1: Është një shenjë e mirë.
3: Është një reagim në fakt fundit dhe presioni nuk është vetëm ndaj partisë në pushtet, është në mënyrë veçantë ndaj Partisë Demokratike që në farë mënyrë ka ushqyer iluzione dhe ka bllokuar energji për kohë të gjatë. Është një parti të reja, sepse në fund fundit nëse një parti do fitonte zemrat e qytetarëve, nëse një parti do kishte mjaftueshëm vizion, leadership dhe propozime, njerëz nuk kishin nevojë të merrni rrugën vet, në thoj proteste horizontale,
4: dinë shesh.
3: Seshi është dëshmi e dëshpërimit, por një herazi edhe dështimi të sistemit ton partiak. Në çdo vend të botës, normal, funksional janë partitë të cilat agregojnë shqetësimet, mbledhin shqetësimet e qytetarëve dhe i formulojnë ose i kthejnë në veprim politik.
4: Platforma,
3: vizion, oferta, politika. Këtu, kjo është situash edhe një demonstrim i dështimit të sistemi partijak, se të qytetarët po organizojnë vetë, dhe kjo është e elbësore. Tani, përsa e përket opozitës, kërkesa kryesore protestës është me dhenë dorëheqje. Dorëheqja është një nga gjërat më normale, këtu ta tregojnë si dramë. Këtu janë akoma duke thënë çfarë do ndodhi ne po na ikuën veri. Ça bëhet me neve? Ku do vemi ne po ikuën veri? Sepse janë aq të çmësuar nga kjo gjë. Duket e habitshme institucioni dorëheqjes. Shikoj dorëheqje në botën perëndimore ku ne do të futemi, se këta dorëheqja jam edhe mbretërit. Pra dorëheqja ballafaqim me skandale, këtu është një mullar i madh i skandaleve, që vetëm me i përmend një nga një, shkojmë te lajmet e mbrëmjes. Këtu është mullar i madh për dhënë dorëheqje. Dhe në vende të tjera kanë dhënë dorëheqje për gjëra shumë të thjeshta. Ai Boris Johnson ka dhënë dorëheqje vetëm se u gjet duke bërë parti në kohën e pandemisë, tjetri për një plagjarizëm, tjetri për gjëra për çse i doli emrit e Panama Papers, domethënë për gjëra shumë bazike kryeminist islandez ka dhënë dorëheqje. Këtu nuk e japin dorëheqje. Ndërkohë që në perëndim, pra në Evropë ku do futemi neve,
4: Prendoria është një institucion i pranuar.
3: Jo vetëm i kryeministit, që ai ishte me mandatin e qytetarëve, por edhe ata që kanë mandatin të përhershëm, të përjetshëm, të trashëguar. Si mbretërit japin dorëçi. Juan Carlos, mbreti i Spanjës, për shkak të aferave lidhjeve tij me ca biznese dhe gjuetia e elefantit në Zimbabwe, kishte një presion publik, një revolt publike në kuptimin e morale.
4: Mbreti,
3: monarku Juan Carlos dha dorëçin dhe ja la vendin Filipes. E njëta gjë në Belgjik, kur do në lafe që mbreti Alberto nuk po pranonte njohjen e atësis një vajze me marrëdhënie jashtëmartesore dhe pati presion publik dhe durëqen. Pra në Evropë ku do futemi neve? Nuk të vendosë se ke një markë të madhe Balenciaga këtu, ose se ke telefonin më të fundit, ose se dëgjon muzikën më të fundit, ose se po merë arkitekti më të famshëm të botës, ta merë edhe Arabia Saudite, ta merë edhe Azerbajxhani, ta marrin gjithë që kanë para për ta bërë. Të qenë në zemër të Evropës, edhe evropianizimi nën kupton përgjegjësi. Prandaj nuk duhet parë si dramë edhe se hangën në një kokë rrëvese, në fund të fundit privilegji publik ka dhe përgjegjësi publike.
4: Ajo që është e qartë, mbas 55, sot është dita e 55-te e protestës, pra jo në muajin e parë që kemi hyrë, po hym tani në të dytin për 5 ditë, është se kjo protest ka ndryshuar diçka, ose më saktë shumë diçka. Në mentalitet, në mënyrën se si njerëz mendojnë, si janë vetëdijsuar për njëri tjetrin, se si ajo që shprehu dhe kryeministri që shenjë civilizimi, e tha shumë vonë, e thënë drejtën,
3: por efektësh.
4: Po, që kur njerëzit dalin në rrugë për flamingo, tregon që njerëzit janë me të vërtet të civilizuar. Çfarë ka ndryshuar kjo protest? Çfarë do të thoshe ti se janë arritjet e saj? Sepse kam parë për shkakun nga ata që thonë ju s'keni bërë asgjë, është një protest kot. Ja, çka keni bërë? Dilni atje, ngrini ato parrullat tuaja dhe pastaj shkoni në shtëpi mbas një xhiroje nëpër qytet. Pes me hiç, po këta janë zakonisht njerëz shumë pranë me qeverinë dhe me pushtetin që me të drejtën pinë nga sisa e lopës që shteti pa punuar shumë. Çfarë ka arritur kjo protest në këndvështrimin tënd?
3: Sepse do të bëj një lojë analize pse ndodh kjo gjë. Edhe ka studime psikologjike që tregojnë që njerëzit më të varfër, më të dëshpëruar, më të frustruar janë ata që lozin më shumë ti kumar, lozin më shumë ti bigjos, lotari.
4: Shpresa e ndryshimit të jetës
3: me një goditje. Me logjik do thoshe që ai që ka më pak do duhet të tregoj më nikoqir, më i kujdesshëm me ato pak që ka.
1: Ja, kjo është paradoksi njeriu.
3: Por të kujdesim dëshpëruar. Sa më dëshpëruar, shkoni për ballë bastoreve, shkoni për ballë në kazinove, ke ekstreme. Një pjesë e mirë janë njerëz që duken që janë marginalizuar, një pjesë pasaj që e kanë ves.
4: Le të themi që njerëzit e pasur nuk...
3: E kanë për ves, e kanë për sport. Por kjo është thelbësore dhe kjo është e studiuar. Në shumë vende, ka rasë shumë Italia që duket që 7% e biletave e shitet në jug fare. Të lotarisë. Pse? Sepse njerëzit e dëshpëruar kanë një mekanizëm psikologjik që mendojnë se një bilet do i zgjidhë jetën. Një bilet do bëj transformimin e madh. Një jackpot, një telebingo. Dhe ata shkojnë më shumë. Mm-hmm. Pensionist, njerëz që mbajnë punë, njerëz që bëjnë rroga me rroga të punë me rroga të ulta. Dhe kjo është pak a shumë e shqetësimi dhe kjo pritshmëri e egzageruar. Njerëzit mendojnë që janë kaq nevojtar. Janë kaq të dëshpëruar si në asfaj, sepse ata kanë qenë ballafaquar o të gëlltisin këtë sistem, këtë gjendje ose të aratiseshin. Dhe kërkojnë shumë, do në presin që kërë protest të zgjidhë problemin e rrymës, ujë të pishëm, korrupsion e shumë e radhë. Dhe është e kuptueshme. Do njerëzit që janë pak më të mençur dhe që ditë lexojnë një libër ndonjëherë, që s'kan alergji nga teksti, si shumica, shikojnë se ndryshimet e një demokracie, dhe sidomos ndryshimet e një vendi ku një status quo ka ngulur kthetrat prej dekadash, vinë shumë gradualisht. Edhe vinë aty këtu me ca shenja që mbase në pamjet e parë nuk bien sy, por që faktikisht e kanë krisur murin e status quo-s. Dhe janë disa. Madje protesta është kulminimi i saj. U mendoj që krisja e parë në elitën që ka dominuar Shqipërinë prej kur ndodhi protesta tjetër e rëndësishme evropiane, që ishte e 1990-s, dhe ku dolën protagonistat e njerëz që e mbajtën peng këtë vend prej 90-s e tutje, pra Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, që u bën figurat publike, dhe që Shqipëria i njohu atyre, edhe pastaj e bllokuan jetën politike. Dhe kjo është thelbësore për të kuptuar që gjithë këta, do të them, janë konsideruar të paprekshëm. mbi ligjin. Dhe krisja e parë ndodhi me SPAK-un. Krisja e dytë ndodhi me zgjedhjet e kaluara. Pse me zgjedhjet e kaluara? Krisja e dytë ndodhi me zgjedhjet e kaluara sepse në qoftë se më parë, pra një dekade, kur njerëzit më të rëndësishëm pas kryetarit bënë parti, pra Babir Topi ishte numri 2 i Partisë Demokratike, mori me vete figura, struktura, përvojë, kapital. Bemblushi ishte numri 2 i partisë vet, kryetar grup parlamentar, figurë publike, spikator, mori me vete edhe deputet, edhe struktura, kur ata nuk e çan dot monopolin e dy partive. Nuk kaluan dot pragun. Atëherë dukej që ishte betonizuar sistemi partiak, por vjet ndodhën oferta të reja politike, dhe jo me figurat spikator të partive ekzistuese. Dhe e çanë të gjë. Pra, krizi
4: e dytë, pra, pati deputet nga
3: partia. Dhe po mos për sistem, do kishim shumë më tepër deputet. Dhe ata ekspozuan pse ishte bërë sistem. Sepse treguan që sistemi ishte bërë kundër ofertës së re politike për të rritur barierën e
4: njëjës.
3: Ishte destinuar. Ata vetëm treguan hipokrizinë se me sa 10 mijë vota bëheshin ata deputet edhe sa të tjerët e partive kryesore bëheshin me pak mijë vota. Ama e çan numrin. Ajo është një krizi e dytë. Nuk a e ndryshoi tërë Shqipërinë, jo, po është një krizi. Është një dëshmi që është e mundshme me dan ka ky duopol. Dhe kulminimi mendojmë që është protesta e flamingëve. Sepse e goditi qoftë duopolin e elitës politike, sepse ata më së shumti kritikojnë atë, qoftë ajsa u munduan mediat afër qeverisë ta bllokonin, ta demonizonin, dhe ç'është më e rëndësishmja, efekti kryesor i kësaj proteste. Është lista e gjatë, mendoj prap, për, duke filluar nga fakti që ka thyer murin e hershjes, që e ka ringritur kapitalin social dhe e ka cimentuar patriotizmin këtu, se patriotizmi do thotë solidaritet. Patriotizmi nuk është të ngashërohesh kur këndohet himni i tifozave dhe pas ta harrosh. Patriotizmi është që për një temp periferike, si ato që kemi parë shumë, Zal Gjoqa e Hidrocentralit e Valbonës e tjetër kund, ku nuk njerëzit e shikonin si diçka që përkiste komunitetit. Fakti që u ngritën të gjithë për një problem. Kjo tregon pak a shumë që po ndërtoj kapital social, po ndërtoj patriotizmi, po ndryshohet shoqëria. Dhe kjo është elbësoria. Pra, për te pritshmërive të mëdha, unë mendoj që atë që njerëzit ka më shumë nevojë, transformimi i shoqërisë, thyrje barierës së frikës edhe heshtjes dhe indiferencës dhe shpërfiljes, fakti që njerëzit ndjehen të pushtetshëm, të fuqishëm, fakti që njerëzit ndjehen se kanë rol, kanë peshë, mund ndikojnë, qoftë si konsumator, qoftë duke ngritur zërin, qoftë duke mos heshtur. Pra kjo është edhe njerëzit që vetë kuptojnë më së fundmi që janë të fuqishëm, sepse të merrem i vesh, edhe regjimet më totalitare në botë, edhe legjimet që ka njohë historia, nazizmi, fashizmi, enverizmi, kam pasur polici sekrete, kam pasur shërbime sekrete, stazi, sigurimi, çeka, KGB, por prapë ato legjime kishin nevoj për propagandë, për censur, për ngritjen e kultit të individit, për gatimin, manipulimin, ritushimin e historisë. Pse? Sepse edhe ato regjime din që pavarësisht se kishin parti shtet, pavarësisht se kishin polici, ushtri, spionazh e tjera me radhë, e din që edhe ai sistem që kontrollon ai shumë mënyrë kapilare shtetin dhe popullin e vet, edhe ai sistem pa miratimin e qeverisurve, pa pranimin e qeverisë nuk mund të qeverisë. Prandaj edhe ata investonin, po aqën propagandë, kultin e individit, në censurë.
1: Po, që të mbajnë sa më shumë ato izolimin, ata më shumë ato pushtetin,
3: pranimin, miratimin.
1: Po.
3: Pra, edhe regjime më të ashpra që kontrollojnë mënyrë detajuar shtetin, edhe ato kanë nevojë për miratimin e qeverisurve. Dhe kjo është zgjimi. Pra, kjo protestë ndryshim më të madh ka thënë, ore, dale. Ti je pushtetar, jo. Ti je i punësuar im. Unë të kam ty në dorë. Ndryshon, dhe kur ndryshon kjo perspektive të parurit, të gjerës, atëherë ndryshon shoqëria. Shiko, nuk ka qeveri që nuk reflekton shoqërinë. Nuk ka qeveri. Dhe i sot, kjo qeveri ka qeverisur në mënyrë komode edhe ajo para saj, sepse njerëzit kishin valvën e sigurisë që shfrynte presionin jashtë.
4: Dilin pra, merr valizën.
3: Dhe jemi numër 1 në botë. Do ne jemi mbi 50%, kemi vetëm një vend në botë, në kohë paqe, që kemi shumicën e popullsisë së lindur këtu jashtë vendit. Dhe kjo ka qenë komoditet. Se në fund ata i dëbonte, ndaj atyre nuk jepte as shërbim, po ata në fakt fusin në ekonomi remitancat. Ishte super komod. Prandaj nuk e shikoni asnjë shqetësuar kryeministrin për të braktisjes brazit Shqipërisë. Sepse ndaj atyre s'u t'japi as para për shëndetësi, as për arsim, as rrugë.
1: Po,
3: ata sinin para për ekonominë, ai është komod. Po kjo ka ndryshuar. Rinia nuk do të iki, do të qëndroj këtu.
4: Sa gjë e bukur është se do ta nënvizoj këtë, rinia nuk do të iki.
3: Po.
4: Edhe asnjëri nga ata që ka ikur nuk ka ikur me qef.
3: Absolutisht, janë të pak ata.
4: Janë të gjithë që shkojnë për zgjidhur problemet që si zgjidhin dot këtu apo për një jetë më të mirë, për shanse më të barabarta, për merit më të përmbushur etj. Dhe unë do të ndalesha një moment te kjo. Pra, 55 ditë protest, njerëzit u shprehen, qytetaria u duk, atë dashuria u shpalos aty, dhe pavarësisht se dikush mund ta komentojë të marrë një gur këtu, një gur atje për ta si thua shpërçar dhe sunduar protestën. Ajo që e bën protestën një etër është kjo ndjesia, pra që ne duam një Shqipëri më të mirë, që i përgjigjet atij niveli ku ne kemi arritur si shoqëri, me gjithë ata të shkolluar jashtë vendit, që duan të kthehen, duan të punojnë, të jetojnë pranë prindërve të tyre, ta ndërtojnë këtë vend siç kanë parë që janë ndërtuar ato vendet ku morën shkollimin. Dhe tani situash topi është në se që protesta këtë mund të bëj. Mund të dalë të kundërshtojë, të shpreh pak kënaqësinë, pa pajtueshmërinë e saj me mënyrën se si gjërat janë. Qeveria tani çfarë duhet bëj? Pushteti që u vu përball këtij realiteti, si duhet të përgjigjet?
3: Po pa dyshim të duhet së pari një herë me reagu ndryshe në fillim, mos më pjek me i demonizu, sepse në fundit era Mizalia kur akuzonte studentët në 90-të, i thoshte jo UDB, jo klasa reaksionare përmbysur, jo CIA, kurse këtu e bën kreativitetin shpërtheu, domethënë nuk lar mik i popullit i brendshëm i jashtëm pa u shpik. Filluam me grek, pastaj me iranian, pastaj me rus, me serb, pastaj filluan me bashkëdetar, pastaj jo armiqt e vetëdosjes së Tetovës, pastaj filluam me viktimat e algoritmit, të influencerëve. Super qesharake, ca i quenin Sorois, ca i quenin, dëmën, super qesharake kjo gjë, edhe faktikisht, vetë reagimi është dëshmije impaktit të qeverit, të protestës. Pra është sukses.
4: Pa, protesta sot vendos agendën.
3: Absolutisht, po imponohet përditshmëri.
4: Brenda ku vendit, dje, agenda vendose jashtë.
3: Po pikërisht, pra, është e pa injorushme. Edhe kjo zgjatje, vetë mjafton kjo zgjatje është e pa injorushme. Pastaj, në arenën ndërkombëtare, që unë, nëse do vazhdoja karirën akademike, këtë kam temën tim preferuar faktikisht si komparativist i politikës. Do më nëshë i pa imaginushme kur krahason këtë protest, ka që afat shkurëtër, se sa impakt në ndërkombëtar ka. Unë dje isha në Prishtinë, në një shkollë verore, ku të kishe diku të 20 shtetësit ndryshme, dhe fola paka shumë, duke pikur të jetën pak i dimension teorik lëvizës e flamingove, dhe ishe befasu se sa njerëz ishte mirë informuar për detaje, të holësishme, edhe e këshim parë në media.
4: Ose kam folur të gjithë mediat.
3: Absolutisht,
4: kryesore.
3: Shiko, dje në mbrëmje, tek shikoja lajmet, pasi mbrita prej Prishtinës, pash që ishte dhe Atlantik. Ti që ketë në Amerikë, të ditë sa pesh ka dhe Atlantik atje.
4: Shumë rëndësishme, po.
3: Dy ditë me herët ishte foreign policy. Është pa imagjinueshme.
4: Ka shkuar deri te Vanity Fair.
3: Sa Vanity Fair
4: është modës, kështu
3: që është impakti figurave, majtas e djathas.
4: Një titull francez që po nënvizoj fjalën francez, thoshte shqiptarët po na mësojnë të protestojmë.
3: Eksaktisht,
4: francezët.
3: Shiko, edhe njëta gjë te grekët. Takova disa miq grek e tha, shiko, nuk ka rast shans në Greqi me 100 veta pa shkatruar çadxhama pron private, pron shtetërore. Është pa imagjinueshme kjo gjë. Dhe në këtë aspekt edhe ky është efekti. Dhe ky është, unë mendoj se ky është akselerimi i BE-s. Edhe nëse ka dyshime, nëse ka dyshime që thon, more këta shqiptar mos na gënjejnë siç na e hodhi Orbani, siç na hodhi Slovakia, siç na hodhi Polonia, që i bën letrat formalisht, edhe fakt e ndrojnë. Dhe nuk i zbatojnë. Se në fund kjo ka ndodhur me këtë qeveri.
4: Mm-hmm.
3: Kjo qeveri ka bërë me një nisëm që për mua ka qenë shumë e lavdërushme, edhe unë e kam vlerësuar në atë kohë, para një dekade, një ministri e enkas të planifikimit territorial, dhe bën projektin Shqipëria 2030, ku mos lije asnjë gjë, pazarit në momentet fundit, Alish Verishit, por të kishte një lloj planifikimi territorial që dhe sipërmarrëse të kishte garanci dhe siguri juridike që në këtë zonë nuk ndërtohet dhe pik, por në zonë ndërtohet, edhe unë duhet me ju e ndryshuar atë. Ashtu si kërë ndryshuan edhe Tirana 2030. Ku është pilli orbital, ku janë ato planet? Befas del dikush, ofron diçka, pa ngrihet një kull atje ku ishte planifikuar që ti ishte
4: një monument.
3: Pra, ose një park, ose një shkollë. Pse e them të gjë? Sepse kjo qeveri ka dhenë prova që nuk zbaton as ligjet e veta, por flasim për direktivat bashkimit evropian, kushtetutën e vet, kushtetutën e, ose parimin ndërkombëtar, po as ligjet e veta, as dokumentet e veta zyrtare nuk i zbaton. Në momentin e parë që afrohet një mundësi për influencë politike ose për një rishfet të majmë ku diun. Dhe bashkimi evropian ka këtë dyshim. Por populli është auditori më i mirë. Dhe nëse ka një impakt, jo vetëm rezoluta ku kërkoi mënyrë eksplicite moratorium, jo vetëm ripërmendja në Komisionin Evropian, edhe në konferencën ndërqeveritare që u ripërmend si zotim dhe vetë zbrapsja kryeministrit nga është dëshmi e suksesit. Por vazhdimi i saj tregon në Bruxelles, në Strasbourg, në gjitha kancelaritë evropiane që ky është një popull gati. Institucionet në base nuk janë standard, po qytetarët janë standard në dur. E në këtë aspekt, kjo protestë kur vazhdon? Derisa të mbërbushen kërkesat, me çdo ditë që vazhdon e transformon më shumë shoqërinë. Dhe pikërisht bën atë elementin që përmenda më herët, që ndryshimet ndodhin në mënyrë graduale. Nuk ndodhin në mënyrë magjike, madje nëse ndodhin në mënyrë të beft, janë të paqëndrueshme. Kurse ky është i transformim gradual, siç përmenda disa çarje, që po të vazhdojë më tutje, do të ndryshojë shoqërinë, do nisin elemente tipike të ndryshimit të shoqërisë. Çfarë janë tipike? Njerëz që dorëzohen nga elita, që nuk duan të vazhdojnë më. Biznese që kanë mbështetur që rreshtin së mbështeturi. Politikanë që guxojnë të flasin edhe e dalin nga rreshti. Qoftë Koçeku që doli nga rreshti, që është shumë e mirëpritur, qoftë reagimi Spiro Palit aty, qoftë figura të shquara të Partisë Socialiste që tashmë po ngrenin zemrën sepse po marrin zemër, kjo është po themi për çarja e brenda elitës. Nëse ata dalin në maj atje, imagjinoni si kumzhin, si gënon aty poshtë.
4: Prandaj mund ta
3: gjithmonë jam pjekur që atyre pak njerëzve që un i besoj edhe i vlerësoj dhe që kanë zë brenda organizimit protestës ose që drejtojnë që duhen shmangur etiketime. Duhet shmangur mlefi dhe marazi, duhet vetëpërmbajtje. Masi qeveria nuk e tregon vetëpërmbajtjen dhe vete i thyn vezët me çekiç. E trajton mënyrë disproporcionale protestën e vezës që dihet, protesta e vezës është ndër më popullore, më normale.
4: Shumë evropiane po.
3: Shumë evropiane. Të pakën qytetarët duhet që mos i detektojnë njerëz, sepse nuk duhet të polarizojnë. Shqipëria nuk ka nevojë më për mure, Shqipëria nevojë ka për ura. Muret e polarizimit janë ato që e mbajnë statu quo, mlefi, marazi, fakti që ti nuk po flet për Shqipërinë. Fakti që njerëz janë të vendosur në kampe sipër flasin për Interin Juventusin, për fanela futbolli. Jo, nuk po flasin për Shqipërinë këtu. Prandaj do duhet që të shmanget me çdo kusht polarizimi. Duhet me sa njerëz, okay, ke qenë patronazhist. E ke bërë të gjë se ose s'ka pasur mundësi tjetër, ose është vetëm një mundësi për karrierë, ose nështrohesh ose largohesh. Ne po t'japim një shans të dytë. Dhe kjo protestë këtë do të ketë themin e saj. Ky është një shans i dytë për Shqipërinë. Ky është një shans i dytë që të heqë dorë nga zgjedhjet e bëra të kushtëzuara deri tanishme. Ky është një shans i dytë, një mundësi e dytë për të bërë evropian. Është një mundësi e dytë për të ndryshuar, sepse në fund fundit fryma liberale demokracisë këtë ka. Po sikur sistemi i drejtësisë, liberal demokraci nuk është i bazuar në shpagim, në hakmarrje. Është në riedukim. Baza e sistemit të drejtësisë e vlerave evropiane është riedukimi, është një mundësi e dytë. Pasi edhe kriminali jepet një mundësi e dytë, pas riedukimit, institucionit të riedukimit, kujdo do të dha një mundësi e dytë? Edhe një militant i syvëmër të
4: Berishit ndërprezente për tek kohë, se mund vazhdonim gjatë, po kaq kohë kishim për sot. Shumë faleminderit.
3: Faleminderit për ftesën.
1: Faleminderit.
4: Edhe verë të mbarë. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
5: Wake Up, mëngjesi fillon kështu.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenia, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugëtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Kjo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerrni pash këlqimin brenda jush.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
3: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
2: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
3: plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum?
2: Okej, okej, ata e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
6: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shi ka thru.
7: Jo, oval.
6: I rubin e visi.
7: Jo, krom, po jo. Më falja, të kive që po genjo, sto.
6: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra,
9: po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Kredo.pikad.
12: Me kartë, ju lutëm?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
14: Por a i tha?
13: Jo, s'kem një post.
14: Taksisti i lagjes unë every cost.
13: As kusht të mbanë më kesh me vete?
14: Edhe baristi?
13: Bëndër si ku po kërkon të postin.
14: Prit, një rast tjetër.
13: Për një buqet me lule.
14: A keni post?
13: Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e një taj gjë.
13: A keni post?
14: Jo, s'kam.
13: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post.
15: Bye.
13: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
16: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
17: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
18: Ky është Wake Up në
11: Top Channel dhe Top Albania Radio.
18: Okej.
19: Okay. Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
18: Ditë
19: 42 minuta janë në zgjuar gjithë besoj dhe janë gati siç jemi edhe ne për të luajtur shtrak shtruk.
18: Shumë mirë, shumë mirë.
20: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
21: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
19: Sot do të njohim Drieldën nga Durrësi dhe Valbonën nga Lezhë. Mirëmëngjes.
22: Mirëmëngjes, Drielda.
19: Përshëndetje Drielda, sa emër i veçantë ky. Kush ta ka vënë?
22: Mirëmëngjes, babi. Është bashkimi i emrit me atë mamit tim dhe një sportiste voleybolliste që ka qenë atko në vitet 81.
19: Wow, e kuptoj, është bashkimi i emrit
18: mamit dhe një voleybolliste së teje të famshme.
19: Ke bërë sport, bën sporti? Të kanë ndihmuar sado pak? Fare.
22: Jo, natë vetëm, më pëlqen natë, po jo se.
19: Shumë mirë. Po ndonjë gjë tjetër për jetën tonë, të dëshna të rëgohë.
22: Unë punoj në Fakultetin Shkencave Politike Juridike në Durrës. Vetë kam mbaruar tek Fakulteti Edukimit, masterin ke Fakulteti Edukimit dhe një master në Fakultetin Shkencave Politike Juridike. Për momentin jam sekretare aty në Bulloj masterin.
18: Okej, okay, shumë mirë, kështu që Drielda në universitet atje, ndërkohë Valbona në Lezhë.
23: Mirëmëngjes
18: Valbona. Ju keni Drinin si lumin tuaj në Lezhë, por ty të vun emrin pak më lart, Valbona. Ç'na tregon për veten?
23: Unë për vete shtëpiake.
18: Mhm.
23: Po, vetë ka shpresë
18: mirë. Ç'u bën ti? Sa fëmijë ke?
23: Dy.
18: Çunë gocë. Çunë gocë, në shkollë? I ke të rritur?
23: Djali 17, vajza 6.
18: A, shkëqyshëm, 14 dhe 6. I pas kemi njësoj diferencat e fëmijëve. Kur unë kisha çunin 14 vjeç, goca ishte 6. Tani i kam 15 dhe 7. Kështu që
23: falem.
18: E njëjta gjë dorën. Pas keni pritur pak midis ashtu, siç bëm ne.
23: Po.
18: Okej. Okay. Po. Shumë mirë. Kështu që
19: fillojmë lojën, jemi edhe të tjerët.
18: Do luajmë pak shpejt, sot duhet t'ju them, sepse kemi ngrënë pak kohë, por do t'ja dalim, kështu që kjo është fjalia për sot. Gjithë të tjerët janë mirëpritur. 069-442-8873 është numri i telefonit ku ju mund merrni pjesë me mesazhe në WhatsApp për të fituar në rast se Drielda dhe Valbona
19: nuk e dalin. Çfarë mendoni se është? Lidës i pëlqeu timi. Mbase nga që ishte shtrak shtruk.
18: Drielda,
19: shmendon.
22: Base ishte i bukur.
18: Base nga që ishte king.
19: King, mund themi, sepse nuk e kemi atë i në aty. Shtrak shtruk zëvëndson vetëm një fjalë teke për t'ju ndihmuar ju. Por, po, ajo mendoat e para, edhe s'u nuk mendoat e parën, po. Nuk kam.
18: Po, ju, brezi ju e thoni hot, nuk thoni më king. King është brezi mami ta, dhe të shenjë ishte djal king, ta një thoni ishte djal hot.
19: Jo, nuk është sakt, por është gjikshme.
18: Po, pa tjetër.
19: Lides i pëlqeu timi, mbase nga që ishte shtrak shtruk. Valbona, ke ndo një ide ti tjetër?
23: Ja. Për momentin.
18: As gjës të vjen?
23: As gjës me vjen ti.
18: Mbase nga që ishte...
19: Se për shemë unë thash garip.
18: Garip të ti, po.
23: I bukur.
18: E pra, i bukur tha dhe Drielda, por nuk ka një i atje, është vetëm një fjalë,
23: që po kërkëm
18: vetëm një fjalë. Nga që ishte atlet, ose nga që ishte...
19: Garip, si që thash unë për shembull.
18: Minister, për shembull. Mund tjetë diçka që josh lidën të timi. I zgjuar, pra nuk ka një i, kujdes. Prapë
19: është një i atë, prapë është një i bukur, i zgjuar, i menqur.
18: Nuk është një bjemër me njëja.
19: Është me njëherë një fjalë tege aty, me njëherë.
18: Okej, okay, do duhet të shkojmë në raundin e dytë. Do të numërojmë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
19: Eksakt. Atëherë, fjala që po kërkoni është e përbërë nga 5 shkronja, vetëm 5 shkronja, pra një fjalë e thjeshtë dhe e shkurtër. Lidës i pëlqeu timi, mbase nga që ishte shtrak shtruk. Drielda.
23: Inteligent.
19: Janë nëndë.
18: Duhet me 5 shkronja, pra një fjalë e shkurtër.
19: Lidës i pëlqeu timi, mbase nga që ishte shtrak shtruk. Valbona.
23: VIP.
19: Edhe këto janë 3. Janë 3 shkronja.
18: Së një fasë një VIP me emrin timi, po... Ka në i timi të famshëm?
19: Tim Barton.
18: Ora, ti mbartëm, po.
19: Ashi merdi.
18: Okej, okay, mirë, do shkojmë në raundin e tretë.
22: Famos.
18: Çfarë? Famos, ah, famos.
19: Famos, thuhet është shqip famos.
18: Famos, po.
22: Famos.
18: Po.
22: Famos.
19: Jo, nuk është.
18: Nuk është famos. Timi nuk është famos. Atëherë, Timi hyn është shumë lagjeje. Tani, në raundin e tretë ju japim ose shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë. Kë doni? Do e zbulojmë një shkronjë.
22: Të dytën.
19: Të dytën, të dyja bini dakord?
22: Po, po, të dytën.
18: Okej, okay, atëherë, okay. Dakord për shkronjën e dytë, e cila është një?
19: E, shkronja e dytë është një E si elefanti. Okej, okay. Pesë shkronja e dyta një E. Lidhë si pëlqeu Timi, mbase nga që ishte shtrak shtruk. Drielda.
18: Timi ishte
19: Valbona, ti që mendone, ke një ide tani që
22: Zeshkan.
18: Zesh
19: Zeshkan,
18: ka gjasht.
19: Ka gjasht, shkronja. Shiko, asaj i pëlqeu një rrethan, jo një cilësi. Kajsh, që mos më mërtas kësë kush, jam e sakt?
18: Jam gati të të mërtas.
19: Ti e gati?
18: Ja, ja. Atëherë, Drielda.
22: Që ka më e vështirë kur je kështu drejt për drejt.
19: Lidhë si pëlqeu Timi, mbase nga që ishte shtrak shtruk. Pesë shkronja e dyta një E.
18: Diku shkruan mbase nga që ishte qeros.
19: Po, ndoshta i pëlqen qerosat.
18: Po, ka shumë, vin dizela.
19: Po kanë diçka, ka diçka aty po.
18: Çfarë?
22: Zeshkan.
18: Zeshkan e tha
19: Valbona. Edhe janë gjasht në fakt, janë gjasht shkronja Zeshkan.
18: Gongu na bie, Gosa, më vjen shumë keq, do donim të marrim më gjatë, jemi dhe janë shkohe, por nuk është ajo fjalë, nuk është një fjalë tjetër. Atëherë do të marrim telefon një gjeraqin tani për ta zbuluar. Ndërkohë, kuici muzikor për sot.
19: Faleminderit Gosa, gjithsesi ju përqafojmë dhe ju urojmë një weekend telefonatën. Bukur që ti përcjellim se ju luajtëm së bashku.
18: Faleminderit shumë për qafime. Ky është kuici.
19: Edhe një herë ju lutem.
18: Pra duhet të gjejmë cila është kënga dhe kush e këndon.
19: 0-69-44-2-8-7-3 dërgoni titullin dhe pikërisht kush për durata të bukura.
18: Ndërkohë tani po marrim telefon një gjeraqin dhe do duhet që gjeraqina të përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar. Sepse Timi,
19: unë mendoj që ndima ime ishte fuqishme.
18: Ishte patjetër. Ishte.
19: Pra, është një rrethar, është një situatë.
18: Është ti disponueshëm ndoshta?
19: Po, fiks.
22: Alo, Bishar.
19: Ta pranojmë?
18: Alo, Bishar apo Bishar?
22: Nga që ishte Bishar.
18: Nga që ishte Bishar.
19: Okej, okay, po e pranojmë, po e pranojmë.
18: Okej,
19: qua. Se loja është që duhet të përgjigjesh me një herë, me fjalën. Mos thua
18: alo, e tha me një kështu. Alo, Bishar.
22: Alo, Bishar.
19: Se po ju si përqiu timi në bazë nga që ishte Bishar. Kush je? Po.
18: Si quesh?
22: Unë jam Matilda.
18: Matilda, ku ndodhesh Matilda?
22: Në Urën Vajgurore.
18: Në Urën Vajgurore, pranë Beratit. Matilda është fituese 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital, sepse lidhë si pëlqeu Timi mbase nga që ishte beqar. Lida po kërkon për një shok jete, me sa duket. Shumë faleminderit.
19: Shumë faleminderit, ju kem të mbaj.
22: Shumë kënaqësi. Ju shikoj çdo ditë, ju përshëndes.
18: Faleminderit shumë
19: edhe ne.
18: Atëherë Matilda merr 3 muaj të abonimit në Digital, sepse sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera. Të gjitha dhuratat me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al dhe abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Sepse Digital më gjithmonë
19: pjesë e familjes.
18: Ikëm ne mbaruam. Okej. Okay. Shpejtemi shumë voni, më shumë voni.
19: Qëndroni me ne.
0: Wake up. Në Top Albania Radio, The Top Channel.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht,
3: Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
4: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
5: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
4: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
5: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
4: Si numri 87 në radhë.
5: Kam një trajtim.
4: Sa seanca?
5: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
4: Po sikur të lidhem emocionalisht?
5: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
24: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
24: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
25: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
26: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë këtë vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye bye.
7: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: Që prej 1787-s, Udhë dhe Balsamike Italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
12: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
16: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
17: O vite!
16: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
17: O Vital!
16: O Vital, cilësi në katër stin.
18: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha.

0: objektiveve të ngjarjes.
1: Top Albania Radio.
2: Shtetet e Bashkuara kanë vjuar për të 13 natë radhës sulme ndaj Iranit në kuadër të operacioneve që sipas Washingtonit synojnë të kufizojnë kërcënimin ndaj lundrimit në kushtisën e Hormuzit. Komanda qendrore e SHBA-s njoftoi se sulmet kishin në shënjestër qendrat komandës ushtarake, depo dronësh, rrjete e komunikimi, objektet mbikëqyrjes bregdetare, si dhe infrastrukturën ndërtare. Po sipas CENTCOM, kalimi në kushtisën e Hormuzit mbetet i hapur dhe anije tregtare bëjnë lundrimin me mbështetjen e forcave amerikane.
1: Parashikimi i motit.
2: Shërbimi meteorologjik ushtarak njofton se vendi ynë sot do ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me alternime vranësirash më të theksuara në mesditë dhe pasdite. Rreshtet e shiut pritan me intensitet të ulët dhe të karakterit lokal në pothuajse të gjithë vendin, ndërsa hera e errës nuk do të mungojnë edhe shtrëngata të paçkurtra me shkarkesa elektrike dhe breshër, kryesisht veri e lindje të territorit. Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati veriut me shpejtësi 9 metër për sekondë, ndërsa në male, Lugina dhe Bregdet, kryesisht jug perëndim, era pritet të fitojë shpejtësi deri 18 metër për sekondë, shoqëruar me valizim në detet të forcës 3 deri 4 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: çdo çasti studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ballada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron.

Në çdo hap, përjetes të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

Spektakli më i madh i humorit në Shqipëri, Portokalli, nis turin e tiveror në titullin Verë dhe Portokalle. Një spektakël i jashtëzakonshëm, me humor, këngë dhe shumë surpriza. Jeni të gjithë të mirëpritur të merrni pjesë falas në një natë të paharrueshme drejt për së drejti në sheshin e qytetit tuaj. Në datën 25 korrik, Portokalli vjen në Fier.

0: që gjithë e mirë se vini në Wake Up. Ora është tani 9:09 minuta dhe shqetësimet për të quajturën moda e shpejt, veshjet e prodhuara masivisht dhe me kosot ulët dhe me cilësi dobët, janë rritur ndjeshëm gjatë dekadës së fundit. Sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit EEA, rreth 4% deri në 9% e produkteve tekstile të pashitura azgjësohen çdo vit. Problemi është përkeqësuar nga rritja e shpejtë e blerjeve online dhe produkteve të kthyera, pastaj nga blerësit online. Në Bashkimin Evropian, 1 në 5 artikuj mode të porositur online kthehet më pas tek shitësi dhe nuk rishitet më. Në total, kjo përkthehet në qindra, mira, ton, rroba, aksesor dhe këpuc, dhe sipas rregullave të reja në reduktimin e mbetjeve, kompanitë e mëdha në të gjithë Bashkimin Evropian nuk mund të azgjësojnë më rroba, aksesor dhe këpuc të pashitura. Ndalimi i azgjësimit të veshjeve, këpucëve dhe aksesorëve të pashitur ka hyrë zyrtarisht në fuqi në Bashkimin Evropian në datën 19 korrik të këtij muaji dhe si pasojë e përpjekjeve të fundit të BE-s për të reduktuar mbetjet. Pra, do të flasim pak për këtë, kemi folur edhe në të kaluarën, fast fashion, moda e shpejtë, rroba pa ndonjë farë cilësie që mund vishen, fotografohen, pastaj hidhen, po shkaktojnë një problem të madh mjedisor. BE-ja merr këtë vendim, nuk do të ketë më azgjësim të rrobave të pashitura. Brigjet e Afrikës janë të mbushura, të mbuluara me rrobat e hedhura. Klasi me Anila Konomin sot, e cila edhe në të kaluarën në ka shprehur se një rrobë është më shumë se sa mbulesa e lëkurës, shprehje e personalitetit dhe duhet krijojë një marrëdhënie me anë të që e vesh. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes.
0: Po ç'mendon për këtë?
1: Ç'mendon për BE-n që është bën të vendim?
2: Fakti në cilin ndodhemi është e frikshme. Kjo është fjala. Është e frikshme ashtu siç është e frikshme plastikën që hedhim në oqean edhe në gjithë ambientet tona. E njëjta gjë është edhe efekti edhe i një veshje të tillë. Nuk e kemi menduar. Është tjetër gjë që s'e kemi menduar, por rezultatet janë të tilla. Mendoj që është një nism, jo nism, po duhet më vjen mirë që është vendosur në një ligj dhe është një gjë shumë e mirë sepse nuk duhet mendojmë vetëm për veten ton, duhet mendojmë edhe për brezin e që do vi dhe mendojmë që përderisa i bën dëm planetit, të gjithë duhet të japim pak kontributin ton nga pak. Dhe në fund fundit unë nuk mendoj një sakrificë shumë e madhe që mos kesh një garderob të mbushur plot dhe pa mençurie, pa mend. Është më mirë të vishesh me një të kesh një garderob të mençur, të dish ta kombinosh bukur, të kesh një veshje që ty të bëj mirë në trup, sepse materialet cilësore ndikojnë shumë në
0: mirëqenien tënde
2: dhe në shëndetin tënd. Dhe pse jo, neve themi që për shumë duhet kemi shumë që të kombinohemi. Jo, edhe stilisti kur bën kur ndërton një koleksion ka një rreth të cilin vën një pikë dhe rreth kësaj për shumë pallto ndërtohen të gjithë veshjet e tjera. Domethënë me pak mend ti mund të vishësh shumë bukur. Ajo veshja jote krijon një lloj historiku dhe nuk e pse hedh sepse është pjesë e historisë jetës tënde dhe mund të rri shumë mirë në garderobën tënde. Por ti mund ta përdorosh edhe mund ta riparosh, po kur është një gjë që është vërtet që ka kushtuar dhe është cilësore, materiali pse jo dhe riparohet. Nuk ka asgjë të keqe. Ose mund të jetë edhe një veshje që e ka mbajtur mamaja jote, gjyshja jote dhe ti mund ta riparosh.
0: Jo, jam shumë dakord dhe ti nuk kam asgjë për të kundërshtuar atë që po thua, vetëm se mendoj që po shkoj në dokumentar në Netflix para pak kohësh edhe në hapte syt për disa gjëra. Dhe ndërtoi një nga temat e njërës prej serive ishte pikërisht tek veshjet. Edhe merrte një këto kompanitë e sporteve për shkakun. Se si në momentin që ti blen atletet e reja të firmës X po e quaj, është njësoj për të gjitha. Papritmas 2 muaj më vonë ato atletet nuk janë më atletet e fundit. Pra 6 herë në vit dalin atletet e fundit dhe pastaj një trysni e jashtëzakonshme marketingu që ti duhet kesh këto. Apo tek, domethënë shumë gjëra dhe janë kompanitë lider.
2: Kjo është marketing që të blejmë sa më shumë, po njerëzit e mençur sot rendin drejt klasikes.
0: Po
2: mundësi njerëzit e mençur rendin sepse duan të qëndrojnë gjatë
0: investimit. Po ajo që shpjegoj atje ishte që mundësitë e individit për të patur lirinë për të bërë zgjedhjet e veta reduktohen. Fjala vjen, do të jap një shembull që s'e kisha menduar.
2: Sepse edukojmë në këtë mënyrë.
0: Televizorët nuk rregullohen më. Televizorët që prishen hidhen dhe ti shkon blen një televizor të ri.
2: Edhe rreth.
0: Kufjet me kabo, me fill që kishim dikur, nuk janë më. Janë kufje të cilat wireless që nuk ndrohet bateria. Dhe mbas një viti 2 apo 3, nëse e ke përdorur më pak, ti duhet i hedhësh dhe të blesh një pal kufje të reja.
2: Dhe më fal, pyetja del, që po veshja mund të riparohet apo ngelet? Po, veshja që është fast fashion nuk riparohet. Ajo me zimbajt vet. Ka një cilësi shumë të ulët, konsumohet shumë shpejt dhe ndërkohë nuk ka hapësira për të punuar, për ta ngushtuar ose zjeruar. Ndërsa veshja sartoriale, nëse ti drejtohesh në një sartori dhe e qep një kostum aty, ti ke mundësinë që e para një kur është e personalizuar, sado që ti të shtosh numra dhe të paksosh numra, ajo të rrin në formën e trupit tënd, sepse ka pjesë të personalitetit tënd dhe të fizikut tënd. Po e dyta është e që e punon atë mënyrë që ti mund ta riparosh. Domethënë mund ta ngushtosh dhe mund ta zgjerosh. Mm-hmm. Dhe duke qenë se ti e zgjedh stilin tënd, domethënë jakën, gjatësinë, proporcionin që do ti, ajo qëndron shumë gjatë në garderob sepse përshtatet shumë edhe me pjesë të tjera të garderobës. Pra, nëse ne bëjmë zgjedhje të mençura që marrim një veshje, shkojmë drejt klasikes, klas sport dhe e bëjmë të personalizuar, un them që ka jetë gjatësi. Jo më pak para se të fillonte, un thashë që kam klientë të mia që i kanë qepur kostumet që më vitin 2004-2010 edhe mua më thonë që akoma e kemi në garderob dhe e veshim. Mm-hmm. Pra, ka zgjidhje dhe unë them që bota drejt kësaj po shkon. Unë nuk po e shoh si një trend këtë drejtimin e mbylljes edhe eliminimit azgjesimit, nuk është ose moda e paqëndrueshme. Nuk e shoh se është trend. Unë them që po shkon, moda po shkon drejt të qëndrueshme, drejt vlerësimit të materialit, vlerësimit të punojësit që e qep, sepse patjetër që një sartori e paguan punojësin shumë më tepër se sa një që prodhohet në edim në kushtet, dhe kjo është një pjesë e vlerës së njerëzimit, patjetër. Patjetër, por edhe e rëndësishme është mbi të gjitha që ti bën një blerje të mençur dhe bën një garderob të qëndrueshme. Është më mirë një garderob të qëndrueshme sesa një garderob e mbushur. Mm-hmm. E mbushur dhe pa sensi, themi ne. Këtu mund të bëj dallimin e brezave, pasaj këtu e bëj që breziri është edukuar që merr vish, hidh, bë foto dhe kaq.
0: Jo për ndrysha. Jo për të mbrojtur brezin e hedhit, por jo edhe jo për fajt të tyre,
2: sepse mendoj që fajt të janë edukuar.
0: Po është ambienti ku janë rritur dhe kjo është mshuar, kjo ka qenë feja që ti e ndron e hedh, ti nuk vishesh dy herë njësoj.
2: Njësoj,
0: po. Etj.
1: Po, e vërtet, edhe un ajo që po mendoja tani, çfarë ndryshimesh duhet të bëjnë markat e mëdha për të qëndruar pranë këtij rregulli të ri dhe a do të ndikoj kjo në çmimin, se në këtë pikë bie që çmimi duhet të jetë shumë i lartë, pra nuk ka zgjedhje për ata që
2: pyetje shumë e vështirë. Konsumatori në momentet e fillimit do ketë një rritje çmime, patjetër. Por ta mendosh gjatë dhe ta mendosh si një ekonomist, unë do them që do dali po prap me kursim, se nëse ti blen një veshje e cila ka një material të mirë dhe ty të rri mirë, ti do ta mbash gjatë në garderob. Domethënë investimi jot do jetë afat gjatë. Domethënë do ketë një rritje në si fillim, por ama pastaj do stabilizohet dhe konsumatori do jetë më i kënaqur sepse atë veshje jo vetëm që do ta mbaj gjatë, po edhe mund ta riparoj, mund ta përdori në një model tjetër dhe unë them që kjo do jetë e ardhmja e modës. Them që nuk është një trend i momentit, them që do jetë një piknisje sepse un kam të paktën un që jam me profesionit, kemi mbi 25 vjet që në seminare dhe workshope në botë që kemi shkuar flitet shumë për fast fashion, flitet shumë për këto huazimin që marrin për shembull veshje nga Kina me këtë që s'kan as identitet, se unë mendoj që çdo kom ka identitetin e vet. Ashtu siç edhe çdo individ ka identitetin e vet. Dhe është e pamundur që një kompani kaq e madhe siç është Shane që ta bleti, ty të përshtasë dhe ti të gjesh veten atje. Unë mendoj që ti e gjen veten kur në një industri ose në një atelje ose firmë të qëndrueshme i cili të edukon, sepse kjo e kam thënë sa herë që kjo pjesa e modës nuk është edhe kaq e lirë që ti merr vish dhe të rrit çdo gjë. Çdo personalitet dhe çdo karakter ka stilin e vet. Mm-hmm. Nuk mund të thuash që mua të gjitha më rrin. Ti je në një fazë tranzicioni, vesh të gjitha, je do të eksperimentosh, vesh të gjitha, por jo çdo individ mund t'i mbajë të gjitha. Të gjithë neve kemi stilin ton, secili grup mosha të caktuar dhe karakterë të ndryshme.
0: Për stilistët e mëdhenj, nëse do t'i merrnim ata si shembuj që ata njohin veshjen, e din si të vishen, Fjala vjen i ndjeri George Armani dallonte për bardhezin e tij
2: që
0: qëndronte gjithmonë atje, Coco Chanel për stilin e saj tipik dhe ti e dije që Coco Chanel nuk do të shfaqej papritmas me diçka që ishte Coco Chanel.
2: Dhe pyetja është, kanë rezistuar, kanë rezistuar
0: tani. Edhe kjo është e vërtet për gjithë.
2: Kanë rezistuar, atëherë pse jo, do themi për vendin tonë, ëh, ne kemi potencial ekonomik që të shkojmë të marrim gjithmonë Coco Chanel dhe Armani. Po neve kemi sartorit, kemi ateljet që janë shumë, por neve mund të kenë fabrika të vogla dhe çdo stilist që kanë dëshirë me të vërtet të hapin një linjë të rinj që sot po hapin linja, un jam shumë dakord, por ama të tentojnë dhe të shkojnë tek materialet cilësore. Ëh, jo tek materialet e lira pa certifikim, pa ditur se çfarë materiali ti vesh, mjafton që ti dali një koso, bile koso ja del shumë e ulët në krahasim me ato çfarë shesin online. Un jam e sigurt për këtë gjë. Jam më së sigurt. Dhe un them që i takon konsumatorit të bëhet konsumatori mençur, të ditë të zgjedhë, të ditë të zgjedhë, por ligji që është vendosur them që do ndikojë edhe këtu. Ne si jemi vendi BE-s, po them që do ndikojë patjetër edhe këtu.
0: Po shkruaj te ky dokumentar që përmendëm, më shpëton titulli tani, sa gjëra që ishin interesante dhe ky ligj i prek, pra azgjesimin e gjërave të kthyera apo të pashitura. Gjërat e pashitura ishin një gjë shumë e madhe. Çantat Louis Vuitton, për shembull, griseshin me thik para se të hidheshin në plera. Që mos shkonte ti merrte dikush atje edhe ti.
2: Pra domethënë, pse mos duroj?
0: Ishin çantë që mund të kushtonte, ku diun tani, 7, 8, 9000 dollar, domethënë, siç i vënë ata ato çmimet, vinte dikush me thik, i griste këto valizhe, këto çantat, kështu.
1: Ose pse i humbe pasaj ekskluziviteti.
0: Po pra, eksakt.
1: Po mund të durohet ajo.
2: Është e dhimbshme, mund të durohet, mund të riciklohet. Un kam parë një dokumentar para disa kohësh që merreshin rrobat e tilla që ishin për azgjesim dhe ishte ndërtuar një fabrikë e tillë që ricikloheshin dhe prodhoheshin fije nga e para dhe me këto fije pastaj ndërtohej tesuti i ri. Ja që ka, po mund do të nuk ka. Këto
0: rrobat digjeshin me benzinë.
2: Pra domethënë kjo është gjë dhe sepse
0: ato ishin
2: rroba
0: shumë të shtrenjta dhe ai nuk do që ajo rrobë që ai e shet.
1: Mos jetë bler, mos jetë ekskluzive.
0: Ta marrë dikush tani dhe ta veshë te lagja e keqe e qytetit të njëjtën, e
2: kupton? Prandaj është domosdoshme ky ligj dhe unë them që duhet të jetë shumë radikal, duhet të zbatohet me radikalizëm, duhet jetë vërtet, sepse mbi të gjitha mos shohim konkurencën e kompanive, absolutisht, se më pëlqen mua as që sartoria do fuqizohet ose industria do paksohet, absolutisht, të shohim atë të mirën e përgjithshme që ne kemi një planet të cilin duhet ta mbrojmë, sepse jetojmë në të, duhet ta mbrojmë dhe të mos andosim, sepse vërtet gjithë sëmundjet e tmerrshme që janë sot dhe dihet që perspektiva është që mbi 85% të popullsisë do muret në vitin 2030-2035, nuk e di kur e kishin caktuar, është pikërisht nga karboni që lëshohet nga djegjet e këto dhe nga plastikat e dëmshme. Pra duhet të ndërgjësojmë në një farë mënyre. Ndërsa, përsa i përket pasaj që edukimit, unë jam gjithmonë për këtë. Moda edukohet dhe njerëzit edukohen. Nuk është diktatur që të themi që pse, por edukohet. Ashtu si shti hynë në një markë që e di që është markë e fuqishme dhe e të kanë zjerë vetëm 3 kolore këtë sezon dhe 3 modele dhe ti pa tjetër je i fansi kësaj marke dhe ato blen, pse jo kjo mund të bëhet edhe masive. Kanë fjallin që të minimizohen këto, këto shqitjet edhe këto shqitjet masive. Neve kemi parë, kemi jetuar, unë të pak të jam një brez që kam jetuar me një garderob minimaliste. Shumë minimaliste, do thuar se çfarë i pet mirë kësaj, pa tjetër, anën kreative. U bëra më kreative në ndërtimin e garderobës time, sepse e merja, e kombinoja, një ditë ndryshe, e shtrydhja mirë trurin tim për t'i dhënë ngjyrat që doja unë, dhe do themi që ne nuk do arrim në këtë pikë, por ama, do vi një konsumator që do jetë shumë i mençur, që do zgjedhë pak dhe ato të durën. Kur e merr një xhaket ose një veshje, thotë do ta marr se do ta kombinoj me këtë. Pra, duke qenë më pak, ai do ta kombinoj dhe më bukur dhe do jetë më jetë gjatë. Dhe pastaj fakti që duhet të jem ndryshe, un kam qenë asnjë.
0: Dhe lajmi i mirë është që nuk dukesh i paveshur.
2: Absolutisht.
0: Nuk dukesh i varfër.
2: Absolutisht. Po përkundrazi. Un them që ajo shton klasin tënd, sepse kemi rastin e Armanit, meqense e përmendëm, e pam tërë jetën të veshur me dy kolore dhe me dy stile. Pse mund të them që nuk dinte edhe s'kishte mundësi? Jo, ti krijon identitetin tënd, ti e di që në lëkurën tënde të shkojnë këto kolore dhe i mbart dhe krijon një lloj pasaporti, themi ne, të vetes tënde.
0: Një profil të veçës.
2: Një profil të vetes tënde dhe pjesa tjetër që ti prezantohesh nuk të shef njërë ndryshe, njërë ndryshe, njërë ndryshe, që për mua është një lloj tranzicioni, është i bie tamam sikur kalon një tranzicion mendor, nuk je sepse është një lloj gjëje që nuk të përfaqëson. Dhe pjesa e dhurimit, sepse këtë e kalova, ne kemi vetë ushqimet. Për shembull, mam ka bërë përshtypje në Itali që her pas here shkoj, se kjo s'ka me temën si koncept ka të bëj. Të gjitha pasi që rrit, në momenti që nuk i shitet produkti, por që janë brenda skadencës, atë ditë ato i nxjerrin, vën lajmërimet në rrjetet sociale, i nxjerrin dhe të gjithë njerëzit mund të shkojnë dhe t'i marrin.
0: Nevojtarët, pra,
2: nevojtarët. Dhurat i kalojnë këtyre shoqata dhe fondacioneve gjithë ushqimin, ndërsa neve kemi një lloj e marrim me hedhim në kosht të plerave dhe nuk e kemi të ndjerë këtë sensibilizim dhe në fakt bota duhet të shkojë drejt.
1: Kjo është shumë gjenav sepse ushqimi është një koncept komplet tjetër, ai realisht
2: duhet bota duhet shkojë, se edhe ajo ndot ambienti, ai ushqim, paketim, çdo gjë që ti e hedhë put, që ti kompania pasaj duhet të bëj shumë më shumë dhe kjo e ndot ambientin.
0: Absolutisht, absolutisht.
2: Kështu mendoj të gjitha këto janë në kuadër të kësaj gjëje që unë mendoj që më në fund pas ka një dritë jeshile për planetin tonë.
1: Po, është vërtet, është vërtet edhe se moda hyn pak më shumë te luksi i njeriu. Edhe prandaj ka këto standarde shumë të larta. Prandaj ka këto djegjet, prandaj ka këto prish sepse është nuk është i ushqimi që është nevojë,
2: po luksi qëndron te cilësia e materialit dhe tek qepura në mënyrë artizanale, nuk qëndron tek moda e shpejtë.
1: Po prandaj është problematike për mendimin tim sepse do të rris çmimet realisht ndjeshëm sepse edhe për faktin që nëse nuk krijohen shpejt politika ripërpunimi, ripërdorimi të mallit që nuk është i shitur, ti aty do kesh një markë e cila do të prodhojë literalisht tre bluze, dy pantallona dhe do jenë ekskluzive. Pra do rrisësh ekskluzivitetin asaj çdo lloj marke.
0: Po.
1: Duke ja pesfishuar çmimin.
2: Po, do jetë ky rrezik, po më mendoj.
1: Sepse Louis Vuitton ose çdo lloj marke supermarke nuk do t'ja pranoj vetes ta ulë standardin. Pra, çfarë do të bëj, do jetë ekskluzive. Pes bluze, pes fish.
2: Dakord, është kjo që kjo do të ndodhi patjetër.
0: Sepse do të bëjnë kas, ka ndonjë problem. Shumë mirë. Për mua, se unë nuk blej të Louis Vuitton. Për shembull,
2: po jo, unë mendoj që ti blen tek një markë mesme.
0: Po, patjetër.
1: Edhe ajo markë do e ketë atë gjë. Ku këtë po mundohet
2: pra çmimi do jetë i kontrolluar. Po do jetë i kontrolluar cilësisë çmimit. Nuk më merr mendje që do ketë abuzime të tjera.
0: Ajo bëhet një llogari ekonomike që do shitet apo do shitet
2: dorë. Se unë atje më fal Bedi dhe mua kur më vjen atje në sartorin tim, kur më vjen unë çmimin nuk e bëj si dua. Unë kam një çmim cope, një kop prodhimi, se nxjerr çmimin. Unë këshu punoj, nuk punoj se hyri ky klient edhe unë duhet të marr kash lek, absolutisht. Unë nuk ma lejon ndërgjegjet edhe ta bëj këtë gjë. Gjithmonë këshu kam punuar dhe mendoj që kjo për mua ka qenë afatgjat. Afatgjat për klientin që më ka qëndruar gjatë, afatgjat edhe për biznesin tim që jam sot e kësaj dite me këtë.
0: Do të mendojmë
2: ndërkohë që duhet të ketë një kontroll çmimi,
0: pra, mendoj. Pra, se paradoksi është ky, ndërkohë që brezi i ri është edhe më ndërgjegjësuar se sa të vjetrit për sa i përket ndryshimeve klimatike, sa ta thonë ne do ta trashëgojmë. Juve do mbaroni punë, jeni në rregull, po ne ku do shkojmë me këto gjëra që po ndodhin? Përballet edhe me këtë paradoksin e fast fashion-it
2: që shumë që ta kuptojnë këtë gjë se është për fëmijën e tyre, për fëmijët e tyre që do vinë mbas.
0: Në këtë dokumentar që shikoja, ishte, domethënë, ata bënë ca statistika të frikshme. Ti mund të mbuloje deri në katin e 5 Manhattanin me rroba që hidhen, që nuk vishen kur, pra që kompanitë nuk pranojnë, meqenëse sushit dhe unë nuk mund ta ul çmimin e kësaj se më bie hunda, më bie reputacioni, nuk më del hesabi ekonomik, kjo duhet të jetë vetëm top. Jam i gatshëm ta mbuloj gjithë ishullin e Manhattanit 5 kate me rroba të paveshura, të cilat o i djeg, o i gris, o
2: domethënë
0: i hedhën landfill atje sepse
2: si,
0: sepse si janë të përsosura, janë pjesë të përsosura.
2: Ne
0: por kemi, që ai nuk mund t'i falë.
2: Ne kemi dhe unë kam dëgjuar një histori të tillë edhe është më së vërtet sepse nga një industrialiste kam dëgjuar që prodhonte vinte një manjak rus mode që thoshte unë e dua këtë copë, këtë dua, e dizenjonte ai për këtë. Prodhoheshin se në një fabrikë ti nuk mund të prodhosh më pak se 1000 metra kur ti bën copën. E prodhonte 1000 metra dhe ai merrte për një kostum që ishte 3 metra dhe pjesa tjetër gropose dhe digjej. Kjo do me thënë është çmenduri dhe për mua duhet patjetër që nuk duhet funksionoj më dhe kush e bën që nuk funksionon më ligji. Unë them që ligjet janë ato që drejtojnë njerëzimin. Dhe jam, unë sinqerisht jam shumë, nuk e shikoj këtë në interesin tim se do fuqizohen artizanati dhe nuk do fuqizohen industritë e mëdhaja, jam për këtë që do t'i shërbehet njerëzimit dhe planetit.
0: Unë arrita ta gjeja, por më që e përmenda 2-3 herë gjatë gjatë kësaj.
1: Na thuaj titullin e dokumentarit Blindi.
0: Buy now, pra në anglisht bli tani dhe tregon mbi, ja ku e shikoni në pamje këtu, pra se çfarë shkatrimi po i ndodh planetit për pasojë të nxitjes për të bler, për të konsumuar dhe hiles, që gjërat që ti blen janë të pariparueshme, nuk mund t'i mbash shumë gjatë, janë dizenjuar për të dështuar në mënyrë që të shkosh të blesh tjetrën. Kjo është vërtet për makinat, për elektronikën, për rrobat, në këtë rast edhe është për të keqen tonë përbashkët.
2: Dhe paradoksi më i madh është që në pjesën perëndimore ti konsumon dhe ndot planetin në këtë mënyrë dhe pasurohet vetëm një pjesë e njerëzve, sepse vetëm ata që e prodhojnë pasurohen më shumë, dhe në Afrikë njerëzit vdesin uria dhe nuk kanë ç'të veshin. Dhe kjo është domethënë paradoksi më i madh që po kalon kjo botë. Unë e kam pa përgjigje këtë pyetje, sa herë vras mendje dhe e kam pa përgjigje, po të paktën të bëjmë këtë, të mundohemi të bëjmë këtë që t'i shërbejmë sadopak planetit ton. Po unë mendoj që jo vetëm do t'i shërbejmë planetit, po mendoj që edhe njerëzit do krijojnë stilin e tyre, do ketë një gjë shumë të mirë, sepse do krijojnë stilin e tyre, do ta kenë shumë gjatë, do të marrin diçka që është me fibra organike dhe nuk është e dëmshme për lëkurën e tyre, dhe kjo është shumë e rëndësishme për shëndetin e tyre. Kështu që nuk e mendoj as pak se do ketë efekte anësore. Unë mendoj përkundrazi që kjo do ketë një rregullator shumë të mirë të funksionimit të gjërë, të funksionimit të konsumatorit, do ketë një qasje shumë të mirë të konsumatorit, po dhe të prodhuesit, sepse mbi të gjitha edhe ai që do ta prodhoj, nuk do ta prodhoj, do jap një rrok më të vlerësueshme për punëtorin që do ta prodhoj. Se dhe kjo është shumë e rëndësishme. Aty punojnë punëtorët për një kafshat buke, shpreja,
0: se sklavëri,
2: ndërsa ja flasim edhe për në Shqipëri, fasonerit paguhen deri diku, mirë që u vun këto tavane, po prap paguhen deri diku pak, ose janë pas paguar pak, ndërsa në pratin dhe sektori, rrogat e punojësve janë shumë të mira. Pra, që këtu shikohet ndryshimi dhe si do jetë qasja e kësajt nisme.
0: Kështu që Bashkimi Evropian në drejtimin e dur shpresojmë me këtë ligj që ndalon pra hedhjen poshtë të gjërave të pashitura vetëm për të mbajtur atë çmimin që nuk mund të zbresë.
2: Kështu që Edi, edhe për ty do jetë mirë, mos e shiko.
1: Unë nuk e kam problem
2: Brezi Edit.
1: Mua, shiko,
2: mendoj se ju jeni vezat mençura dhe dini se çfarë zgjidhni.
1: Jo, unë po mendoj për të tjerët, me thënë të drejtën, për këtë çështje, se do më vinte shumë keq se Kam shumë djegës goca të reja që nuk e kanë ndoshta mundësinë ekonomike për të blerë, madje ato që influencerat si puna ime ose që punojnë në situata të privilegjuara që i dhurohen rrobat, i dhurohen.
0: Shikoj në këtë prizëm pra.
1: Edhe ata nuk e blen dot, edhe mua më vjen shumë mirë kur ata gjejnë alternativa. Kjo është e vërteta. Dhe kur flas me ta,
0: Shikoj pra,
1: nuk e blen ajo dot atë gjë, edhe të sarqoft tjetër,
2: po duhet të ketë një pjesë të sakrificës.
0: Nëse këto kompani nuk do lejoheshin që ti digjnin rrobat,
2: do durojnë dhe do rshitesh.
0: Duhet të gjenden një mënyrë se nuk mund të magazinojnë pafundësisht.
1: Jo, thjesht do bëhen pak.
2: Do rimodelohen,
1: thjesht do jenë më të shtrenjta, do jenë ekskluzive në mënyrë absolut on top.
2: Do jenë dhurimi, do jetë riciklimi, do jetë edhe ripunimi.
0: Absolutisht.
2: Sepse do ripunojnë në modele të tjera.
0: Mund të edhe këtë bëjnë njerëz që unë di që kanë shumë para se sa unë, ti edhe ti, që shkojnë blejnë edhe rrobat përdorura dhe nuk janë për bukën e gojës as pak, për kundrazi,
2: janë
0: ndërgjegjësuar edhe shkojnë atje e marrin, se kjo second hand që quhet atje, nuk e shpikëm ne Gabin e famshëm këtu.
2: Absolutisht, ka bota kakoshje.
0: Por kanë ndërgjegjësim që thotë ai, unë nuk mund të ta hedh këtë gjë, do ta ripunoj, do ta ribëj edhe.
2: Një shembull të vogël që e kam nga familja. Vajza ime nuk shkon dhe blen lodra të reja për fëmijët, dhe mua më thon gjithmonë që mos më bler lodra të reja, po shkon në një dyqan të cilët janë të përdorura lodrat, dhe ato e di që ajo pjesë e pagesës që ajo bën shkon në ndihmë të një spitali.
0: Mm-hmm.
2: Pra, e shikon që ka dhe njerëz të tillë që funksionojnë në këtë mënyrë, do të them sa më shumë të ketë, më mirë do bëhet kjo botë.
0: Të blesh me ndërgjegje, pra, edhe na futet pak në Toy Story tani se e kemi shumë qejf atë film. Kthehemi mbas pak në ekonomi, shumë
2: faleminderit.
0: Është Wake Up, kjo që po ndiqni në Top Albani Radio dhe ekranin e Top Channel.
3: Wake Up, dhe Tita The Feel.
4: Ua, po kjo është pitë që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Ua, të ajer e kishë.
5: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
3: Vera nuk e

0: orave të ndryshme. Argjendarimi Luna, me një eksperiencë rreth 20 vite në treg, është një oazë floriri cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion tonë në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës, pasi çdo guri i çmuar nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
5: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
4: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
5: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
4: Po robotika?
5: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
4: Dhe kjo ndodh këtu?
5: Në American British STEM Academy.
4: Dhe çfarë fiton fëmia?
5: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
4: Po regjistrimet
5: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Mirëmëngjes që të gjithëve. Jeto pranë natyrës vetëm pak minuta nga Tirana, Rezidenca Ballada, pranë liçenit Farkës ofron rehati, cilësi jetese dhe një investim me vlerë në rritje. Apartamente moderne me cilësi të lartë, ndërtimi por vetëm 50,000 euro. Rezidenca Ballada, sepse shtëpia është zgjedhja më e rëndësishme dhe mund të kontaktoni në 068-40-49-444 ose duke shkuar tani dhe duke klikuar tek kontakt.al për të bërë pjesë e Rezidencës Ballada. Ndërkohë, në studion është bashkuar Ronaldo Sharka.
6: Mirëmëngjes Ronaldo.
5: I cili na zbulon diçka nga tema e sotme në Live from Tirana.
7: Mirëmëngjes edhe ditën e mbarë do të flasim për atë që është kryefjala dhe kallëzuesi i sezonit veror në Shqipëri, por edhe jo vetëm, kanë mbështyrën për dasmat, sa shpenzojnë shqiptarët, sa të fiksuar janë. Ma
5: e diç bëj dikur. Dasma 3 në ditë, 5 në ditë shikoja unë të shtunë të diel. Tani sigurisht martohen më pak më vonë.
7: Martohen, por nuk është më kjo shumë kjo tradita e të dalurit në rrugë me
5: burrin makinë.
7: Shkojnë direkt në darkë, burrë grua, dy familjet e
5: fillojnë punën.
7: Po martohen, martohen.
5: Okej. U martovshin, u trashëgoshin. Okej, okay, kështu që dasmat, verore, gjithçka tjetër.
7: Shmimet.
6: Gjitha, gjitha, okay. Shumë mirë, shumë
5: mirë. Bënit me nun, me mish, pa mish, me vegane. Kemi fituas?
6: Kemi fituas, me pa diskutim, fiton Suela 100 euro.
5: Bravo,
6: nga
5: Suela. Enzo
6: Atini me numërin që mbaron me 420, sepse ka thënë që është peshku. A i që nuk flet dot, me symbyllur, sepse nuk ka që pala, ka që thjeshtësh. Akademia e shkencave nuk është impenjuar shumë.
5: Ja, Vajz me inicialet EJ dhe numrin që mbaron me 178 është fituesja e quizit muzikor. Ka thënë se është Dan Henley, The Boys of Summer, kënga e fundit, këngë verore, djemë të verës, etjere, etjere. Kështu që ja japim Dan Henley për këtë mëngjes, për ta mbyllur, bashkëtakohemi prapë të hënën.
6: Weekend të mbar.
5: Erdhi
6: momenti që ta them flot, Blendi. Weekend të mbar, është e premte. Si jemi të hënën.
5: Ciao.

0: Kjo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
8: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi, besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Nëse jeti pradioje

0: Radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Power FM.
0: Flash në Top Albania Radio.
3: Sot vjen përballje radhës në gjykatën administrative për padinë e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velije, i cili kërkon anulimin e dekretit që bëri Olzadon prokuror. Kryetari i Tiranës ka mbritur në gjykatë i shoqëruar nga policia e Burgjeve. Velije tha se para gjykatës Dado vesh uniformën e shtetit dhe rëmbeu, duke kërkuar që gjykata të kthejë besimin te drejtësia. Shkak i shtyrjes së seancës më tregorik ishte mungesa e avokatit Plerën Dreca, i cili sot ka kërkuar që shoqata Asociacioni për Media dhe Drejtësi të jetë palë në gjykim.
0: Top Albania Radio.
3: Janë liruar 21 nga 23 persona.

0: pse kishte rrëzuar edhe 60 dronë ukrainës gjatë natës.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, taj e rikishe.
3: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj euromegat shmë bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutat e saj, pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Uthulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
2: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
10: Disc of the day
11: on Top Radio. Disc of the day. Lucas and Steve. All I know.
12: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Biggest of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhje në këtë të premtë të datës 24 korrik 2026. Unë jam Ronaldo Sharka dhe do të jem shoqëruesi juaj deri në 12 në mesditë për gati 120 minuta në transmetim të drejtpërdrejtë në valët e Top Radio kudo në Shqipëri dhe në kanalin numër 10 në Digital. Ora eksakte është 10:09 minuta, është e premte. Shumica prej jush besoi sot marrin makinën dhe lëvizin për në jug apo për në veri të Shqipërisë apo në aeroportin e Rinasit në Tiranë, pra për të thosur jashtë Shqipërisë për shijuar ndoshta fundjavën apo disa ditë pushimesh. Temperaturat jashtë janë të freskëta, siç ju paralajmëruam. Sot pritet të ketë stuhi, rreshtje të forta shiu në pjesën në jugun e Shqipërisë, ndërkohë sa kaq nga ana tjetër sot është dita e fundit e Merkurit në retrograd. Për gati një muaj ai ka qëndruar në retro, duke sjellë ndjesi të çuditshme, probleme të çuditshme për pothuajse 12 shenjat e zodiakut, prandaj sot mbaron tmerri për ju që besoni në astrologji. Ndërkohë që siç e keni lexuar, besoi Roskoveci, por gjithë Shqipëria sot është e zgjuar e tmerruar pasi një ngjarje rënd tronditi mëngjesin e kësaj të premte fshatin Vidhishis të bashkisë Roskovec. Tani nuk është fajim se kemi emra të çuditshëm të fshatrave. Një 35-vjeçar, pra i njohur në fshat me emrin Ortil Buzi, shkoi në banesën e ish të fejurës së tij ku qelloi me armë zjarri ndaj familjarëve të saj. Si pasoi, mbeti i vrar, pra ish vjerri i tij, 55-vjeçari Arben Plaka, ndërsa ish vjerra mbeti e plagosur. Pas ngjarjes, autori mori me forcë ish të fejurën dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Sipas informacioneve paraprake, e reja kishte qenë prej kohësh objekti kërcënimeve nga 35-vjeçari. Ajo vazhdonte studimet për mjekësinë në Tiranë ku, sipas burimeve, autori kishte shkuar disa herë për ta kërcënuar. Por këtë episode ai ishte shqetësuar dhe ishte arrestuar nga policia, por konflikti mes tyre kishte vijuar. Ngjarja kulmoi rreth orës 5 të mëngjesit ku 35-vjeçari hyri në banesën e familjes Plaka, ekzekutoi me armë pra ish vjerrin dhe plagosi ish vjerrën duke marr peng të fejuarën, ish të fejuar më saktë, dhe duke u larguar nga zona. Sipas informacioneve të fundit, dyshohet se autori i krimit ndodhet i fshehur, i arratisur në një prej fshatrave të Beratit, ku e forcat RNA kanë blinduar zonën në angazhim për të arrestuar autorin e këtij krimi të rënd që ka zgjuar Shqipërinë ditën e sotme. Ndërkohë, për të ndryshuar atmosferën dhe për t'ua bërë ditën të bukur, pasi jeta vazhdon, ne do të shkojmë tek mama nën mama nga Madame, do të shkojmë pra në muzikë të mirë italiane dhe rikthehemi pas pak në program. Ndërkohë mos harroni, sot do të flasim për dasmat.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
8: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.pikal.
11: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirë presim në showroomin Vanto të kompleksi Deli Orgji.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Hola!
14: Popo, hola!
15: Mamma mia, che favola!
14: Favola, hola!
13: Hola, la!
14: Oui, hola!
16: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
17: Vera, nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: From Tirana.

0: Rikthehemi sërish në program. Autori i Nurtil Buzi i krimit në Roskovec ka lëshuar ish të fejuarën që e mbante peng pas krimit në familjen e saj në Roskovec, ku mbeti vrar 55 vjeçari Arben Plaka. Siç raporton korrespondenti Top Channel Neritan Trifoni, pas rrëthimit të zonës nga Renea, ai ka lëshuar të ish të fejuarën që e mori peng pas krimit. Sipas raportimeve, po negociohet që të dorëzohet dhe autori, i cili është i rrethuar nga forcat e policisë dhe nga forcat Renea në një fshat të Beratit, ku dhe u arratis pas krimit ditën e sotme në 5 të mëngjesit. Ndërkohë, Europa Jugore po përballet me një val të re zjarre shkatruese, ndërsa temperaturat ekstreme vijojnë të përkeqësojnë situatën në Spanjë, Francë dhe vende të tjera të rajonit. Autoritetet kanë urdhëruar evakuimin e rreth 30.000 personave, ndërsa mijëra zjarfikës po luftojnë me flakët. Qeveria spanjolle shpalli gjendje të jashtëzakonshme në rajonin e Madridit dhe provincën e Avilës, pasi zjarret dolën jashtë kontrollit pas valës së tretë të nxehtit në këtë verë. Temperaturat kanë arritur deri në 45 gradë, ndërsa rreth 10.000 banor janë evakuuar nga zonat përreth Madridit. Për përballimin e situatës janë angazhuar dhe njësitë ushtarake të emergjencës. Sipas sistemit evropian të informimit për zjarret në pyje, mbi 1 milion hektar janë ndjekur në Spanjë që nga fillimi i vitit. Ndërsa në Francën jugperëndimore, një zjarr masiv pranë Bordeaux ka ndjekur mbi 37.000 hektar pyje brenda më shumë se 24 orësh. Flakët kanë përfshirë dhe zonën e Kap Ferret, një nga destinacionet më ekskluzive të Francës, duke detyruar mbylljen e rrugëve dhe evakuimin e mijëra banorëve, duke prishur kështu dhe kulmin e sezonit turistik. Një valë fort e nxehtë dëtar po prek rreth 80% të mesdheut, me temperaturat të ujit deri në 5 gradë Celsius mbi mesatarën klimatike për periudhën 1991-2020. Shkencëtarët e kanë quajtur këtë si një skenar i ferit të Dantes. Ekspertët paralajmërojnë se ndryshimet klimatike dhe braktisja e tokave bujësore po krijojnë kushte ideale për përhapjen e zjarreve me përmasa gjithnjë e më të mëdha. Një situatë pra as pak e mirë për tepër shqetësuese në Europë, apo ndosë siç përmendë Francën dhe Spanjën. Shqipëria ka qenë në përfshirë po ashtu nga zjarret masive vitin e kaluar. E urojmë që këtë vit mos të kemi të njëjtin fat. Ndërkohë që ora shënon 10:24 minuta, ne do të shkojmë sërish në muzikë të mirë, këtë herë në muzikë shqiptare, kënduar nga Kida dhe kënga mban titullin Inati.
1: Top list.

0: Kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjtë.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. Spot.
8: Live from Tirana.

0: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Vera ponzehet në AZ Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më të

0: Jon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Live from Tirana.

10:50 ora eksakte në këtë moment ju po dëgjoni live from Tirana si çdo ditë në Vale Top Radio. Është premte Friday. Përpara fundjavës ne të gjithë mezi e presim këtë të premte. E premte pra 24 korrik 2026, dita e fundit e Merkurit në retrograd dhe urojmë që ky Merkur na ketë marr të gjitha të këqijat. Kjo për ato që e kuptojnë horoskopin. Ndërkohë, vetëm pas pak, më një herë pas fleshit informativ të orës 11:00, pra do të flasim për ato që është kryefjala e çdo verë në Shqipëri për dasmat, si një traditë që ende ruhet me delikates, me fanatizëm në Shqipëri, sigurisht ndërthurur nga modernja, kështu që të flasim për çmimet, për dekoret, për këngëtarët, për sa shpenzojnë shqiptarët, sa martohen shqiptarët, domethënë si jemi në raport me vitet e kaluara, kam vështirësinë që më pak njerëzit sot po zgjedhin më shumë që t'i ruajnë ato lekë të dasmës, por gjithsesi ka njerëz që shpenzojnë shumë për të pasur një ditë emocionuese dhe të veçantë në jetën e tyre. Kështu që menjëherë pas fleshit informativ të orës 11:00, ne do të shkojmë tek Human nga David Guetta dhe John Martin. Rikthehemi shumë shpejt në program.

0: Kështë të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Forcat rinea kanë rrethuar në fshatin Cukalat të Beratit 35-vjeçarin Refit Buzi, i njohur edhe me emrin Nertil. Ai ka liruar nga pengmarrja ish të fejuar në tij. Autori i dyshuar i ngjarjes së rënd në fshatin Vidhish të Roskovecit, ku vrau babain e ish partneres Kosta Plaka dhe plagosi nënën e saj Blere Plaka, u largua nga vendngjarja duke rrëmbyer edhe vajzën Rosalinda Plakën, por u lokalizua nga policia e Fierit, që më pas kërkoi edhe ndihmën e forcave rinea për shkak se Buzi është i armatosur. Policia po negocion për dorëzimin e tij. Sipas informacioneve të fundit, Rosalinda Plaka ishte fejuara në Ertil Buzit, ndodhet në gjendje të rëndë psikologjike, ajo nuk ka psuar lëndime. Ngjarja tragjike e vrasjes së Kosta Plakës dhe plagosjes së Belere Plakës ndodhi rreth orës 6 të mëngjesit në banesën e viktimave në Vidhish të Roskovecit.
0: Top Albania Radio.
1: Një gjë e rëndë ka ndodhur me 21 korrik në Gjirokastër, kur një fosh, një vetëm 7 muajsh, është nisur me urgjencë drejt Spitalit Rajonal Omer Nishani, por fatkeqësisht ka ndruar jetë gjatë rrugës. Për këtë arsye është nisur një hetim ndaj dy mjekëve pediatër, të cilët dyshohet se kanë neglizhuar trajtimin mjekësor në dy raste gjatë vizitave të kësaj foshnje përgjatë muajit korrik. Në Pallatin e Brigadave zhvillohet mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit

0: de tu lăntime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni. Me kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
1: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Ai njëni veti të ujit Santana buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jon.
12: Live from Tirana.

0: Mirë përshëndes, jemi live në Vale Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital Notar TV. Unë jam Ronaldo Sharka, nga pjesa e 2 të programit të përshëndesim me premë të 24 korrik 2026 dhe si që njoftuam në krye të herës, do të flasim tashmë për atë që unë e thashë është kryefjala për në i herë dhe kallëzue si sezonit veror, arsye për të cilët këto do i flasim, sepse ende vera vazhdon të jetë sezoni më kulminativ i të bërit das si e quajtur si dita më e rëndësishme e një çifti, më e bukur, më emocionuese, ku prindrit gëzohen, çifti gëzohet po ashtu. Mirë po, me vitet duket sikur disa tradite janë zbehur e disa evente moderne, trending, po mbi zotërojnë, pra duke ziru kanë ndryshuar mënyra si bëshin dasma dikur e si bëhen sot. Për diskutuar për këtë, për shkuar edhe pak edhe tek çmimet, sa në proporcion janë çmimet për të bërë një dasmë me stilin e jetesës një çift mund të bëj sot, pra a është logjikshëm që dikush mund të shpenzoj 20-30,000 euro për një dasmë, kur ndërkohë këto mund të investoj tek shtëpia, apartamenti, apo ushtime ndoshta për të parë botën. Për diskutuar për këtë, kemi Endri Karaboja, mirë se vjen. Të kemi sjellë nga kjo bota e dasmave, nga fusha e dasmave.
1: Si je ti? Mirë, faleminderit.
0: Besoj dasma këtë fundjavë.
1: Jo, nuk kemi të fundjavë, kemi fundjavën tjetër. Me zore presim vere me thëndrejten për shkak të angazhimet e dasmave, por nuk kemi në atë ritmin që kemi pritur çdo vit që të ketë dasma.
0: Është në rënje?
1: Në pikpamin time është në rënje. Është në rënje sepse ne çdo vit bëjmë një lloj kalkulimi, bilanci, le të themi, dhe mendoj që ky vit ka qenë pak në rënje. Por ato që i kemi bër, janë bër dasma pak të mëdha. Pra, kur them të mëdha, janë bër me gjithë tipologjinë që përfshin një dasmë. Pra nga redimi, dekorimi, ndriçimi, fishek zjarrit, vota, se le të themi nuk ka më një dasmë tradicionale, pra çfarë them dasmë tradicionale
0: në kone,
1: të thjesht, pra që atëherë u zgjidhte vetëm menuja, u ftoshin njerëzit dhe u bënte dasma. Sot një dasmë fillon një vit përpara rezervimi. Pra le të themi ne marrim rezervime nga kjo verë për gati verën tjetër në 50% të rasteve. Pastaj vin dalgata.
0: Shumica e planifikon pra që një vit përpara.
1: Një vit përpara sepse ka goxha angazhim, pra që tek çepja e kostumit të dhëndrit, që tek përzgjedhja e sepse edhe fustanet e nuseve dalin pak më mbrapa, pra presin nëntorin, dhjetorin. Dhe kështu që donte kjo kohën e vet. Por në pikpamjen time siç u thash pak më herët, unë shikoj që dasmat janë në rënje sepse dhe çmimet janë ngritur. Në çfarë do lloj, si nga ana lokale, si nga ana e arredusit, si nga ana e luleve, si nga, pra çdo gjë është në ngritje.
0: Çdo gjë sot kushton më shumë.
1: Kushton më shumë, kjo është ideja. Dhe
0: sa vite u bërë në këtë fushë?
1: Un kam hyrë në vitin e 12.
0: Në vitin e 12. Kur ti e ke nisur këtë gjë? Sa dasma? Do më thënë mes të atërish ti dhe kolegët e tu bonit aso kohë dhe sa dasa bonit sot në verë, duke qënë se vera pra është sezoni
1: kyç
0: që bëri dasma është dhjetori disi, po
1: kryesisht unë them që atër ta fillin nga pytje pak më lartë. Unë mendoj që kur e kam filluar, ose me sa më kujtohet që kur e kam filluar, unë di them që nuk kemi pasur asnjë fundjavë pushim. Pra fillon të unë fundjavë e quja që të ejnëten.
0: Okay.
1: Pa mëse fundjavë ashtu në djel.
0: Fillon të që të ejnëten.
1: Ejnëte e prem të shtu në djel dhe asnjë fundjavë nuk ka qenë
0: bosh.
1: Gjatë gjithë verës. Tani, vetëm e djela, është e hëna, ose e mërkura, pra nuk është se është e zënë. Ne jemi përballë një fundjavë.
0: Sa shkonte mesatari shumë i dasma në verë atëherë?
1: Shkonte në atë 60-70
0: shkonte. 60-70 çifte të martuar.
1: Vetëm
0: fibra.
1: Kjo është ideja, pse imagjinoj dhe kolegët e mi, imagjinoj dhe lokalit. Ronaldo nuk e ka përse 20-ën.
0: Nuk e ka përse 20-ën.
1: Nuk e ka përse 20-ën. Dhe për shumë arsye. Shpeshherë kemi raste me çifte që bisedojmë domethënë dhe domethënë ose janë shumë të kompletuar nga ana e shtëpisë, e makinave, e udhëtimeve, që hajtë se po bëjmë një dasëm, se ato për shkakun që i kanë mangësi këto gjëra, më mirë sot të investojmë në shtëpi.
0: Po.
1: Apo
0: dhe qëndron.
1: Dhe qëndron. Patjetër, se po shkon paralelisht një event me një shtëpi, një event me dy makina, pra relativisht. Dhe unë mendoj që mirë e bëjnë. Mirë e bëjnë sepse dasma në fund ditës për mendimin tim
0: është. Po ti mos e prish pun vetes.
1: Jo, nuk e prish pun fare vetes sepse un them që dasma nuk ka më tradicionale, dasma është qef. Pra e bën njerëzit për qef. Nëse atëherë ka qenë tradicional që prindrit
0: ishin
1: masa që do të martojmë djalin apo do të martojmë vajzën se kështu se ashtu, sot çifti vendos vetë për gjën e vet, duke qenë se çdo gjë varet në financa.
0: Çifti vendos ftesat. Patjetër, për shkakun mbaj mend që ftesat i bonin prindrit. Edhe fëmijët pothuajse nuk pyeteshin fare.
1: Ka shumë dhëndra që ja lënë dhëndër që ja lënë dorë babait. Po, sepse edhe njerëzit
0: nuk i njohin, në fakt.
1: Edhe nuk i njohin, por unë mendoj që kjo hapësirë duhet i lëtë familje, sepse ato e din ku është bër ftesa dhe ato e din ku duhet ta kthejnë ftesën.
0: Duke pra, se nuk i njohin kush ka qenë, kush nuk ka qenë.
1: Unë kam shumë raste dhe madje e vlerësoj të ato çifte që i pyesin prindrit. Pra më pëlqen kjo gjëja. Pra jo, nuk ka nevojë deri në fisnë 7, fisnë 8, po aty ku babai ka detyrim për të kthyer, mirë është për të pyetur. Pra, unë kshu e mendoj, sepse të njëjtën gjë do mendoj edhe unë për fëmin tim nesër, të s'më pyeti fare. Kështu që unë këtë gjë e vlerësoj, edhe ka çifte. Por që ato që kemi bërë këtë sezon, apo që presim të bëjnë, janë të gjitha të ndasa, le të themi të mdhaja.
0: Të kushtueshme. Pra,
1: të kushtueshme.
0: Shumë mirë. Do të qëndrosh, po, do të qëndrosh këtu, do të shkëputemi për pak marketing dhe do të rikthehemi pastaj për të shkuar se si bëhen dasma sot, se ka njerëz që janë kurioz si bëhen, se mund të kenë vite pa provuar një dasmë, duke qenë se njerëzit sot martohen më rrallë. Reklama. Okay.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Vera, nuk

0: fiton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: From Tirana. Po flasim për dasmat, për ceremoninë e dasmës, një ditë shumë e rëndësishme që Endri thotë që ka eksperiencë për 12 vitesh, çdo vit e më shumë është në rëndje. Shqiptarët po zgjedhin jo të mos celebrojnë, se ka një keq kuptim në adetin, atë që ne e quajmë në qendrën rajonale dhe celebrimin zyrtar. Megjithëse edhe këtu në fakt statistikat flasin për një numër në rritje të divorceve dhe në rënje të martesave, por gjithsesi kjo është regjistër tjetër. E lam tek kosto për dasmat. Shqiptarët besoj sot investojnë më shumë, kushtojnë më shumë. Ne kemi parë, okay, disa pjesë të traditave mund të jenë çbër, që kanë qenë të pakushtueshëm, por sot janë futur të tjera tradita, element qoftë edhe patriotike ndonjëherë që kushtojnë, për shembull marrja e valltarëve, dekori është një segment në dasmë që besoj
3: shumë i rëndësishëm.
2: Kushton shumë, dikur s'kishte, ishin ca restorante modeste me ndonjë fjongo të kuqe që kishte vetë lokali. Në ndjetin lokal bëshin edhe vdekjet edhe dasmat.
3: Ne kemi kaluar në një stad tjetër të dasmave në Alun, them gjithmonë edhe kur jam ftuar herë tjera në studio televizive, unë them gjithmonë, nuk ka më dasma tradicionale në pikpamjen time, ka dasma artistike. Pra aq kohë sa në një dasmë
2: maj spektakël televiziv.
3: Në pikpamjen time po, sepse pra aq kohë sa ti mban një skalet, do hyj valltar, do dalë valltar.
2: Dasma bëhet me skaleta.
3: Po, Ronaldo, unë her pas here i ndjek dasmat, pra nga fillimi deri në fund, e kam si një metodë na ka kërkuar vetë shifte, duke qenë se atëherë dasma ndiqte xhaj daja.
2: Duam pra një organizator, pra, jo vetëm ti bëj dekorin, sepse, po duam dikat
3: ta ndjekë. Gjithmonë ka pas dasma organizator. Po të pyesni
2: ishte xhaja, kështu që pinte në godë pra, dhe zinte çdo ndonjë
3: pas. Ai thotë, do i shqyqy madje miqë më dole këtu shqyqy që nuk ka më dasa me rall. Se nuk i bide më rallë njerëzve. Dakor, po është në zhdukje. Pra un flas gjithmonë për Shqipërinë e mesme, duke qenë si referent Durrësit, Tiranës, Kavajës, Shijakut, pra flas
2: përgjithsisht
3: kopere më shumë. Nuk ka më dasa me rall dhe kjo gjë është shumë e mirë sepse lehet pista e hapur dhe ecim përpara. Ju folët pak për kostot. Un them që kostot janë në çdo vit që vjen, kostot rriten dhe dasma bëhet më e kushtueshme.
2: Pra, numri i dasmave ulet, çmimi i dasmave, pra kostoja atyre është në rritje.
3: Është në rritje. Po, është në rritje sepse çdo gjë kushton, ashtu siç ju thash edhe pak më lart. Kushtojnë, pra, nëse ti dash zgjedhje me lule artificiale, dasma kushton më pak, nëse ti dash zgjedhje me lule natyrale, dasma kushton më shumë dhe ka shumë çifte që përzgjedhin me që pa e bëjmë me natyrale, s'është edhe pak kjo pjesa turbit. Shikoj se po e bëjmë artificiale. Ka që nuk e çën kokën fare.
2: Për shembull, po tisha do e merre të lulet origjinale, do i shisë pastaj të nesërmen. Apo s'ti bën.
3: Gjithë thonë po nuk e kanë më menjë mok ke lulet, e kanë mendjen tek adolimia, apo kënaqen, apo kënaqen.
2: Cila është dasma me kostën më të shtrenjtë që ke bërë ti?
3: Dasa me kostën më të shtrenjtë që kam bërë unë le të themi që nuk është se kam një tavan shumë të lartë të operimit të dasmave, por di të them që
2: dasma. Po mirë, nga kërkesa se varet, nëse ai kërkon.
3: Shikoj ndër, unë nuk e kam kaluar shifrën 10.000 euro. Për shumë arsye, flas nga ana e dekorit.
2: Vetëm dekori.
3: Te kjo pjesa e dekorit kanë përfshirë dhe ndriçimin, tymusin, fshizjarë,
2: pra këto elementet që artistike.
3: Ka që nuk i përfshirë, po unë i kam përfshirë, pra mund të kem fute violin te kokteili, pra mund të kem, sepse dasma që në këto rast që po themun, pra është bërë dhe altari dhe kokteili dhe dasma. Dhe
2: kokteili, pra jo, e përfshirë. Pri...
3: Pra, nga altari, që le themi është fillon në orën 7, mbaron në orën 8 altari, fillon kokteilin në orën 8 deri në orën 9 dhe në orën 9:20 hyn brenda dhe fillon dasma. Pra, në gjithë pikpamje, edhe këtu përfshin karrike, tavolina, pjata, thika, piruj, kota, peceta, mbulesa, sfondi i çiftit, sfondi i altarit, pra i përfshin të gjitha. Di them që konkurenca mund të jetë shumë më lart, pra mund kam gjuar edhe preventive 20.000 euro dhe 30.000 euro dhe 40.000 euro dhe i kam parë me sytë e mi, vetëm kam dëgjuar dhe i kam parë.
2: 40.000 euro.
3: Po 40.000 euro. I kam parë me sytë e mi preventive. Por shpesh herë Ronaldo nuk bëjmë faj agjencit, po shpesh herë sepse është si puna e saj. Vetë zgjedhim dhe vetë kritikojmë. Pra vetë duam kështu dhe vetë e këtë
2: komën brapa. Po nëse ka një çift që do ai të harxhoj 13000 euro vetëm për lule.
3: Te po them. Po jo,
2: është dëshira, është dëshirë personale.
3: Po, ne themi që na mori dekori 30000 apo na mori dekori 20000, po nuk themi që ne zgjohemi dekori 20000 euro. Mm-hmm. Pra kjo është pak temi i gabuar. Ne nuk themi na mori salloni kësaj makine 30000 euro.
2: Atë zgjodhen.
3: Ne themi atë zgjodhen, pra kjo është ideja. Ti thua të vë një buqet me 100 euro, jo më ku do shkojmë me 100 euro, unë do me 200 me 300. Pra, kjo është zgjedhje. Dasma është zgjedhje. Pra ne marrim letët bardh edhe shkruajmë. Çfarë don? Dua këtë, dua këtë, dua këtë. Nuk mund të kushtoj një altar tek një lokal dasme që ne si operator e kemi më thjesht për ta bërë, por nëse ai altarin e bën një ditë përpara dhe bën buzdetit, sigurisht që ka një kjo ka një kosto ekstra. Sepse buzdetit mund të jetë me gura. Ne ta duhet të destrojmë një pedan, kjo pedana duhet veshur. Pra, të gjitha këto janë kosto ekstra. Kjo është ide pse kushton
2: shumë dasmë. Ka shumë që po e bëjnë këtë dasmën në buzdetit.
3: Unë në le të themi në 67% të rasteve të mia në tërsi evente, jo vetëm dasma, pra eventet nuk zgjidhen më lokale të brendshme. Pra zgjidhin lokale
2: në
3: buzdetit, në natyrë, në jeshillik le të themi, aty ndërtohet dhe skenografia e fondit, aty ndërtohet e gjithë gjëja me tavolina, me karrige, me çfarë do të gjë. Kjo gjë ka sill sepse të thash pra, çiftet nuk duan më një dasmë tradicionale, e bëjmë për qejf dhe kur futet fjala qejf, le ta bëjmë dhe këtu, le ta bëjmë dhe nuk ka problem. Pra nuk i marrim parasysh sa do kushtojë gjëja. Me rëndësi ka që ne këtë gjë ta bëjmë për qejf. Se shiko, ka rënë dhe numri i dasmorëve, pra jo
2: mirë numri.
3: Pak Ronaldo. Unë le të them që dasma më e madhe që mund të kem bër këtë vit ka qenë 180 persona.
2: Maksimum,
3: 180. Gjithmonë vlisem nga vetja ime, të tjerë mund të kem bërë 300 dhe 400. Por flasim një operator që operon shumë në zonën e Shqipërisë mesme, nuk është pa kjo gjëja. 180, 200, 150 e flasim për dasën të përbashkët. Pra, jo vetëm dhëndri, pra të dy
2: anët e familjeve.
3: Si dhëndri, si nusja, 180, 200. Kjo është maksimumi. Tani unë nuk di të them që nuk i ftojnë apo nuk vin, apo kshu e duan dasmën, po di të them që dasma del shumë e bukur me kaq persona.
2: Del e bukur me kaq.
3: Del shumë e bukur. Del shumë e bukur sepse del koha për gjithë. Për të kërcyer, për të ofruar, për për çfarë për gjithë gjërat. Jo se nuk ka qenë e bukur dasa me 300 me 400 veta. Pra, un bën para një 2-3 vitesh në një lokal të zonës, për shembull, bën me 300-350 veta, po nuk u mor vesh kush kërceu, kush nuk kërceu, ku ti shkoj ushimi, ku nuk shkoj ushimi, se këto janë pastaj është kaos. Pra, un do isha ideale, është 150 persona, është super ideale, pikpamjen time. Pra, e ke çdo gjë nën kontroll, i ke gjithë përpara, kemi 10-15 tavolina nga 10 persona. Pra, çdo gjë është e menaxhueshme, si nga ana e lokalit të shërbimit, ushimit e ngrohtë, ashtu nga ana e dekorit ka më vizualitet të themi.
2: Sipas pikpamjes sonde dhe asaj që ti kupton nga eksperienca, pse sot çiftet, për shembull, nëse dikur dasma niste shumë kohë më përpara, e të njëjtën, ku diun kishte jo pa vinte pa anuncës, jo kishte shumë adete, pra që nuk i mbaj mend tani të premtën kishte aheng në fshatra, të shtunën martoje gosa,
3: të dielën. Se gëzimi i madh Ronaldo.
2: Të dielën dhëndri. Ishte
3: kjo gjë vitin e
2: madh. Madje të hënën dhëndri shkonte tek njerëzit e nusës,
3: hante
2: diçka të
3: ëmbël. Diçka si shenjë. Si shenjë.
2: Sot zgjidhën një ditë të përbashkët të dyja familjet.
3: Sepse
2: kanë eliminuar këto atetet. Pse?
3: Unë di të them që në disa zonë, zonë Shijakut, për shembull, kjo gjë vazhdon. Kjo gjë vazhdon kur të shtëpia
2: po, dhëndrit. Patjetër që ka vende që e ruajnë.
3: Pra ka vende
2: po.
3: Që e ruajnë, sepse kjo unë
2: them edhe këto çifte pak më moderne, sikur
3: Ronet. Jo, edhe këto moderne janë. Pra kur them moderne flas me ekonomi, pra edhe në pikpamjen e mendimit gjës, se kjo është moderne. Pra si ti mendon gjën? Unë them që edhe kjo gjë është ekonomi Ronaldo, sepse ato marrin dhe aheng që i themin në gjuhë popullore ose muzikë të shtëpia dhe e marrin 7 ditë. Po 7 ditë do të vinë gjithë komshit, njerëzit e afër, ja ku bën 30, 40, 50 veta. 50 veta ti mbash me të ngrënë me të pirë për 7 ditë. Ekonomia është dhe kjo, prandaj gjëja është sfumuar. Jo se nuk duan ta bëjnë. Të gjithë dëshira shqiptarëve që unë dëgjoj është dëshira, nuk është mundësia. Pra nuk ai ka ditë se nuk duan.
2: Nga këto që ti ke martuar ndër vite, sa prej tyre janë të divorcuar
3: tash? Oh, janë divorcuar Ronaldo. Janë divorcuar. Andaj them edhe vitin e fundit që kam martuar, kur i kam parë të ndarë, thash do të hap një agjenci edhe për ndarje dhe për bashkim. Se ka ndarje Ronaldo, ka ndarje. Dhe kam përshtypjen që ndarja nuk vjen nga ekonomia, po vjen nga mosmarrveshjet
2: pas kalimit. Po si e bëjmë pastaj për shkakun? Gjithaj dasëm, gjithë ato lekë të hedhura, gjithaj dekor.
3: Ngjova në një intervistë këngëtarin Erati që tha më ftoi një dhëndër, tha 5 herë, tha 5 herë ishte ndarja, tha 5 herë më thriti, tha kur e pash derën e 6-ta thash nuk ka mundësim, kam marr për një tafër tjetër. Jo, tha ishte po ai, tha ishte për
2: të bërë. Po mos e ka fajin Erati, mund të jetë Erati
3: tërë. Mund të jetë Zitustu, ëh, mund të jetë
2: Zitustu. si më thon fati i keq i çiftit, jo nxisi ose nuk besoj që ndan çifte, po ku diun ndro këngëtar o vllam, nëse me këtë këngëtarin s'të ecën.
3: Jo, do të thoya që këto që
2: kanë bëjmë shakar, përshëndesim.
3: Ja, përshëndesim Ratin shumë. Di të them që kam pasur ndarje.
2: Martohen, harxhon nga 20, 30.000 euro, 40.000 euro dhe i fusin një të ndar pastaj.
3: Një të ndar për mos harresh.
2: Ah, sa bukur.
3: Shumë bukur.
2: Për mua mirë bën. Domethënë
3: ndarje paguar.
2: Jo, mirë bën. Por njeriu duhet të provojë derisa të gjejë veten. Nuk kemi detyruar të trimë dikë që pse duam.
3: Nuk e di, unë mendoj që Robi duhet të duroj që të fitojë në fund.
2: E po ky brez nuk duron dot.
3: Thua,
2: kur nuk duron dot semafori në 30 sekonda.
3: E vërtetë është ndalzon. Fillon buria, e vërtetë ke sekondi tres.
2: Me durimin e imi që ke, si gjenerat është fenomen global kë.
3: Unë mendoj që po të durimi gjërat kalojnë.
2: Po mirë, pse nuk, dëgjoj, e ke menduar ndonjëherë të bësh një biznes, për shembull, siç bëhet ceremonia e martesës, bëhet ceremonia e divorcit. Pra,
3: po nuk ka pjesëmarrës. Nuk ka pjesëmarrës.
2: Po jo, më thonë sa njerëz, ju kemi mbledhur për divorcin ton, për këto dy
3: nuk është ide e keqe, po nuk ka pjesëmarrës.
2: Festojnë.
3: E bukur do ishte, po nuk shiko, është ajsa batut, ajsa dhe e ndihmshme gjëja, po
2: jam kam seriozisht të
3: thua.
2: Biznes është ai.
3: Nuk e kam menduar. Pra,
2: doni të divorconi dhe nuk dini sa si të organizoni festën, ne jemi këtu për ju.
3: E bukur është. Po. Unë do të mendoj këtë gjë.
2: Edhe kështu ikën dhe këto mlefet, morë që mbajnë çiftet pasi ndan.
3: Jo, nuk kam mlefe. Mbaron gjëja.
2: Ah,
3: po ikën gjëja.
2: S'kam të mërzitur.
3: Hiç.
2: Ah, sa bukura.
3: Prandaj e dua. Tre ditë zgjat, tha dhe kalon.
2: Prandaj e dua këtë vendun, është fantastik. Reklama. The best summer only on
4: Top Radio. Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.

0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësuze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: California nga Jesse Jane, na rikthehen sërish në transmetim të drejtë për drejtë në program. Jemi me Endrin, po flasim për dasmat, ndërkohë që ora eksakte shënon në 38, ne vazhdojmë të jemi në program duke folur për atë që është një moment shumë i bukur, intim, jo dhe aq intim, ndonjëherë është personal, përfshin familjarët, miq, shoqërinë. Endri, çfarë kërkojnë më shumë çiftet sot? Domethënë ku janë më të fokusuar, pra? Qoftë edhe në event, por qoftë edhe pra në dekor, qoftë edhe jashtë dekorit.
1: Më të fiksuar le të them që jam këtë pjesa e dekorit, pra si dhe
0: pra,
1: dekorit,
0: më prioritet nuk... kanë dekorin se sa ushqimin, si dekor.
1: Jo, dhe ushqimin
0: e kanë.
1: Dhe ushqim, po ka te pjesa ushqimit di them që kanë ka ikur pjesa e sasisë, ka imimit e cilësia.
0: Cilësia.
1: Dhe kanë qenë 2-3 pjata, sot janë 5, 6, 7, sepse është pak dhe,
0: më
1: sasi,
0: pak por në të shpërndar,
1: apo më shumë. Dhe kanë shumë rak kuzhinierin.
0: Pra, e kanë pra prioritet.
1: Nëse deri diet takosh menaxherin, sot takojnë kuzhinierin.
0: Personalisht.
1: Pra, po, e takojnë kuzhinierin, flasin për pjatat, bëjnë 2-3 herë degustimi, a mund të ndryhim menu është pyetja e parë, sepse duan të ndryhojnë menu, pra çdo lokal ka menun e vet.
0: Po.
1: Pra kemi këtë, kemi antipasta, kemi tavën, kemi këtë, kemi atë dhe zakonisht ndryhojnë. Pra, ato çifte që flasim që i bëjnë dasmat në tërsi, i themun, pra
0: arë të investuar, pa, pa, pa, pa.
1: Ndryhet e pjesa e ushqimit, madje pyetja rrallës është ne jemi 200 veta. Për sa kam sa kamarje ke menduar ti për të bërë sallën? Mm-hmm. Por si rregull është 1:10, pra 1:2 tavolina. Ai për shembull thot 1:3, 1:4, ndryhin dhe aty, sepse duan që mos të mungojë gjë të ftuar.
0: Duan të jetë
1: çifti
0: kujdes se këto
1: thoja. E thash te detajet me çiftin, kërkon që të jetë sa më detajist, sa më shumë për të kënaqur të ftuarit. Kjo është ideja.
0: Ushqimin, pra, njëjtë se dekorit thua e kanë prioritet.
1: Madje edhe ushqimi vjen me dekor. Pra,
0: me dekor,
1: me një saltë, me një diçka, pa nuk vjen siç ka pas ardhur. Pra,
0: vjen te bifteku aty.
1: Ai bifteku i madh aty pa i dekor, pa i sot, më dhe kur vjen pak, vjen më
0: fine.
1: Më fine. Nuk janë më ato sallatat në mes, po vin pak, pra nuk është sallata jeshile, po kemi rrukola, nuk kemi domate, po kemi
0: pomidor.
1: Pra kjo është ideja, pra të gjithë çiftet në 90% rasteve ndërhyjn menu. Ndërhyjn menu jo se nuk i pëlqen që ka po lokali, po thjesht kanë ato gustet e veta për të ndërhyr. Ka që bën një miksim për shkakun, pra bën një miksim midis detit detokos,
0: jo, detit detokos. Fusin edhe produktet deti në dasëm.
1: Fusin produktet deti, kam pas një rast që e mbajti me deti deri në 90% rasteve dhe i futi një sorbeto dhe i futi për jo mfal e mbajti me toke i futi një sorbeto pastaj futi një lebrek.
0: Perl.
1: Sepse dasma po të buz deti, po tha ti ngop një herë tha dhe pastaj ti nxjerr peshkën, thashë po mos i nxjerr më në mbëlsirë ti. Se ti e ndave me sorbeto, i dhe edhe një lebrek, tash do japësh edhe një mbëlsirë.
0: Po duhet ajo sapo tortës, prandaj kemi vajtur.
1: Ndërhyn, kjo ishte ajo përgjigjja e pyetjes, pra ndërhyn dhe e kanë merak. Ka çifte që janë për shembull shumë vezves, le ti themi, ku e merr mishin,
0: çfarë zonë merr.
1: Se po. Në ato dasma për shembull që nuk bëhen fare në për lokale, enkas për dasma që i bëjnë për shembull në ambient të hapur, janë kujdesë që dhe ushqimi ta sjellin vet. Bazën, nuk po them të sjellin kastravecën, domatet,
0: po mishin për shembull.
1: Mish ose peshku. Pra nëse ta bëjnë afër detit do marri peshkun, sepse e merrnë për barka që mund të njohë. Pra kujdesen deri në këto lloj detajesh.
0: Imagjino dhëndrin për shembull duke kapur peshk disa ditë para dasmës, ta siguroj veta, dhe ishte shumë e bukur.
1: Po, e bukur është. Madje mi liqë servira thot, po dhe e kapa.
0: E kapa, po, akt kënaqërie. Tjetër, tek elementet surprizë, pra duket sikur ti e the, dasma sot është me skalet, pra ka një si skaleta spektakle televizive, futet njëri del njëri,
1: po.
0: Marrin tupana, marrin
1: violinçel, tupana, çfarë
0: fusin më shumë nga eksperjenca jote që ti sheh?
1: Të gjithë Ronaldo, këto që juve citua, të gjitha i fusin. Pra, nuk di të them ndonjë surprizë. Wow, po di të them që surpriza për shembull një këngëtar i preferuar i dhëndrit, ja ka bërë nusja.
0: Ah, që vjen vetëm për një moment special.
1: Vetëm për një moment special 20 minuta, 25 minuta. Mund të them për shembull që mund të jetë i fiksuar për shembull, ka pas raste për shembull nusja i bën dhurat për shembull një çift gocash le themi belly dance pa në një moment të caktuar, por mund të ketë një video mesazh për shkakun.
0: Kshu i çojnë këto belly dance, manifeston trashtin pastaj edhe thon se më trashtoj, po e manifeston.
1: Kim pas rast shiqik, dhe ka ardhur vetë nga nusja, pra nuk ka ardhur nga dhëndri,
0: por
1: nga vllai dhëndri, pra ajo vjen si më shumë si batut, si humor le themi. Kemi pas raste që kanë ftuar humorista.
0: Pra
1: humor ndasëm. Në një moment kyç për shkakun që letjet ora që unë i them dasmash ka ikuar.
0: njerëz do të qesh.
1: Dasma është karikuar, është bërthyer këmisha, ka i kollarja, tash jemi për qef. Se deri tash ishim për dasëm, tash jemi për qef. Dhe pra kemi pas humorist, kemi pas tupana, siç ju thash. Tupana pothuajse në 100% të rasteve i marrin gjithë dhe ka i ka pjesa surprizës. Ka dasmon që nga që ka marr pjesë në 2-3 dasma, e dim. Dhe tash janë në kërkim, çfarë mund t'i surprizojmë një gjë tjetër? Po deri në këtë sezon këto kemi, pra nuk është se kam një surprizë më të veçantë se këto që sapo ju citova. Pra një këngëtar, një humorist, një tupan,
0: trupa
1: një
0: baleti kanë parë që fusin. Që kërcen.
1: Unë fus po te pjesa e kërcimit, pra kjo nuk është se më duket në një surprizë, pra mbi këtë se ai është i veshur tradicionale, se ajo është e veshur me një tutuj themi ne balerinave bashkë me paçkat, pra. Unë fus po te pjesa e kërcimit, pra nuk shoh ndonjë surprizë. Pra ka një video mesazh të një personi për shkak që nuk vjen dot për shembull dhe mund të preki, mund të jetë vllai nuses, motra nuse apo vllai dhëndër apo motra dhëndrit. Pra këto mund të jenë surpriza. Kan kemi pas një rast tjetër të një çifti që ishte njohur që në 8 vjeçare mos gabojmë në gjimnaz, mos besoj se në gjimnaz.
0: Po.
1: Ishte njohur bashkë dhe kjo nusja kishte bërë një kolazh të gjithë historiku të dhëndrit nga moshë që ishte njohur bashkë deri tash, për shkakun ishte një surprizë për dhëndrin. Pra në atë lloj mënyre kishte po, një video mesazh, ishte një LED wall aty që u përdor për diçka tjetër, u përdor edhe surpriza, po për dhëndrin për shkakun nuk ishte menduar. Një tjetër për shembull, një nuse me bashkë me dhëndrin kishte shkuar në shumë shtete të botës dhe që mbëri habi vjet duke të kanë pasur si dasëm, nuk vendosën numrin nëpër tavolina, por vendosën fytyrën e tyre bashkë me dhëndrin ku ishin për tavolina.
0: Kulmi i narcisizmit.
1: Domthon, nuk ka kalle të tilla. Domthon, ishte çifti në
0: pra ti më shih mua dhe në spotlightin kryesor, po më shif edhe në tavolinë kur ta hazhu shkimin. Ky është kulmi.
1: Nuk kishe menduar që të heqim edhe ne i thoshim do ikësh te Milano, do ikësh te Parisi, po kishte njerëz që ishin moshat letimi të treta.
0: Po di shkëti
1: ku është Parisi. I thashë jo, është tavolina e Parisit. Pra ishin vendosur me shtete. Wow. Kjo ishte ideja.
0: Edhe fytyra e çiftit të.
1: Edhe fytyra e çiftit. Dhe këto ishin bërë në të minimizuar për të vendosur këtë table get, pra këtë tabelë të ftuarve.
0: Ore, hidhet lek më në dasëm se harrova të pyes.
1: Me zona është, po hidhet. Hidhet
0: si dikur apo
1: jo, Ronaldo është paksuar se atëherë kishte shumë dasmë, kishte edhe shumë
0: qoka
1: ose hedhje leku. Sot ka më pak dasma, por që nuk është hequr si tradit. Aty le të themi në atë zonë që unë operoj, dhe më thënë, ka koma si tradit, sepse e dip se vazhdon kjo Ronaldo, sepse është kjo gjë që ma ka bërë dhe ja bëj.
0: Po, dëgjo, është dhe një lojnë dimes, pra ti kur...
1: Nuk është më ndimes ajo, ajo e, po, i kalon përshmërit e ndimeses, ajo është një shpi dhurat.
0: Kush?
1: Ajo e me lekut në tokë.
0: Deri aty shkon, a?
1: Po.
0: Sa për shembull?
1: Po shumë.
0: 100
1: shumë, sepse unë nuk është se kam qenë aty për të numëruar, por di të di të them që shumë. Njerëz bërë dhe lajm, për shembull, në një lokal afër këtu ku jemi, për shembull, bë lajm që ishin hedhur 100 mijë euro.
0: 100 mijë euro.
1: 100 mijë euro.
0: Wow.
1: Pra, u bë lajm vjetë para vjetë nuk e mbaj mend.
0: Do kisha vendosur çum xhakiza këtu te atletet.
1: Po jo, nuk ishin hudhë ndër të nuzit, ishin hudhë orkestrës.
0: Orkestrës.
1: I mori orkestra. I mori orkestra.
0: Edhe kjo është, unë isha fund shërë me orkestrën, të betoha.
1: Dhe orkestra, mi që u lodhë gjinatën duke kënduar, po u lodhë gjithë para ditën për të
0: numruar. Duke numruar. Wow. Po si mund të hedhësh 100 milion lekë orkestrës, kur mund të japësh dhëndrit?
1: Nuk di ta them këtë gjë, nuk di, a është moderne, a është qok, a është dukje, a është, nuk di ta them.
0: Po jepja ti që martohet, se mund të ketë nevojë.
1: Do shta mund të ketë dhënë, ku dim gjë në?
0: Po mi më jepi edhe ato.
1: Nuk është se tek dasën që po cektoj kap që pjesë marrë, është e kam dëgjuar që është bërë virale dhe po e flas. Po dhe nga dasën që un kam bër në zonën që un operoj, hidhet aty ku hidhet goxha.
0: Ah, tek dasma e Uzunit më thon çunat. Për dasmën në...
1: nuk jam i sigurt ku, po di të them
0: Uzuni pra i pas ka hedhur këto lekët, ky futbollisti.
1: Ndoshta.
0: Tek dasma e motrës.
1: Ndoshta. Po huza shumë.
0: Nëse Uzuni ka tash, mos e qem hallë të Uzunit, sigurisht disa lekë merr nga me kaluan këy Uizi apo se kemi ditë.
1: Nuk ka të bëj kjo me sa lekë merr. Kjo ka të bëj me traditën, le të themi. Pra jo për shembull, le të marrim shtetin tonë fqinj, një ndër ato që kemi në fqinj që është Italia. Mund të ketë shumë për shembull, po ka mënyra të tjera për ti. Ka un ka pa dasma që
0: një dhuratë shtrenjë çifti.
1: Futi dasmë, ai e preku zarfin. Ai tha, po pse tha, një letër pas ka futur këy Musa, kur hapi zarfin ishte çeku brenda.
0: Ah.
1: Do të thotë ai mërzit, po kur e hapi surprizu.
0: Po pra ishte, ai ka menduar vetëm një kartë monedhën pas sa
1: futur. Po kështu ta dhënë, pra në form batute.
0: Ore, është dasma një vend për të flirtuar, pra goca dhe çuna nga
1: 5 ditë a them. 5 ditë atë.
0: Po ti vërgon me çik.
1: Jo, ne jemi deri te un për shkakun që
0: se e kam. Se un di shumë çuna për shkakun që gjen goca për marrëdhënie intime kam ose edhe të dashurohen në një dasëm, pra nga fisi paralel.
1: Un në rast konkret nuk është e kam, pra në ato dasma që un bëj sepse ne jemi deri kur fillon dasma që ka me rak për shkakun fut çifti, nuk u fut çifti, ul, pra që e bëj vetë personalet për i them derisa ta përcjell që të ulësh. Dhe nuk i di këto detajet nëse mund të ketë flirt apo jo midis dy
0: personave.
1: Por që dhe mund të ketë dhe ndoshta mirë bën se e forcojnë më shumë çiftin. Krijon çifte të reja.
0: Po, krijon çifte të reja.
1: Ajo që unë kam studimin është që të kap një dasmë brenda dasmës.
0: Dasëm brënda dasëmës, po ti duhet t'i qiftëzosh ato.
1: Po, së mund shkoj do dhejë aty.
0: Po, ka të më thujem.
1: Po, mu sukses është ka një dasëm brënda dasëmës, dhe që në ka ndodhur? Në ka ndodhur, do më thënë.
0: Ka ndodhur.
1: Ka ndodhur, ka ndodhur. Ka ndodhur, ka ndodhur. Se shumë se reklama më e mirë, në më falë.
0: Po, është ajo
1: e mirë, është ajo që e thua se sa një reklamë le të themi ndryshe.
0: Henri, të falenderoj shumë.
1: Unë falenderoj shumë.
0: Nesër për dasëm, besoj?
1: Jo, këtë fundjavë.
0: Këtë fundjavë, më fal, më the, ishte pushim.
1: Jo, është pushim të fundjavë, fundjavën tjetër jemi.
0: Ku e keni?
1: Jemi në zonën e Durrësit.
0: Në Durrës.
1: Në zonën e Durrësit, çifti është nga Italia, pra shqiptar, por që janë të lokalizuar në Itali, janë 150 veta, një dekor le të themi mirë, kanë shpenzuar, urojë dalin sa më bukur.
0: Të kam pyetur, ka pasur kështu që të kanë kërkuar flamingon si dekor në dasmën të sezonit, më që është bërë trend.
1: Kemi pas ditëlindje, po jo
0: ditëlindje
1: jo për këtë sezon.
0: Ah.
1: Ka qenë thjesht tema flamingo, po jo se ka qenë.
0: E kuptoj.
1: Më rast të konkret flamingo.
0: E kuptoj. E, faleminderit që ishin në program.
1: Shumë tyra.
0: Të uroj një verë të mbar, të qetë,
1: edhe
0: me sa më shumë punë.
1: Punë të mbar.
0: Mirë, martoni, martoni, martoni, bëni çfarë që do të qefi, shijojeni, bëjni dasmën si të doni ju, se në fund ditës është shihet nuk diskutohen, thon italianët. Kjo kënga flet për dasmën, jo s'besoj. Mirë, faleminderit gjithë për vëmendjen, nga unë Ronaldo Sharka dhe Wizzy DJ, ritakohemi të hënën.

0: çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: O, oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Shastisur, shastisur.
8: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes, shastisur.
8: Meri
7: Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
9: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: Sjell Last Minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime Last Minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh VC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Vera punzehet në Az Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Friday. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU

0: Baza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Bli 2 bëzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Forcat rinëja kanë rrethuar në fshatin Cukalat të Beratit 35 vjeçari Refit alias Nertil Buzi, duke i bërë thirrje të dorëzohet pasi i vrau babain dhe i plagosi nënën, ai ka liruar nga pengmarrja, ishte fejuar në tij. Prindrit e Nertil Buzit kanë thënë për mediat se konflikti me familjen e ish partneres ka zënë afillon të 180.000 sterlina që ata nuk ja kanë kthyer. Emri Nertil Buzit është përmendur në media edhe në vitin 2022, atëherë kur u mor 12 ditë peng në Angli. Policia britanike arrestoi në atë kohë 7 shqiptarë që kërkonin 400.000 sterlina nga ta afërmit. Gjykata administrative ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut Erion Veliaj për çështjen e emërimit Olds Dadus si prokuror. Gjykata u shpreh se Veliaj nuk ka interes të drejtë për drejtë, por të tërthort. Sipas avokatit të Veliajt, Karen Drecës, vendimi i gjykatës administrative është i pritshëm dhe njëkohësisht test për sistemin. Çështja do të ndiqet në apel. Në pallatin e brigadave po zhvillohet mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit qeveritar, pritet fjalimi i kreut të qeverisë Rama në një klim të tensionuar politike dhe protestash të përditshme. Shtetet e Bashkuara kanë mbijuar për të 13-të natë radhë zisulme ndaj Iranit në kuadër të operacioneve që synojnë të kufizojnë kërcënimin ndaj lundrimit në ngushtësinë e Hormuzit. Vendi ju sot do të ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me alternime vranësirash më të theksuara në mesditë dhe pasdite. Moti i keq, kapiteneria e porteve Bërdës të Rand ka njoftuar se mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejohen të dalin në detë hapur nga ora 14 e ditës sot me deri në orën 6 të mëngjesit të nesërm. Ishin lajmet shkurtër.

0: Ayran Erzeni.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Në Mix and Max, kombino internet in fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Afshim, shihemi.
2: Sekreti i pesto tigullio është hija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
5: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
4: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
5: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
4: Po robotika?
5: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
4: Dhe kjo ndodh këtu?
5: Në American British STEM Academy.
4: Dhe çfarë fiton fëmia?
5: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
4: Po regjistrimet?
5: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
8: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: kthehta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Radio. Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratoresh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askun tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bye.
7: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: New entry.

slowly. You must listen to this recording.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al. Në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Radio që dëgjohet.
4: Top Radio.
3: Në FM.
4: Digital Radio
3: Store
4: dhe Play Store.
3: Top Albania Radio.com.

0: What's next? Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Në pallatin e brigadave po zhvillohet mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe i qeverisë. Kryeministri Edi Rama prezantoi dy dokumente për mandatin e katërt, një strategji për drejtimin e qeverisjes dhe një aneks për rolin e Partisë Socialiste në zbatimin e saj. Rama tha se protestat e fundit janë një sinjal i pritshmërive më të larta të qytetarëve, duke i cilësuar votuesit e qeverisë si macit e rinj të standardeve dhe theksoi se vendi ka hyrë në epokën e pritshmërive ku standardi është rruga e re. Kryeministri Rama deklaroi gjithashtu se ligji për zonat e mbrojtura do të harmonizohet plotësisht me direktivat e Bashkimit Evropian. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Rama tha se ndryshimet e vitit 2024 janë bërë në përputhje me legjislacionin evropian dhe se ato do të verifikohen nen për nen me Komisionin Evropian. Sipas tij, asnjë ndryshim nuk do të miratohet pa dakordsinë e Komisionit. Një 35-vjeçari dyshuar për vrasjen e ish vjehrit dhe plagosjen e ish vjehrës në Roskovec vjen të jetë i rrethuar nga forcat RNEA, ndërsa refuzon të dorëzohet. Dërdori i policisë së Fijerit Erjon Ahmeti tha se gjatë gjithkohës autori ka përsëritur mos mu afroni se do të vras veten. Sipas policisë, pas negociatave është bërë mundur lirimi i ish të dashurës së tij, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ushtruesja e detyrës së presidentit Albulena Haxhiu ka vendosur që seanca konstitutive e kuvendit të ri të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e qershorit të mbahet më 6 gusht duke e nisur nga ora 10. Haxhiu tha se është përgjegjësi e të gjitha partive parlamentare për themelimin e institucioneve të reja, duke shtuar se duhet të shmangen zgjedhjet e reja.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është pitë qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Va, taj e rekeqe.
4: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Sekreti i pesto tigulli është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigulli, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigulli, klasike e parezistueshme kaqe e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.

0: A imbe të lidhe direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
0: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
0: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: A i njini beti të ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jonë.

0: Shudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më I arritshëm.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të

0: Plaza Electronics. Miku UI each dodite.
1: Pesa kokdima.
2: Dani kam frik marr besë festival se po të marrësh pjesë, ti je për skemën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
0: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Radio që dëgjohet.
3: Top Radio.
0: Në FM.
3: Digital
0: Radio
3: Store, the Play Store.
0: Top Albania Radio.com.

0: Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Policia e Tiranës arrestoi babe birë për aksidentin me vdekje të një 74 vjeçareje në autostradën Durrës-Tiranë. Sipas hetimeve, ata u larguan nga vendi i ngjarjes pa i dhënë ndihmë viktimës, ndërsa 32 vjeçari dyshohet se fsheu dhe reparoi automjetin për të penguar zbulimin e ngjarjes. Mjeti është sekuestruar dhe hetimet vijojnë. Vjen operacioni për shuarjen e zjarrit mes fshatit Lekas dhe Voskopojës në bashkinë Korçë. Në terren janë angazhuar 116 forca dhe 18 mjeta, ndërsa autoritetet bëjnë të ditur se është frenuar përhapja e flakëve në krahun e Voskopojës. Puna vjen për neutralizimin e plotë të vatrave, ndërsa situata mbetet në nënmonitorim. Moti i keq ka përfshirë qarkun e Elbasanit me rreshtje shiu, breshër dhe erë të fortë. Deri tani nuk raportojnë probleme serioze, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes, pasi moti i paqëndrueshëm pritet të vijojë edhe në orët në vijim. Ekonomia gjermane vjen të përballet me vështirësi, ndërsa falimentimet e bizneseve kanë arritur nivelin më të lartë në 20 vjet, sipas Institutit për Kërkime Ekonomike. Paralelisht, kompanitë të mëdha kanë paralajmëruar shkurtime masive të vendeve të punës. Sipas parashikimeve, deri në fund të vitit 2026 mund të humbasin edhe 100.000 vende të tjera pune në industri për shkak të rritjes së ngadalt ekonomike.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë tveri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u shqetëso.

0: tu lăntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën

0: Momente të bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
2: Lucas and Steve. All I know.
0: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: fundit nga kinematografia. At the movies, për fansat e kinemas.
1: I'll be back.
2: Personazhet e preferuar.
0: Filmat që bën historin.
3: My mama always said life was like a box of chocolates.
0: Top Albania Radio at the movies.
4: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në At The Movies, në programin tuaj të kinematografisë, ashtu si çdo fundjavë dëgjohemi edhe sot për të bërë një pasqyrim të plotë të asaj çfarë ndodh me kinematografinë botërore, me programin e Cineplex, në të cilin kryefjalë e këtyre ditëve ka qenë padyshim Odisea. Një film i jashtëzakonshëm, i cili ka mbushur sallat e kinemave dhe në fakt kam parë që vërtet njerëzit kan luft

shkuar në Thonjza për një vend, pasi edhe pse oraret kanë qenë të shumta, interesi ka qenë shumë i madh. Por do kemi kohë për të folur më gjerësisht për Odisen gjatë minutave në vijim. Krahas këtij filmi, në Cineplex mund të gjeni edhe shumë filma të tjerë që janë pjesë e programit të kategorive të ndryshme për t'i parë me familjen, vetëm, me shoqërinë dhe të gjitha kategoritë. Gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë gjithë këtij minutazhi, do të jemi edhe me kolonat zanore më të mira të filmave. Kujtoj këtu një detaj shumë interesant për Odisen, që në fakt ISO Polifonia Shqiptare është bërë pjesë e kolonës zanore të filmit Odiseja. Janë disa momente, unë vi nga kinemaja sepse mbrëm pash Odisen dhe pash në dy pjesë shfaqet Polifonia Shqiptare, diku tek 15 sekonda njëra dhe 10 tjetra, dhe ishte në fakt shumë e bukur. Ikim në një këngë, rikthehemi për të folur për programin e Cineplex.

0: All the films in one radio show.
1: Death.
2: Your steam.
3: Remember. A wife.
2: Your hero.
3: A son.
2: Your vision ga Christopher Nolan.
3: Home.
4: I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech, the Chador. Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Shastisur. Shastisur.
11: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
10: Jo, së në mes, shastisur.
11: Meri
10: Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
12: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
13: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
0: Radio at the movies.

Rikthehemi në studio. Odiseja është padyshim premiera botërore dhe premiera shqiptare më e diskutuar e këtyre orëve të fundit. Flas në kinema si një film mbar botëror. Nuk di nga t'ja nis për të folur për Odisen. Dua të bëj një lloj kritike të vogël, nëse mund ta quajmë kështu, duke qenë se unë mbrëm isha dhe e pash, është plot 3 orë film, por t'ju them të drejtën, duke sikur zgjat rreth 1 orë 40 minuta. Pra, ky 3 orësh pothuajse nuk ndihet fare. Do t'ja nisim nga gjërat e mira, nga gjërat e bukura që ka sjell ky film, që është padyshim realizimi dhe fotografia. Filmi është xhiruar i gjithë në teknologjin IMAX, një lajm që tashmë është marrë vesh nga të gjithë, sepse është hera e parë që një film realizohet në të gjithë metrazhin e tij xhiruar me IMAX. Duhet thënë se skenat në film janë të jashtëzakonshme. Christopher Nolan ka edhe një veçanti që nuk e pëlqen shumë CGI ose siç ne i njohim ndryshe efektet speciale. Prandaj shumë nga gjërat që ju shikoni në film janë reale, duke nisur nga Ciklopi, i cili në fakt duket tmerrsisht gigant, i frikshëm dhe shumë real. Ai në fakt është realizuar me anë të një kukulle gigante, i cili më pas sigurisht është përdorur program për ta bërë televizshëm, madje ai edhe flet. Por gjithsesi indicia është që kjo figurinë rreth 3 apo 4 metra ekziston prej vërteti. Gigantët tek Odiseja janë gjithashtu të vërtetë. Është përdorur një perspektiv e të xhiruarit që t'i bëjë njerëzit të dukeshin më të mëdhenj, ndërsa për njerëzit e vërtet janë marrë njerëz me shtatë të shkurtër në mënyrë që të bëhet sa më reale diferenca mes njerëzve. Pra janë njerëz shtatë lartë, janë përzgjedhur njerëz që janë mbi 2 metra dhe njerëz që janë 1 metër e pak për të bërë atë ndryshimin e gjatësisë. Përveç perspektivës, po themi që është përdorur gjatë gjithë filmit për ta bërë këtë skenë sa më reale. Ania është e ndërtuar po ashtu në mënyrë reale, dallgët e detit të filmuara deri në detaj, është një lloj deti i egër që ju nuk e keni parë në asnjë film tjetër. Nga ana e realizimit është i jashtëzakonshëm, por ka një por gjithmonë. Ajo që mua nuk më pëlqeu shumë në film është përzgjedhja e kastit, pavarësisht se janë aktorë të jashtëzakonshëm si Elliot Page, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Travis Scott luajnë gjithashtu në film, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie. Janë aktorët më të mirë të momentit, po në disa raste duket sikur aktori përzgjedhur nuk rri fort mirë me personazhin. Paktën dy prej tyre dua t'i veçoj, është Elliot Page në rolin e Sinon, të paktën nga përmasat, nga fiziku, ai nuk duket shumë si një ushtar grek, aq më tepër i përzgjedhur e i stërvitur. Një, si dhe Lupita Nyong në rolin e Helenës së Trojës, që gjithashtu për mendimin tim, bashkuar gjithë kritikave mbar botërore, nuk i rri fort mirë personazhit të Helenës. Ndërko, Matt Damon duket se i është përshtatur goxha, me qita të në këtë vështrimin tim, duke qenë se unë kam lexuar edhe Iliadën dhe Odisen të Homerit, duket sikur Matt Damon është pak sa i butë për Odisen. Çfarë dua të them me këtë? Në vepër Odiseja përshkruhet si një njeri dinak, ishte pikërisht dredhia e tij me kalin e Trojës që grekët fituan luftën. Ishte një njeri që vetëm me shikimin e tij mund të bënte të dyshoje ose të mashtrohej. Pra, Matt Damon shfaqet goxha i paqt, i mërzitur deri në një farë forme, i trishtuar për atë që kishin bërë në Trojë, për gruan që kishte lënë, për Penelopën që kishte lënë në shtëpi. Gjatë gjithë kohës shfaq një pendes, sigurisht ai bën edhe ato luftrat e tij, betejat e tij për të rikthyer në shtëpi.
Por dua të them që nuk e përcjell aq mirë Odisen, po themi dinak, dredharak, edhe nuk e di, pra duhet ndoshta diçka, duhet ndonjë personazh më i egër. Megjithatë, filmi në tërësi është një eksperiencë që absolutisht duhet përjetuar. E mira është ta përjetosh në IMAX. Megjithatë, në të gjithë botën janë pak kinema të tilla që ofrojnë këtë gjë, por në Prishtinë mund të gjeni Cineplex se ofron këtë gjë, ka një kinema IMAX ku Odisen mund të shikoni në formatin original, si që është gjiruar. Pa dyshim që filmi duhet parë, ka njerës që kanë shumë kritika për shumë gjëra, po filmi në vetë vete nuk ka njeri që e mohon këtë, që është një eksperiencë që duhet përjetuar një herë në jetë, edhe për faktin teknologjik se ku ka shkuar kinemaja, ku ka shkuar imazhi, çfarë ka bërë Nolan, edhe zgjedhjet e tij të aktorëve, në fakt edhe pse neve mbase mund të kemi kritika dhe nuk na pëlqejnë, duhet thënë se janë zgjedhje të qëllimshme, sepse ja ku jemi sot duke diskutuar për këtë gjë. Kështu që ajo përmbledhja është që filmi duhet parë me se zbën, dhe në këtë mënyrë ju vetë do të bëni një kritik pastaj se çfarë ju pëlqen edhe çfarë jo. Ka element shqiptar, siç tham, ISO polifonia që është bërë pjesë e kolonës zanore të filmit, shfaqet dy herë në film, në disa skenat i jashtëzakonshme që i rri fort mirë, edhe në fakt e ka bërë filmin që, nëse mund ta themi, të kopësitet në 360 gradë. Kështu që Odisen duhet ta shikoni, nuk mund të bëjmë spoilera të tjerë, për shkak se ka shumë surpriza aty që ju duhet i zbuloni vetë, të surprizoheni dhe ta përjetoni filmin deri në fund. Krahas Odises, duhet them se në Cineplex vijon të shfaqet Minions and Monsters, Motor City, Toy Story 5 dhe Vaiana, që janë filma që vjojnë në program, mundi gjeni në oraret të caktuara, por pa dyshim që oraret kryesore i ka normalisht Odisea. Në fakt, janë shumë orare në Cineplex që ofrohen edhe mund të shikoni filmin. Kështu që së mbetet gjë tjetër, veç se t'ju sugjeroj që të shkoni të shikoni, të përjetoni ato 3 orë se vërtet ndihen si shumë pak, edhe të shioni një eksperiencë të jashtëzakonshme siç është Odisea.

0: pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi kaqare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Vera,

0: ton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës, pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: All the films in one radio show.

Lëm pas premierën e Odises për të shkuar tek një tjetër serial, sezoni i tretë i të cilit sapo është publikuar. Titullohet Silo dhe për mua është një nga serialet më të mira të momentit, sidomos për ata që kanë qejf serialet post-apokaliptik. Çfarë ndodh me tokën nëse do të kishte një luftë bërthamore mes shteteve, e cila në fakt edhe është diskutuar këto kohët e fundit. Si do të mbijetojë njerëzimi e të gjitha këto? Por për çfarë flet Silo? Sezoni i parë, edhe pse tani është publikuar sezoni i tretë dhe janë publikuar vetëm 3 episode, pasi çdo të premte publikohet një episod i ri, 10 janë në total ashtu si në 2 sezonet e para. Sezoni i parë i Silo, për të futur në temë, zhvillohet në një të ardhme distopike ku rreth 10.000 njerëz jetojnë në një strukturë gigante nëntokësore të quajtur Silo apo një tunel i nënveshëm, nëse mund ta quajmë kështu. Ata besojnë se bota jashtë është toksike dhe pabanueshme, prandaj dalja jashtë është e ndaluar. Personazhi kryesor është Juliet Nichols, një inxhiniere që fillon të jetojë disa vdekje të dyshimta. Gjatë hetimit ajo zbulon se shumë nga gjërat që banorët kanë besuar për vite me radhë mund të jenë gënjeshtra. Kërkimi i saj për të vërtetën e çon drejt sekreteve të errta rreth Silos dhe origjinës së tij. Me fjalë më të thjeshta, janë rreth 10.000 banorë të cilët jetojnë në një bunker të nënveshëm. Dhe për vite e vite me radhë, për gati 300 vite, u është thënë se nuk mund të dalin jashtë pasi bota është toksike. Aty brenda janë mësuar të jetojnë me rregulla, ka ushqim për të gjithë, ka energji, janë sistemet në katet e para të tunelit ose të bunkerit jetojnë më të varfrit, duke u ngjitur më lart me shkallë deri në katet e sipërme ku jetojnë të pasurit. Por a është e vërtet që bota jashtë është toksike? Dhe si duket bota jashtë? Ata nuk e kanë den se si duket bota jashtë dhe si ka qenë bota më përpara. Madje objektet që kanë ekzistuar dikur në tokë para se ajo të rrafshohej nga lufta bërthamore, si për shembull telefonat, një makinë lodër apo diçka, konsiderohen si objekte të ndaluara, sepse banorët e kanë të ndaluar të marrin vesh se si ka qenë bota më përpara në mënyrë që të mos kuriozohen për të dalë më pas jashtë edhe për të vërtetuar në fakt nëse bota është vërtet toksike dhe errët ashtu siç ua kanë thënë apo bota është e bukur me të gjitha ato çfarë na ofron sot. Në sezonin e tretë, kur gjërat kanë ecur goxha, duket se rikthehet seriali në pikën fillestare, pra kush i krijoi këta bunker, të cilët janë 51 në total. Për çfarë qëllimi? Çfarë duhet bëjnë tani banorët? E nuk po ju shpjegoj më gjatë, por është vërtet një nga serialet më të bukura ku realiteti përshkruhet me shumë detaje se si është jetosh në një bunker. Si sigurohet ushqimi, si sigurohet uji, kush e kontrollon realisht në fakt këtë bunker. Në terma duken të çuditshme, por vërtet seriali është shumë i bukur. Rebecca Ferguson është aktoria kryesore bashkë me Steve Zahn, rapperi Common merr pjesë gjithashtu me një rol goxha protagonist dhe shumë aktorë të tjerë, kështu që ju sugjeroj ta nisni që nga sezoni i parë sepse nuk mund ta kuptoni do të drejt duke e filluar direkt te sezoni i tretë që është publikuar këtë vit, por niseni nga sezoni i parë dhe do të më falenderoni për Silo.

0: Wait, where are you going?
1: Informazionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
2: I'll be back.
3: Death.
4: Një udhëtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take the throne.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
4: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
9: Kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
11: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
10: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, paisur me një numër të madh laboratoresh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
13: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
14: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
15: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
16: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Albania Radio at the movies.
17: Kemi ardhur në fund të programit edhe për sot, një rikujtes të shpejt për atë çfarë ndodh në Cineplex këtë javë. Odisea është premiera e kryesore dhe e jashtëzakonshme do e quaja. Përveç Odisees mund të shikoni Minions and Monsters, Mother City, Toy Story 5 apo Vaiana. Ndërkaq, për të gjithë ju që doni të qëndroni në shtëpi dhe të shikoni një serial të bukur, Silo është zgjedhje e duhur me sezonin e tretë i cili po vjen të publikohet. Duhet thënë nga një seri çdo të premte, sot del seria e 4 për të gjithë fansat që e kanë ndjekur më përpara. Bashkë do të jemi sërish javën që vjen me të tjera premiera interesante, të tjera kritika, kolona të bukura zanore, ndërsa ju vjoni të qëndroni me Top Albania Radio.
0: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: A song for you.
4: A song for you.

0: Disc of the Day. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Policia e Tiranës arrestoi babë birë për aksidentin me vdekje të një 74 vjeçareje në autostradën Durrës-Tiranë. Sipas hetimeve, ata u larguan nga vendi i ngjarjes pa i dhënë ndihmë viktimës, ndërsa 32 vjeçari dyshohet se fsheu dhe riparoi automjetin për të penguar zbulimin e ngjarjes. Mjeti është sekuestruar dhe hetimet vijojnë. Vion operacioni për shuarjen e zjarrit mes fshatit Lekas dhe Voskopojës në bashkin Korç. Në terren janë angazhuar 116 forca dhe 18 mjeta, ndërsa autoritetet bëjnë të ditur se është frenuar përhapja e flakëve në krahun e Voskopojës. Puna vjen për neutralizimin e plotë të vatrave, ndërsa situata mbetet nën monitorim. Zjarre të mëdha kanë përfshirë jug perëndimin e Francës dhe disa zona të Spanjës, duke detyruar evakuimin e mijëra personave. Në Francë janë ndjekur rreth 10.000 hektar tokë, ndërsa në Spanjë shpallur gjendje është zakonshme për shkak të flakëve pranë Madridit. Bashkimi Evropian ka aktivizuar ndihmën emergjente me mjete ajrore për përballimin e situatës. Një avion luftarak rumun F-16 ka rrëzuar një dron që hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë. Presidenti Nikos Jordan tha se incidenti ndodhi në një zonë të pabanuar dhe piloti ndërhyri pa rrezikuar jetën e banorëve. Droni u rrëzua pranë qytetit Pantina, ndërsa autoritetet po hetojnë ngjarjen. Rumania ka raportuar disa shkelje të hapësirës së saj ajrore nga dron që prej nisjes së luftës në Ukrainë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri? Ew, çfarë bisliku? Wow, diarrhea. Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, stili

0: spéciale, au sein de la visite on nous déchaîne ton azur terre.
1: Hola!
2: Papa!
3: Hola!
4: Mamma mia, que favola!
3: Favola! Hola!
1: Hola oh la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kids.
2: Ju falënderoj që jeni me ne.

0: E përshëndetje gjitha mirë se vini në një këngë për ty, është e premte dhe shumë qef gjithmonë kur është e premte. Prandaj ju ftojmë të bashkoheni në një ditë që sot na gjen disi më të freskët, edhe ta mendosh që jemi në fund të korrikut.
1: Dhe nga mënyra se si e the sot është e premte, nuk e di po më kujtoi ajo kënga It's Friday Again.
0: Ajo është ikonike.
1: Sunday one.
0: Na na na.

Ti dëgjojmë sot që të gjitha. Madonna ka sjell një produksion të ri muzikor. Është një ndër më të veçuari, duhet të themi, sepse është kërkuar shumë këtu në Top Albania Radio dhe është preferuar shumë Desiteria. Ne sjellim si të parën. Për t'ju përshëndetur, ju që po na dëgjoni nëpërmjet aplikacionit dhe ju që po na dëgjoni nga makinat tuaja.

0: Dance Theory, Madonna, sa mundoj që në hitin e parë për ditë në sot me që ishte përzjedhja e DJ XXL, të cilin e falenderojmë dhe tani të dashurmish është rada juaj për të na dërguar këngët tuaj preferuara. Kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht ju mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: E brendja është dita e preferuar e të gjithëve, sepse çelim fundjavën, siç e dim të gjithë, është e preferuar e prindërve që mbaron shkolla për fëmijët edhe nuk do zgjohen më në mëngjes për t'i çuar.
0: Po, në periudhën e shkollës.
1: Në periudhën e shkollës, sepse tani ka kampe, ka nuk e di, aktivitete tjera që fëmijët bëjnë. Është dita e preferuar e të rinjve sepse dalin edhe shijojnë aktivitete, dhe është dita e preferuar për ata që nisin pushimet, edhe shkojnë edhe shijojnë fundjavën ose mbarojnë punën, nuk e di, gjëra të kësaj natyre. Ndërkohë që ne kemi të premten ditë preferuar sepse është ajo që ne veshim rrobat më cool edhe më sportive, të ndihemi rehat edhe mos ta vrasim mendin. Por bëhet edhe një super playlist.

0: Dhe nuk e di se çka një magji që dëgjuesi tan na ofron këngë të bukura.
1: Është një ditë fantastike, domethënë me pak fjalë, sepse pikërisht ju reflektoni ndjenjat dhe emocionet tuaja nëpërmjet muzikës dhe këtë gjë mezi po e presim. Ndërkohë, ju keni mundësinë gjithashtu që të na bashkojeni sot nëpërmjet një loje, si çdo ditë. Loja jon që tashmë dihet që përbëhet nga një pyetje e vetme. Gjeta përgjigjes së saktë ju jep ju një kupon nga Enzo Atini. Dhe pyetja për sot është se cili është ai ushqim që nuk mund të prishet kurrë.
0: Ok, është një ushqim që ne e kemi dhe e konsumojmë madje me veti shumë të mira, po mbi të gjitha
1: e di se mund ta quaja unë ai ushqim që kur ti smurësh është gjë e parë që prindrit të thonë ha një lunga.
0: Është ilaç.
1: Po, është ilaç.
0: Është ilaç. Mirë, është një përgjigje e thjeshtë relativisht, kështu që nxitoni për të dhënë përgjigjen tuaj për të fituar kështu një kupon nga Enzo Atini. Nëpërmjet telefonatave ose nëpërmjet voice message në WhatsApp. Shkojmë pak tani tek një produksion i ri muzikor që i bashkëngjitet shumë produksioneve verore që artistët shqiptar kanë sjell. Kësaj herë vjen Durata Dora, është një realizim me një DJ ndërkombëtar si DJ Snake, kënga quhet Toka dhe do të na japë më shumë ritëm, por mbi të gjitha edhe për ta shijuar Klerisa që e ka dërguar.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
7: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

shoulder na shoqëron të Years and Years, një përsëritje dhe muzikore shqiptare dhe i takon të Evës. Falëndërshme dashur për këtë ritme muzikore. Realisht na kishte marr pak malle që të dëgjonin pikërisht Allin në hitet e tij kur bënte pjesë tek grupi Years and Years. Dhe tani më do ta lëm pas Take Shelter për të folur pak për Travis Scott, i cili ka folur për eksperiencën e tij në filmin e ri të Christopher Nolan The Odyssey, duke zbuluar se tashmë synon një nga çmimet më prestigjioze në industrinë e filmit. Në një intervistë të fundit, reperi amerikan foli për rolin e tij si Famous në projektin epik të Nolan, si edhe për këngën When I'm Home, e cila shoqëron titrat përmbylljes të filmit, dhe ku sërderohet një pretendent serioz për kategorinë kënga më e mirë origjinale në ceremoninë e ardhshme të Oscar. Scott nuk e fshehu dëshirën për të shtuar një tjetër trofe në koleksionin e tij. Më duhet edhe një çmim Grammy, por do doja të merja në shtëpi edhe një Oscar dhe kjo do të ishte shumë mirë, është shprehur pikërisht ai. Dhe gjatë intervistës, artisti u pyet edhe nëse synimi për të fituar një Grammy mbetet motivimi i tij kryesor në muzikë, dhe Scott e sqaroi se nuk e krijon muzikën vetëm për çmim, por pranoi se arritja e objektivave personale ka më shumë rëndësi për të. Okej, tani do shkojmë sërish në ritme muzikore, është Madame Mama No Mama, një përzgjedhje që kësaj radhi takon Arias, të cilën e falenderojmë.

0: kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
7: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët!
7: Si, nona, që ga bo super ju!
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Vera, nuk e

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Spot.
1: A song for you. Një këngë për ty.
2: La la la la. La la la la. La la la la.

0: No, kja nga Elaj, një super hit muzikor në fashë në tron në vitin 2021, ne kështë marmallë që dhe gjonim Elaj këtë në frekuenca.
1: Elaj me çantën e ti karakteristike, mua më pëlqen shumë Elaj si artiste dhe si lë këngë shumë të veçanta. Ndërkohë që ju falenderojmë të gjithë dhe ju që na keni dërguar këngët tuaja, është ende fillimi, kështu që presim ende të tjera të në bashkon, kemi një rrugë të gjatë për të bërë deri në orën 18, por do t'ju njohim sigurisht edhe me disa problemeve që ne kemi zgjedhur për ju, por mund të bëni edhe një xhiro nga rrjetet tona sociale ose në faqen tonë të Webit. Mirë, do të flasim pak tani për Nicole Kidman. Është parë në Portofino dhe bëhet fjalë për disa foto që janë kapur me biznesmenin misterios që po bën xhiron e rrjetit. Kush është ky?
0: Është pikërisht Michael Rheinstein, duke ngjallur më njëherë spekulime për jetën e saj personale. Aktoria 59 vjeçare u pa jashtë hotelit ku po qëndronte e veshur me një set sateni, ndërsa biznesmeni, i cili ka është një investitor në Amerikë, janë parë në një fotografi, domethënë që është publikuar në Page 6, dhe shihet se të dy janë duke qëndruar pranë dretares së hotelit dhe Kit më duke u larguar pas një bisede miqësore.
1: Deri më tani nuk di se çfarë lidhje ka ai me aktoren dhe as nëse mes tyre ka diçka më shumë se sa miqësi, por nga fotot duket se midis tyre ka disa shkëndija.
0: Fotot vijnë vetëm pak muaj pasi Nicole Kidman finalizoi divorcin nga Keith Urban, dhe dyshat e cilët ishin martuar për gati 20 vite dhe kanë dy vajza së bashku i dhan fund zyrtarisht martesës në janar.
1: Por që duhet themi që pas ndarjes Kidman u shpreh se fokusi i saj patjetër që mbetet familja dhe ajo vazhdon që të ecë përpara duke ruajtur respektin për ish bashkëshortin edhe fëmijët e tyre, por duket se pas ndarjes patjetër që mund vi edhe një dashuri e re.
0: Nuk është çudi.
1: Nuk është çudi as pak, edhe tani imagjino, në mes të Portofinos, në një hotel, edhe mua më bën shumë për të qeshur kur thon, çfarë ka, janë miq?
0: Nuk e besoj. Shiko, kemi të bëjmë pikërisht me Nicole Kidman, një ndër yjet e kinematografisë botërore, një femër shumë e bukur, diva, në qoftë se mund ta quajmë se të tillë. Jo në qoftë se, por vërtet mund ta cilësojmë se të tillë. Kështu që edhe sikur të ketë një romans të re, aq më mirë akoma.
1: Mirë, shkojmë pak tani tek Schiller me I Feel You. Është një përzgjedhje që do t'i takoj kësaj herë Sarës. E ndërsa ju po na dërgoni shumë këngë, ne po i shijojmë ato këtu në studio, edhe madje nuk e heqim kufjet fare. Ka nga ata të cilët po na dëgjojnë nëpërmjet makinës, por ka edhe nga ata të cilët po na dëgjojnë nëpërmjet aplikacionit ose kudo qofshi ju, në të cilin do qytet të Shqipërisë, por edhe për te kufive. Ne dëshirojmë që të kemi edhe më shumë të tjera preferenca të na bashkon, por mos harroni që ne luajmë edhe për një lojë sepse presim edhe telefonatat tuaja.
0: Më konkretisht është pyetja që cili është ushqimi që nuk mund të prishet asnjëherë, dhe më konkretisht mund na telefononi tek numri 069 20 27 299 për të anë dhënë përgjigjen e saktë, ndërkohë ne ndjekim këtë këngë.

0: Mamma mia, che favola!
1: Favola, hola!
2: Hola, la!
1: Oui, hola!
3: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Vera.nz në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të

0: Baza Electronics, micu juaj i çdo dite.
1: Kur ka fest, ulje dhe durata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
9: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
11: Një këngë për ty.
12: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diploma Amerikane. Karrierë globale.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola. Nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Orgji.
6: Billa sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtreng.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.
10: A song for you.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Kryeministri Edi Rama tha se protestat ishin një pasqyrë për qeverinë dhe sollën nevojën për reflektim. Para grupit të Partisë Socialiste, Rama prezantoi dy dokumente për mandatin e katërt për ndryshimet në qeverisje dhe mbështetjen e partisë. Dokumentin kryesor e quajti Besa, duke kërkuar që qytetarët të mos ndihen më të papërfillur nga vendimet e qeverisë. Rama theksoi gjithashtu:
4: "Udhkryqi, për cilin kam folur edhe më parë, po as jam kuptuar si duhet, as kam qenë në gjendje ta perceptoj sa duhet përpara se ta shikoja veten te pasqyra e bulevardit të Flamingove, është ky. Ne e nxorëm Shqipërinë nga epoka e mungesave. Ne dhe askush tjetër. Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Tre mandate me radhë ne folëm me gjunë fakteve. Ne nuk kemi miqtëmi asnjë luftë për të bërë me flamingot, po kemi vetëm një aleancë. Është një aleancë për ta mbrojtur kritikën nga përvetësimi ekstremist, për ta kthyer zemërimin në ndryshim."
3: Gjykata administrative nuk ka legjitimuar kërkesën e kryebashkiakut Erjon Veliaj për çështjen e emrimit të prokurorit Olzdado. Sipas vendimit, Veliaj ka interes të tërthor, ndërsa Bashkia e Tiranës nuk ka interes ligjor në këtë çështje. Gjykata refuzoi edhe kërkesat për t'u bërë pal nga ish prokurori Tom Deda dhe Asociacioni për Media dhe Drejtësi.
2: Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj tha se gjykata administrative nuk arrëzoi padin për emërimin e prokurorit Olzdado, por nuk lejoi shqyrtimin e saj. Sipas tij, gjykata nuk u shpreh për ligjshmërinë e emërimit dhe Veliaj deklaroi se betejë ligjore do të vijojë.
1: Top Albania Radio.
3: Ndërtil Buzi, 35 vjeç i dyshuar për vrasjen e ish vjehrit, plagosjen e ish vjehrës dhe rrëmbimin e ish të fejuarës në Roskovec, është rrethuar nga forcat Renea në Kurian. Sipas policisë, ai refuzon të dorëzohet dhe kërcënon se do ta dëmtoj veten. Negociatorët po përpiqen ta bindin të dorëzohet, ndërsa 35 vjeçari dyshohet se është i armatosur.
2: Policia e Tiranës arrestoi babe birë për aksidentin me vdekje të një 74 vjeçare në autostradën Durrës-Tiranë. Sipas hetimeve, ata u larguan nga vendi i ngjarjes pa i dhënë ndihmë viktimës, ndërsa 32 vjeçari dyshohet se fshehu dhe riparoi automjetin për të penguar zbulimin e ngjarjes. Mjeti është sekuestruar dhe hetimet vijojnë.
3: Një 39-vjeçar në Lezhë është arrestuar pasi shiste bijuteri floriri dhe ora dore luksoze të vjedhura në argjendarinë e tij. Policia ka sekuestruar 3.3 kg bijuteri floriri dhe 133 ora dore në biznesin e të arrestuarit Arbër Mergjeka me vlerë rreth 300.000 euro.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë fshatin Fierës të Belshit, ku flakët po djegin pemtore, ullinj dhe shkure. Banorët shprehen të shqetësuar për rrezikun ndaj banesave. Në zonë po ndërhyjnë zjarrfiksit e Belshit, ndërsa është kërkuar ndihmë edhe nga bashkitë të tjera. Era e fortë favorizon për hapjen e flakëve.
3: Rreqet intensive të shiut kanë shkaktuar probleme në qarkun e Korçës. Një pemë është rrëzuar mbi trotuar në qytet duke bllokuar kalimin e këmbësorëve. Shërbimet përkatëse pritet të ndërhyjnë për largimin e saj. Gjatë ditës është regjistruar edhe breshër, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulena Haxhiu ka caktuar më 6 kushtora 10 mbajtjen e seancës konstitutive të kuvendit të ri. Haxhiu bëri thirrje partive parlamentare të marrin përgjegjësinë për krijimin e institucioneve dhe të shmangin zgjedhjet e reja.
1: Lajme nga bota.
3: Ekonomia gjermane vjen të përballet me vështirësi, ndërsa falimentimet e bizneseve kanë arritur nivelin më të lartë në 20 vjet sipas Institutit për Kërkime Ekonomike. Paralelisht, kompanitë të mëdha kanë paralajmëruar shkurtime masive të vendeve të punës. Sipas parashikimeve, deri në fund të vitit 2026 mund të humbasin edhe 100.000 vende të tjera pune në industri për shkak të rritjes së ngadalt ekonomike.
2: Zjarre të mëdha kanë përfshirë jug perëndimin e Francës dhe disa zona të Spanjës, duke detyruar evakuimin e mijëra personave. Në Francë janë ndjekur rreth 10.000 hektar tokë, ndërsa në Spanjë është shpallur gjendje jashtëzakonshme për shkak të flakëve pranë Madridit. BE ka aktivizuar ndihmën emergjente me mjet ajrore për përballimin e situatës.
3: Një avion luftarak rumun F-16 ka rrëzuar një dron që hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë. Presidenti Nikos Jordan tha se incidenti ndodhi në një zonë të pabanuar dhe piloti ndërhyri pa rrezikuar jetën e banorëve. Droni u rrëzua pranë qytetit Pantina, ndërsa autoritetet po hetojnë ngjarjen. Rumania ka raportuar disa shkelje të hapësirës së saj ajrore nga dron që prej nisjes së luftës në Ukrainë.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaç.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Ayran Erzeni.
1: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinë. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 30 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëritëm, sa i ke bon jo ki soba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon jo ki soba noodles.
4: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Ishim në shoqërinë e kërkesës së Glorias apo ndoqëm tonga me Rëton Rama, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards, në kohë rimërkthyer sërish për këtë pjesë të dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore. Dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, faleminderit të gjithëve ju edhe për përgjigjet që kanë ardhur me voice message në WhatsApp. Disa prej tyre kanë qenë të gabuara, çuditërisht, po presim edhe atë përgjigjen fituese. Secili është ai ushqim i cili nuk prishet asnjëherë. Nxitoni për të dhënë përgjigjen fituese dhe ju e meritoni një kupon nga Enzo Attini padyshim për aksesorët më cool që ju mund t'i përdorni për këtë verë, për këtë sezon verore dhe për pushime, pse jo.
0: Edhe gjithashtu dhe për të bërë një bisedë të veçantë këtu më në frekuencat e Top Albania Radios, kjo duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, sigurisht edhe me përgjigjen e saktë. Ose thjesht ju mund na dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Okej, shkojmë sërish në ritme muzikore më mirë?
1: Po, do të shkojmë përsëri dhe më pas do të flasim pak për Jennifer Lopez, se çka bëre vajz.
0: Okej, okay. Merg dhe Crampton vin tani, kids, kjo është përzija që përket Mike.

0: Jam së bashku, ishte një përgjithje Marias. E ndërsa ne do të flasim pak tani për Jennifer Lopez. Është një ndër ikonat e muzikës botërore padyshim, por edhe të aktrimit në të njëjtë kohë. Ajo është një showgirl edhe ka të yllin në ball, kështu që mund t'ia heqim kurse si, kështu që i bën gjitha.
1: Si njëri më si i kompletuar gjithashtu edhe me pamjen e saj fizike që mund të themi në këtë moshë është on top.
0: On top. Edhe pse Jennifer Lopez dhe Ben Affleck i kanë dhënë fund martesës e tyre prej kohësh, duket se ndarja nuk i ka larguar plotësisht nga jeta e njëri tjetrit.
1: Sipas disa burimeve të medjave, ish çifti vazhdojnë të kalojnë shpesh kohë së bashku për shkak të fëmijëve, të cilët kanë krijuar një lidhje shumë të ngushtë dhe nuk duan të ndahen. Burimet pranë tyre tregojnë se familjarët vazhdojnë të takohen në treg, festa në pishinë, koncerte, pushime, madje edhe për netët që fëmijët kalojnë së bashku.
0: Fëmijët i mbajnë të lidhur, ata thjesht nuk mund të shpëtojnë njëri tjetrit, tha një burim duke shtuar se Jennifer nuk e ka të lehtë ta shoh Benin kaq shpesh. Sipas tij, çdo takimi kujton asaj marrëdhënien që humbën dhe që ajo është e gatshme ta bëj këtë për hir të fëmijëve.
1: Dhe një tjetër sfit për ish çiftin është fakti që fëmijët duan të vazhdojnë të jenë pranë njëri tjetrit edhe gjatë viteve të universitetit. Për këtë arsye, Jennifer dhe Ben thuhet se kanë rënë dakord të udhëtojnë vazhdimisht mes New York ku dhe Los Angeles, në mënyrë që ata mos humbasin lidhjen e krijuar.
0: Ka qenë si një histori e pamundur, sepse ata kanë qenë dikur dhe u kthyen mbas shumë shumë vitesh, u kthyen sërish bashkë, domethënë, dhe ti mendon që nuk do kthesh kurrë me eksin, por Jennifer dhe Ben Affleck të vërtetojnë kryesisht kundërtën, sepse kishte shumë vite diferencë që prej ndarjes së tyre të parë, dhe ata ndahen sërish. Edhe duke sikur tani për hir të fëmijëve përsëri ata detyrohen të shihen, s'duan të shihen, edhe duan të shihen, nuk merret vesh.
1: Nuk e di, kjo është një pikpyetje shumë e madhe tek pjesa që a duan apo nuk duan të shihen.
0: Unë mendoj që Jennifer do të shihet. Unë mendoj që ajo e dashuron më shumë se sa Ben. Unë mendoj që Ben e ka mendjen tek Jennifer tjetër.
1: Të Jennifer Garner, po. Okej, nuk e di, por shumë do shikojmë, po. Edhe mund shikojmë, domethënë si mund të shkojë pikërisht kjo marrëdhënie, por nuk mendoj që do bashkohen ose do të kenë një rikthim nëse.
0: Nëse do ndodhte, do ishte çudi më e madhe.
1: Sepse hera e tretë.
0: Hera e tretë e vërtet, si dihet. Përgjithsesi Jennifer Lopez do të vi tani me Ain't Your Mama, është një sugjerim.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Vera, nuk e

0: orave të ndryshme. Argjendarimi Luna, me një eksperiencë rreth 20 vite në treg, është një oazë floriri cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion tonë në Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës, pasi çdo guri i çmuar nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjt. A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushtet.

0: Mirë më këtërë sërish në studës, apo ndoqëm Carmela, një përzi e muzikore që kësa radhe i takon të Valentinës. Falëndeshëm e dashur për këtërit në muzikore, dhe tani nga një këngë italiane, do të shkojmë pak ndiku larkë, pak më larkë si Italia. Do të ikim drejt Finlandës, sepse në fakt në disa supermarkete në Finlandë është prezentuar një nisëm originale që synon të ndihmoj personat beqar që të takojnë njerëz të rinj, ndërsa bëjnë pazar në jetën e përditshme.
1: Kur them unë që burrin mund ta takoni edhe të furë bukës, duket se ka dëgjuar Finlanda këtë gjë edhe ka ndërtuar një strategji shumë cute, shumë të veçantë edhe për të prezantuar pse jo të gjithë beqarët të njihen. Domethënë në supermarket është bërë si një përputhën,
0: po, në një farë mënyrë dhe ka një mënyrë specifike se si ti mund të dallosh nëse një person është beqar apo jo.
1: Klientët që zgjedhin një shport roz japin një sinjal të qartë se janë beqar dhe të hapur për një ndikë të ri. Ideja është të nxiten lidhjet reale ball për ball në një kohë kur aplikacionet e takimeve online kanë marrë një rol kaq të madh në jetën e njerëzve.
0: Nisma ka ngjallur shumë diskutime, shumë e shohin si një mënyrë më natyrale, spontane dhe miqësore për të krijuar një njohje të re, thjesht gjatë një aktiviteti të zakonshëm si blerjet në supermarket.
1: Po jua do përdorin një sport roz nëse kjo nisë do të ekzistonte në Shqipëri, është pyetja që kemi ne dhe imagjinoj të ngatrosh sportën, vetëm ti mos ta dish fare për këtë rregull,
0: trend,
1: për këtë trendin, edhe të marrë sportën në roz, ndërkohë
0: mund të jesh në një marrëdhënie pa. Shiko, sporta roz të ngjall shumë kërshëri. Për shembull, nëse unë do të shikoja diçka roz, duke qenë se, okay, është edhe ngjyra ime e preferuar, ka më shumë anin që të zgjedh atë për para
1: të tjera. Mos dhe një burë ma e pale dhe zi sport
0: po mirë me sport roz edhe është një mënyrë për ta gjetur pa.
1: Edhe bën të blerje edhe mund do mirë një padashe në sport dikë tjetër. Mirë, brava Finlanda, më pëlqenjë, prandaj është një ndër vendet më të lumtura në botë ndoshta për këto ide të kështu interesante.
0: Okej, okay, shumë bold do të vi tani në bashkëpunim me Zimi. Do It është një përzjedhje që lakon Noas.
2: See when girl body turn good, we have to talk it. I'm telling her. All Frank White and the G, them want to stalk it. Sweet. SP and Zippy are the girl then. With the bang.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja. E dhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë. Cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
4: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmës.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stinë.
8: Me kartë, ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi po.
9: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam.
10: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
9: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital,
0: Digital Radio.
1: App Store dhe Play, Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qafsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
8: Me kartë ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
9: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
11: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tush i kathro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Më falja, në tive që të genjo këto.
1: Okej, si dhe që.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
4: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al.
5: Power FM.
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. 35 vjeçari Refit Nertil Buzi, i dyshuar për ngjarjen e rënë në Roskovec, ka vrarë veten me armë zjarri pas disa orësh negociata me forcat e policisë. Ai ishte i rrethuar nga forcat speciale Renea në zonën e ish fushës së helikopterëve në fshatin Kurian, ku qëndroi ngujuar në automjetin e tij ndërsa negociatorët tentuan disa herë ta bindin të dorëzohej. Moherët, 35 vjeçari, dyshohet se vrau me armë gjahu ish vjehrin e tij Kosta Plakun, plagosi ish vjehrën Bejlere Plakun dhe mori me forcisht të dashurën në Rozalinda Plakun. E reja u lirua disa orë më vonë gjatë operacionit të policisë. Autoambulanca dhe forcat e shumta policie janë afruar prej automjetit ku ndodhej prej disa orësh 35 vjeçari. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj fjalimit të kryeministrit Edi Rama në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, duke publikuar një pjesë të deklaratave të Ramës për nënën e një fëmije me aftësi ndryshe. Berisha ka kritikuar ashpër Ramën duke përdorur tone fyese në reagimin e tij. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti kundërshtoi rikthimin në sistemin e drejtësisë të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb që ta ndërheqën në vitin 2022. Ai tha se largimi i tyre ishte një akt politik dhe se rikthimi duhet të respektojë kushtetutën dhe ligjet. Kurti kërkoi Qeshetit Gjyqësor të Kosovës të procedojë ndërheqjet e tyre. Zjarret e mëdha kanë përfshirë Spanjën, Francën dhe Italinë, duke detyruar 10.000 banorë të largohen nga shtëpitë e tyre. Në Spanjë janë evakuuar dhe rreth 10.000 persona, ndërsa Franca ka kërkuar ndihmë europiane për shuarjen e flakëve. Edhe Italia vjen përballjen me 10 vatra aktive, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezikun nga temperaturat e larta.
6: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
8: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, wow, sa e rikishe.
9: Mos u shqetësoni.

0: de tulântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
1: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulundesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, jastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule. A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Natyra është origjina

0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku miqtë në këtë pjesë të tretë edhe të fundit për t'ju përshëndetur edhe një herë, por edhe sigurisht për t'ju rikujtuar dhe një herë pyetjen tonë të kuicit edhe për të na telefonuar. Sepse kemi një pyetje shumë të thjeshtë, ka të bëjë me një ushqim që për disa është i preferuar, përdoret shumë shpesh, ndoshta edhe si një ilaç, por mbi të gjitha edhe se ka një shije shumë të mirë.
2: Dhe gjithashtu është ajo pyetja se cili është ai ushqim që nuk mund të prishet asnjëherë, kështu që ju vazhdojnë na kontaktoni tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873, dhe për t'ju rikujtuar të gjithëve që fituesi do të marrë një kupon nga Enzo Atini. Përgjigjja ju mbetet ju, ne po presim akoma më shumë, qoftë për quizin, qoftë për preferencat tuaja muzikore me muzikën që na shoqëroi deri në orën 18. Kemi ende edhe pak kohë për të krijuar dhe për ta përmbyllur këtë super playlist, dhe më duhet të them që gjithmonë është një playlist e krijuar në mënyrë më të veçantë nga ju dhe do të tregoj shumë nga ju.
1: Presim, ndërsa ne do të zgjedhim sigurisht një tjetër këngë për të dëgjuar, sepse kanë mbritur shumë preferenca muzikore dhe ne lundrojmë ndonjëherë ndër to. Kësaj herë është një tjetër dëgjuese dhe ne do të përshëndesim Erën me një emër shumë të veçantë shqiptar, Era. Sjellim tani Besti dhe Sib.

0: Top Radio
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Vera po nxehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU.

0: AZ Electronics, miku juaj i çdo dite. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 7, çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendojë, të krijojë dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Po regjistrimet
2: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
4: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
5: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
6: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: A song for you. Një këngë për ty.
8: The most amazing feeling I feel. Words can't describe it, the feeling for real.

0: Yeah.
1: Jay-Z dhe Blue Ivy Carter në rikthehen sërish në studio me këtë super bashkëpunim Babe Beach mban titullin Glory, një përzje muzikore që i takonte Elenës. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme dhe tani do të flasim pak për inteligjencën, sepse njerëzit inteligjent pritet të jenë edhe më kurajtar dhe kjo reflektohet shpesh në mënyrën se si zgjidhen që të kalojnë kohën e lirë. Fakti që mund të luash apo të lexosh rregullisht nuk është një provë automatike që ke një inteligjencë të lartë, por disa hobi lidhen vazhdimisht me aftësinë që masin inteligjencën dhe mund të tregojnë diçka reale për mënyrën se si të pëlqen që të përdorësh mendjen. E para nga këto hobi është që të luash shah. Studuesit kanë krahasuar drejtpërdrejt aftësinë e të luajturit shah me disa funksione kognitive. Gjithashtu është që të luash videolore që të sfidojnë mendjen. Një tjetër hobi është që të lexosh për kënaqësi, sepse leximi nuk është e vetmja mënyrë për të marrë njohuri, ai krijon vëmendje për punimin e gjuhës, lidhje logjike dhe aftësinë për të kuptuar gjëra që nuk thuhen gjithmonë në mënyrë të drejtë. Drejt, gjithashtu është të mësosh një gjuhë tjetër, të merresh me programim, të luash një instrument muzikor dhe së fundmi shkrimi krijues, vizatimi ose të krijuarit diçka, një punë me dorë. Më shumë se sa një rezultat të IQ-s, këto hobi tregojnë diçka shumë më interesante. Të pëlqesh ta mbash mendjen aktive, të mësosh të dallosh modele, të zgjidhësh probleme, të korrigjosh gabime apo të krijosh diçka nga e para, që është një mënyrë shumë e mirë për të shyrë vazhdimisht krijimtarinë tënde. Dhe nëse disa prej tyre janë pjesë e jetës tënde, komplimenti më i bukur nuk është se ke patjetër një inteligjencë mesatare, por ke zgjedhur një jetë ku të menduarit, të mësuarit dhe krijimi të sjellin kënaqësi. Dhe si do mos tani që kemi pak më shumë kohë, duke qenë se është edhe verë, mbase ju mund të shtoni një nga këto hobi pjesë të përditshmërisë suaj. Okej, do shkojmë pak tani te Katy Perry, Watch It Burn është hiti i saj më i fundit, kësaj radhe është një përzgjedhje që i takon emës. Faleminderit shumë dashur.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
8: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Vera, nuk

0: shtoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: A song for you. Një këngë për ty.

0: Lidhet e aktivitetit ishte pikërisht ai midis Duran Duran dhe Nile Rodgers me titullin Free to Love, i cili përkiste pikërisht Marias, por tani unë dua të ndalem pak tek Vodafone.
1: Të ndalemi pak tani tek Digital, sepse sezoni veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Athletic Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10000 lekë dhe shikoni gjithçka. Mirë, ndërsa ne do të shkojmë njëherë tani tek Herradhës, një tjetër këngë që do të na bashkohet në këtë listë që ne jemi duke dëgjuar deri më tani, e duke se Francesca është një tjetër dëgjuese e cila ndodhet në makinë dhe po thotë përshëndetje goca, po ju dëgjoj në këtë orar të pasdites, jeni të mrekullueshme. Everybody's changing, çdo njeri ndryshon, edhe më shumë se sa një vetë njeriu ndryshon, rrethanat, kohat, edhe ato e bëjnë që njeriu të ndryshojë dhe të marrë formë.
0: Është thjesht një proces i jetës, është diçka më së natyrshme që na ndodh të gjithëve. Everybody's changing.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Një këngë për ty. Top. Një këngë për ty.
4: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

0: në Nini dhe Mara Kesh, në rikthejnë sërish në studio me America Inc., një përzirë muzikore që i dakon të pikërisht e Rikut. Falinderi që me dashë, ndërkoj jim në minutat të fundit e me emision të preferencave tuaja muzikore. Dhe mua më duhet ju them se pas çdo kampioni që ndronë për kushtimi për të qënë më i miri. I njëti për kushtim që e bënd dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencë më të mirë të rjetit fix dhe cilularë në Shqipëri. Together we can.
1: Ndërko, ne jurojmë që të kaloni një super fundjavë. Keni fundjavën para 2 ditë, kështu që argëtoni, bëni planet bukura, por mos harroni, ne vim sërish nesër. Me të tjera lajme, me të tjera zhvillime. Kalofshi bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Se çdo dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe. Jeti.
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yuk.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përral, është realitet.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroome, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
11: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
12: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shënogol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
13: Power FM.
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Një vatër zjarri vjen të mbetet aktive prej 3 ditësh në parkun kombëtar të Llogaras, ndërsa autoritetet po përballen me vështirësi për shuarjen e plotë të flakëve. Vatra ndodhet poshtë antenave në një zonë pyjore dhe riaktivizohet vazhdimisht pavarësisht ndërhyrjeve në terren. Për përballimin e situatës gjatë kësaj të premteje në zonë kanë bërritur rreth 20 efektiv të forcave të armatosura, të cilët janë angazhuar krah punonjësve të administratës së zonave të mbrojtura. Franca dhe Spanja po përballen me një nga valët më të rënda të zjarreve të viteve të fundit, ndërsa mbi 80,000 persona janë evakuar nga zonat e rrezikuara. Në Francë, autoritetet urdhëruan evakuimin e plotë të gadishullit turistik Kap Ferret, ndërsa në Spanjë është shpallur gjendja emergjencës kombëtare për shkak të përhapjes së pakontrolluar të flakëve pranë Madridit. Në rajonin francez të Gironde, zjarret që nisën të martën kanë përfshirë mbi 10,000 hektar sipërfaqe. Komanda ajrore e NATO-s ka konfirmuar sot se një dron u rrëzua nga avion luftarak të forcave aleate, të cilët vepronin nën komandën dhe kontrollin e aleancës, pasi ai hyri në hapësirën ajrore të Rumanisë. Më herët gjatë ditës, autoritetet rumune njoftuan se një avion luftarak F-16 kishte ndërhyrë për të neutralizuar dronin, duke e rrëzuar pasi kishte shkelur hapësirën ajrore të vendit. Presidenti Amerikan Donald Trump po humbet gjithnjë më shumë besimin se negociatat me Iranin mund të sjellin një paqe të qëndrueshme. Sipas një raporti të Wall Street Journal, kreu i shtëpisë së bardhë është gjithnjë më i bindur se Teherani kupton vetëm gjuhën e forcës ushtarake dhe e ka përshkruar veten si në modalitet hakmarrje ndaj Iranit. Burimet të cituara nga gazeta amerikane bëjnë të ditur se besimi i Trump te një zgjidhje diplomatike është zbehur ndjeshëm ditët e fundit.
14: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
16: E zgjodhe universitetin?
17: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
16: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
17: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
16: Po, karrierë dhe punësim.
17: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
16: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
18: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
19: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
20: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
19: Atere, ti bezh, u them, parketi.
20: I hapur.
19: Po mirë, tu shika thro.
20: Jo, oval.
19: I rubinetisi.
20: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke një pëtom.
19: Okej, si dhe qire.
20: Zgjidhet vetëm te Karion.
21: Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
20: Po, Arion është zgjidhja jonë.
22: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
23: Qa thua me, të qofsh?
22: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
23: Oh, po si ka emrin, që ta di?
22: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
23: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
24: Shkarko spi taksi Albania.
0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Albania Radio.

0: përshëndetje. Dhe kalojmë tek komenti i parë i cili ka qenë dhelbër. Pra, çfarë ka ndodhur aty? Çfarë ka qenë mendimi pas dhelbrës?
1: Po, sfida ishte për dhënje të mirë dhe një të keqe për sesia nga vajza dhe për Megan më duk më përshtatshme për të thënë dhelbër. Në një konotacion pozitiv, duke qenë se unë kam patur biseda me Megan, por nuk e di, mori e kështë marrë për keqë.
2: Tani juve si, në keqë kohë, ju ka bërë njëri kompliment me fjallën dhelbër?
1: Po, mua për shembull.
3: Nuk mendoj se është gjë e keqe fjalla dhelbër. Do të thotë dinake, dhe ti je dinake, duhet të jesh zgjuar, zgjuarsi.
1: Dhelbër do të thotë në perceptimin tim do të
3: zgjuarsi. Dinakria është zgjuarsi.
2: Po mund të thonë të është zgjuar, jo është dhelbër.
3: Po mirë, ajo i ka
1: thonë diçka tjetër edhe më keq.
3: Tani që ka dashur, që ka dashur të të bjerë pak, patjetër që po, por që nuk mendoj se mund ta marr, mund ta kishe marr më me sportivitet.
2: Nuk është se jam revoltuar.
3: Jo, jo, qartë më qartë e pashë, po, nuk mendoj që duhet të ndihesh në një gjë shumë të rëndë, sikur të ka thënë në një fjalë shumë të rëndë, se dhelbra nuk është një...
2: E thash, kompliment nuk është. Po, e ka thënë qik me kunjë, do në që se do donë të të
1: thonë të... Jo, duke qenë se nuk mund toja diçka tjetër më të keqe,
2: pra
1: ta thash si gjë.
0: Çfarë do të thëshë diçka tjetër më e keqe se ti do të kishe zgjedhur?
1: Nuk mund të thoja dot diellzorën, ndërkohë që Megan nuk është diellzorë, kupton?
0: Okay.
1: Jo, natë. Dorsa dhelbër është një.
0: Pra kishem shumë në dinakrim cilën ajo ka treguar.
3: Po pse e ke këtë mendim për Megan? Çfarë ka bër diçka Megi që ty të bën të mendosh që është dhelbër, është dinake?
1: Është shumë e shkatë, domethënë kërkon shumë nga vetja, do të.
3: Po s'është jo e keqe, gjë e mirë.
1: Po pra gjë e mirë, por duke ja thënë domethënë
3: tani, dinake nuk ka të bëjë me është e shkatë dhe kërkon shumë nga vetja dhelbra, s'ka lidhje me këtë. Tani, o është e shkatë dhe kërkon shumë nga vetja, o është dinake. Dinake është kur i bën bish gjërave.
1: Dhe
3: i bën me të tjerët, jo...
2: Prandaj,
1: duat i them që është në këtë, pra në këtë kuptim që është e shkathët. Është dinake, do të, e merë të që do, këton? Në këtë kuptim, në këtë konotacion.
3: Po pra, po e merr atë që do, po mund ta marrësh edhe pa bërë dinakrira, mund ta marrësh duke qenë drejt.
1: Këtë konotacion do të thash
2: shumë të ndryshme. Se do mund të jesh e zgjuar, e zonja për të marrë diçka, nuk lidhet me të qenit dhelbër, më thënë.
1: Unë me këtë e lidh.
0: Mirë, ndoshta ka pasur në konotacionin e një dinakrie të shëndetshme, le të themi.
2: Ndoshta s'ka zgjidhur fjalën e dobër.
4: Okej. Okay. Ata thonë se nga që je zgjuar e që të dita përdori më si njëri atë zgjuarsinë që ka, ato mimikat që ka, shikimin që ka, gjitha këto. Pasi po, mundi fakt të dinakria.
0: Dhe nga dinakria kalojmë te një koment më pas i Megit, në fakt që ka qenë për suin, ku është përmendur kreativiteti i saj. Përmendesh vetëm për kreativitet deri diku e ke. Çfarë ke dashur të nënkuptosh me deri diku e ke?
2: Shiko, ajo në fakt nuk është se suit i mungon kreativiteti, por është një fjalë që është përmendur, domethënë jashtëzakonisht shumë. Dhe kur një fjalë përmendet e njëjta gjë disa herë, shumë e përsëritur, sikur edhe nuk të lë atë hapësirën për edhe për të treguar gjëra.
0: A mendon se ka veçuar?
2: Unë mendoj që
0: kreativiteti i saj.
2: Ui, ka edhe gjëra të tjera për të treguar dhe kur është thënë vetëm kreativiteti, ja kam thënë edhe suit, vet personalisht, që mendoj që ka edhe gjëra të tjera që mund të vlerësohen tek sui.
3: Po,
2: dhe unë të njëjtën gjë. Tash edhe personalisht për vajzat ku po më thonin pjesën që je artikuluar,
3: po jo, artikuluar deri diku e ka, ke, edhe... do të thonë që nuk e ka tamam kreativitetin, po deri diku.
2: Kjo pastaj është këmbështrim personal. Do të thonë,
3: ti mendon që sui nuk është kreative aq sa e bën që është kreative?
2: Unë mendoj që kreativiteti është fjalë shumë e gjerë, domethënë mendoj që të jesh një person kreativ është një në shikimin tim është një person që sjell shumë ide të reja.
3: Po suje ka pra sjell ide të reja.
0: Po datën e kemi pasur, a mendon që suje ka treguar kreativitetin e saj të cilin
2: deri
0: jesh përmendur?
2: Deri diku mendoj që dhe suje ka shumë
0: për të treguar. Çfarë të bën të thuash deri diku dhe jo në atë maksimum në vet, duke qenë që për kreativitet është spikatur më shumë ajo.
2: Mendoj që edhe sui vet, mendon që nuk është dhënë maksimumi vet në kreativitet.
3: Unë mendoj që ka qenë që vajza më kreative. Unë
2: mendoj se kreativiteti është pikë më e fortë
5: e suit. Replika ime ndaj Megit ishte që unë nuk

0: jam përmendur vetëm për kreativitet, unë jam përmendur edhe, po them që nuk jam përmendur vetëm për kreativitet, jam përmendur edhe për ecje, edhe për foto, plus kreativiteti, unë e marr shumë për kompliment, realisht, nga gjitha goca, sepse është e imja, në qëse dikush ka, dy veta kanë ecin më të mirë, dy veta kanë foton më të mirë, unë kam gjëntime të...
1: Pra ndjenë që s'ka veçuar në atë.
2: Po, mendoj se kreativiteti
0: unë është pikë më e fortë.
2: Unë kam pasur në çdo photoshooting ka qenë shumë e përgatitur, shumë e përkushtuar dhe e meritonte me vërtet, domethënë fjalën kreativitet.
0: Qoftë edhe në pasarelje, munduar gjithmonë të bëj një ecje ndryshe, po ta shikoni gjitha puntata deri në gjysmëfinale gjithmonë kam bërë një ecje ndryshe që ta shoh edhe unë veten time sa kreative jam në ecje, diku edhe mund të kem çaluar edhe jam komentuar për keq, po në fund të ditës kreativiteti është diçka imja dhe nuk mund ta hesh, jam edhe në përditshmërinë time, kështu që e marr shumë si kompliment, por nuk jam përmendur vetëm për kreativitet dhe kjo është fakt, nuk
3: Po mendoj që Sui është një nga gocat që ka marr shumë seriozisht garën, është përfshirë shumë në këtë garë. Mendoj që është shumë kreative, jo deri diku. Ka qenë një nga vajzat që ka bërë diferencën në çdo episod. Domethënë ka ardhur ndryshe në çdo gjë. Po e shihja edhe te photoshooting i fundit, nuk e di, domethënë nuk e mendova që një vajzë mund ta marrë aq shumë seriozisht sa të krijojë çdo gjë, edhe veshjen e saj, edhe atë kapelen me ato çaj quhen ato, me atë tylin. Nuk e mendova që mund ta marrë njëri kaq seriozisht dhe unë mendoj që Suje meriton absolutisht që ka qenë një nga gocat më kreative.
1: Në qoftë se do na duhet veçonim një nga ato looks të tua që ke sjell kreativitetin të, cili do ishte për ty personalisht nga, edhe nga Ida.
0: Tani nga kreativitet ai që kam më afër zemrës është ky i fundit. Dhe më thën sepse unë e kam pasur shumë të vështirë, mos të rija me familjen time këtë verë. Vjen edhe çaj. Edhe mami dhe me babin kanë qenë dy persona që më kanë suportuar gjatë gjithë këtij rrugëtimit, edhe një natë që unë pata...
3: Po, më ka dalë një video jotja në TikTok që të ndimonte mami të bëje këtë edhe babi që thoshte na lapa gjumë.
0: Na lapa gjumë, po, sepse ishte vetëm ja di që unë mund të shkoja të rria me ata, sepse ditën tjetër kishim photoshooting, që unë erdha në Tiranë prap. Edhe atë ditë nuk bëm as muhabet as si janë ata, as si jam unë, vetëm më ndihmuan që ta realizoj atë dhe prandaj jam shumë mirënjohëse Sarës produksionit që më la qoftë edhe një minutë kohë për ta thënë që shiko se kjo e ka bërë me nënën e vet këtë look edhe prandaj për mua është
3: patjetër që është me fat, po duhet të dish që ky është fillimi i një rrugtimi ku ti do i kesh të pranishëm sa më pak mami dhe babi.
0: Po, e di.
3: Dhe duhet të mësohesh me këtë fakt.
0: E di.
3: Ne i duam shumë, po jo gjithmonë mund t'i kemi afër.
0: Deshta ato i dha për mua janë
3: patjetër.
0: Gjysma ime, të dy gjata.
3: Si për çdo njeri, të gjithë i kanë prindrit shumë të rëndësishëm. Po duhet mësohesh tani që në jetë duhet të ecësh dhe vetë.
0: Po.
1: Dhe me këtë mesazh kaq të bukur, ne do të shkëputemi në publicitet dhe do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Rishihemi deri të qofim miq. Top Radio. What's next?
4: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Por regjistrimet
2: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Sekreti i Pestotik Ullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tik Ullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të Pestotik Ullio, klasika e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
4: Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
3: Po kjo ari i pastër, kjo qjeli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: A i një betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origina jon.
8: She's on Top Club.
9: Rikthehemi të dashur miq, jemi këtu në She's on Top Club në 100 FM, kanalin 10 dhe përsëri me vajzat tona dhe me opinionistën ton Idën. Ne do të kalojmë tek një situatë tjetër në fakt, ku patjetër janë shprehur opinione të ndryshme dhe prap fjali që përmendin dhe sjellin Dinakërin. Ka qenë një fjali e Negisës për Suin.
10: Po.
9: Je quajtur Dinake dhe ke thënë se Dinakëria duhet deri diku në një garë si kjo. Ai qëndron akoma këtë mendimi, tani do të vinë në gjysmëfinale.
10: Po, i qëndroi akoma këtë mendimi, e dim se Nicole sepse këtu në fund të ditës në një garë ime, unë nuk marr asnjë koment si për keq, si për mirë, nuk i marr shumë afër zemrës, edhe pse mund të dukem sikur i marr afër zemrës, nuk i marr aq shumë.
11: E jo, nuk dukesh që i marr afër zemrës, nuk dukesh
10: marrë. E po goca më ka thënë i marr pak afër zemrës, po jo, nuk i marr afër zemrës. Në fund të ditës Dinakëria në një lojë është e mirë sepse un kam strategjinë time në lojë, edhe në fund të ditës faleminderit Negisa që më quajte Dinake, ja them sepse e marr për kompliment. E tham edhe pak më parë tek pjesa e zemrës së Dinakërisë, është zhuarsi. Si më falje, shu që prapi që ndroj me ndimin tim, jam një Dinake këtë loj.
11: Por pavarësisht se Suj e pranon, unë nuk mendoj që Suj është Dinake. Mund tjetë e zgjuar, po të bëj dredhira, gjyra nuk mendoj se ka të pjesë të karakterit.
10: Po,
11: unë e mora të kisa zgjuarësisht,
10: faktikisht nuk e
11: mora. Po, e zgjuar mund t'jesh, po Dinakërira, për të arritur diçka që ti e do, nuk mendoj që ti i bon. E cën drejt, nuk më dukesh natyrë që... Pavarësisht
10: shumë të drejtë, ida është shumë drejt, por tek fjala e Negisës për Dinake mora vetëm tek pjesa e zhurmës, nuk i shtrova këto fjalë të tjera që si Dinake.
11: Tani mendimet që na japin njerëzit ne i marrim më afër zemrës kur na vijnë nga njerëz që na njohin shumë mirë dhe i njohim shumë mirë dhe i kemi afër zemrës. Kurse kur na vijnë mendime qoftë edhe më të këqija nga njerëz që ne nuk kemi ndonjë kontakt, nuk kemi ndonjë marrëdhënie, nuk është se na bën shumë përshtypje se çfarë mendojnë.
10: Fiks.
11: Se të një video me Sindin mua më kanë sakatuar, më kanë masakruar, po sërë se ka marrë ndo një afër vetes.
9: Mënyra e duhur. Dhe nga Dinakëria kalojmë të naiviteti. Është thënë nga Giselda për tenin.
12: Çto bën? Çto kujtoj?
9: Çto kujtoj?
12: Unë jam e mirë.
9: Si e
12: quan ti veten?
9: Si e quan naivitetin për ty?
12: Vetë nuk e quaj naive të drejtën. Nuk e besoj se jam as pak naive. Okej, okay, mund gënjehem kështu ndonjëherë shoh edhe
9: dhe. Po mirë,
11: unë mendoj që Deni është drejt për. Unë mendoj që Deni është drejt për, është Dinake.
9: Kthim atë.
11: Jo naive, naive as pak. Nuk mendoj që është pjesë e karakterit Denit, naiviteti.
12: Jo, se ne unë e shoh si gjë, nuk mos më erdhi fare mirë të më drejtin që më tha naive, se nuk më duket gjë e bukur të jesh.
11: Po jo, as gjë e shumë të jesh naive, po nuk është gjë e keqe.
12: Unë për ditëshmëri e shoh që e kam atë mirësinë më shumë se ç'duhet ke njerëzit, e kjo mbase them është një arsye më shumë që ti.
11: Po ka diçka naive. Në naiviteti, e di çfarë do të thonë naive.
12: Që beson shpejt, beson
11: Beson, ecën drejt, nuk i analizon një shumë gjërat.
9: Po, nuk e mendon.
12: Nuk më pëlqen. Po vjen fjalë edhe një herë.
11: Nuk je djallëzuar, domethënë, naive do të thotë që nuk je njëri i djallëzuar, nuk mendon për keq, mendon vetëm anë pozitive të gjërave. Duhet lexoni më shumë libra.
9: Duke dashur të marr një koment nga vajzat, në eksperiencë lexoni më shumë. A keni parë këtë naivitetin që është përmendur nga Giselda?
13: Atëherë nuk mendoj se është naive, ama për faktin që është pak dhelpër, mendoj se është e vërtetë, ama në lojën e saj, jo në dëm të të tjerëve.
11: Është një dhelpër e mirë, nuk është dhelpër e keq. Por tek naive, jo, mendoj vetëm se deri nga që është shumë e mirë me gjitha, do ta mbaj mirë me gjitha, nuk do të mërzis askënd, më shumë mërzit veten, prandaj mendoj që më shumë mërzit veten, prandaj mendoj që Giselda mund ta ketë etiketuar si naive. Prandaj, se ndonjëherë njerëzit kur shohin një person që është shumë i mirë, shumë i dashur,
10: jep këshilla, ja ka bërë këtë koment në shenjë dashamirësie, ja ka bërë për mirë, nuk mendoj që ja ka bërë për ta ofenduar,
11: se
10: nuk
11: jo, duket. Domethënë
10: sikur ka, sikur dëshiron ti thot Denit që duhet të jesh më realiste, më me këmbë në tokë, duhet përshtatesh me situatën, me gjërat. Nuk duhet të jesh kaq të besosh çdo gjë, të jesh kaq e çiltër, të jesh kaq e padjallëzuar, se jo të gjithë janë të padjallëzuar në me ne. Dhe nuk më duket se ta ka thënë për gjë të keqe, më duket sikur ta ka thënë
11: për diçka të mirë. Po më mirë të rrish e padjallëzuar dhe të rrish ndëthojza, apo të them Deni naive, sepse nuk je naive.
10: Po në këtë kompeticione është shumë e vështirë të rrish e padjallëzuar, të rrish naive.
11: Edhe këtu kur kam vrit, ja ka dalë shumë mirë dhe paqen djallësore.
10: Po jo, po themi që s'është.
12: Është dizhimi nga paraqitja që dinakrihet.
10: Djallëzia. Po them çka ka thënë Giselda, jo që nuk është Deni. Po them që s'është naive, ajo që i ka thënë Giselda nuk ekziston.
9: Një tjetër koment në fakt ka qenë nga Negisa dhe i quajtur e papjekur prej saj.
12: Po, ti më kontrolloi fare
9: pastaj. Çfarë ka ndodhur aty tani? Është momenti.
12: Se ishte një gjë që vrarret e komentet e gocave, domethënë që ishte një emër nga e keqe. Të gjitha ishin lidhesh me pjesën e moshës time që un jam e vogël, jo me një anë tjetër, me diçka të karakterit apo diun. Naive, me çfarë diun? A hyn më shumë që janë gocat ato më të vogla që s'kan haruar më shumë. Yeah.
9: Naiviteti mund të përnjekë gjithë jetën.
10: Jo, por naive mund të jesh. Domethënë se s'di ta shpjegoj më qartë. Thjesht je njëri i padjallëzuar, i merr gjërat siç janë, i merr shabllon, nuk i analizon. Nuk i hyn më thellë se sa të thot një fjalë dikush dhe ti nuk e analizon më thellë se ku deshte të dilte me këtë fjalë, çfarë në kontekst i kishte. E merr siç është shabllon. Ky është naiviteti. Po.
12: Nëse ndërsa sa pra të pjesë.
10: Po ti nuk je.
9: E qëndron fort asaj.
10: Jo, i qëndroj sepse

0: Deni është shumë e zgjuar, për moshën që ka është shumë e zgjuar dhe nuk mendoj që është e papjekur, siç ka thënë Gisa. Siç e thash edhe pak më parë, mendoj që është dhelpër dinake. Do i vendos vetes një qëllim dhe do ta arrij me çdo kusht.
1: A mendon që është më shumë një cilësi apo në thonjza një e mesme si një garë si kjo që
0: ne jemi? Sidomos në një garë si kjo është cilësi shumë e mirë. Se ndryshe unë mendoj që Deni vetëm nga kjo pjesë ka ardhur deri këtu ku është.
1: Kështu që
2: si shpirtin e garës sot Deni shkurt dhe shqip.
0: Nuk dorëzohet kollaj, është shumë ambicioze, sidomos me veten. Deni ti vjen shumë i natë nëse dikush do jetë më lart se Deni.
1: Nëse do e shihni në një fushë, pra do e shihni shumë tek modelingu, tek televizioni, tek në çfarë fushë do e shihje ti Ida me syrin të Denit.
0: Do e shihja më shumë tek televizioni, se është Grinda Vece dhe ka ça jep. Televizioni do figura Grinda Vece, nuk i do figurat e qeta. Mendoj që në televizion do ishte më mirë se modele.
3: Faleminderit.
0: Po dhe fotomodele. Fotomodele mund të ishte e mirë, se është shumë cute, është shumë e ëmbël.
3: S'ka gjë i bëjmë të dia.
1: Dhe me këtë të thënë, ne përsëri do të shkëputemi në publicitet dhe rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin Dije të Dashur Miq.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU

0: AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite. Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: Ovital, cilësi në katër stinë.

0: She's on Top Club.
1: Rikthehemi përsëri të dashur miq, jemi këtu në 100 FM, në kanalin 10 dhe sigurisht në She's on Top Club. Ne do të rikthehemi me disa situata të tjera të cilat vijnë nga sfida e së vërtetës dhe këtu do jemi pak me Zeinën dhe Fedolën. Fillimisht përshëndetje vajza.
2: Përshëndetje.
1: Faleminderit. Dhe është një koment nga Zeinë se ke mbajtur vetëm një fytyrë nga fillimi deri tani.
2: Po, më së vërtet, një të fytyrë kam mbajtur nga fillimi deri tani, se nuk kam dy fytyrë se...
1: Ose kjo është përgjigja.
3: Domethënë është një përgjigje tipike që do e thoshte çdo kush. Okej, un jam dakord që mund të jetë keq kuptuar, po thjesht e kisha në faktin që jo në personalitetin e saj që ajo është dy fytyrë, ndryshon aktron ose në gjitha ato.
1: Domethënë nuk e ke pas nga ana karakteriale,
3: jo,
1: po e ke pas
3: thjesht nga qëndrimi i saj, sepse edhe kur ha, kur jemi në backstage dhe kur rri dhe në lojë dhe në sfidë dhe e lumtur edhe e qeshur është gjithkohës një mimik dhe thjesht doja ta përcaktoja si thjesht një fytyrë, një qëndrim.
1: Me shpjegimin e dhëmtashmë të Zeinës,
4: në kuptimin e parë të fjalës, në fytyrë,
3: jo në kuptimin e karakterit se jam askush që gjykoj askën që ajo ndryshon ose aktron.
2: E kisha marrë nga konteksti.
1: Pra ti e kisha marrë kontekstin e keq të dyfërsisë ose.
2: Atë qëndrim kam, më shumë të dal nga vetja.
3: Jo, është shumë normale, po thjesht kemi dhe ne ato momente që duam të shohim vajzat.
4: Je ndikuar pak nga kaçurelat që nuk i ka drejtuar apo nga çfarë?
3: Jo, në fakt se ajo edhe kur bën ndonjë koment për kaçurelat e saj, mimikat e saj janë drejt dhe thjesht prek flokët dhe asgjë.
1: Ka qenë fakt një koment i komenti aktores. Pra ka qenë me të vërtetë për faktin se Zeina është një aktore apo më shumë tek çfarë ajo ka shfaqur në She's on Top?
2: Besoj se ndikon dhe profesioni që Zeina është një aktore, ama edhe tek pjesa e She's on Top, mendoj se ka aktruar shumë.
1: Si të duket pra aktrimi i saj në atë sens?
2: Atëherë, nuk është aktore, domethënë në kuptimin e plot fjalës 100%, ama deri diku ka aktruar me vërtet.
1: Në çfarë situatë specifike?
4: Ka aktruar në 100% ose fare?
2: Nuk e ka dhënë maksimumin e saj.
1: Pra nuk ka shfaqur plotësisht vete dhe mendon që ka zgjedhur të aktrojë në shumë situata? Zeina?
3: Në fakt, mua nuk më bën sens fakti kur gocat ndryshojnë nga një puntat në tjetërën, sepse tek një puntat kur ne kishim për aktrimin, të gjitha than edhe Fedola ishte njëra prej tyre, që tha që nuk ishte aktore e mirë, e gjitha këto edhe... Po, dhe pas kësaj, nejse se unë në këto momente po flas për gocat dhe kur doli kjo puntata nisën duke thënë që Zeina është një aktore e mirë dhe prandaj kështu
2: kisha fjallin, ka aktrim në raport me vajzat, jo në lojë.
1: Po pra në lojë i bie.
3: Sa unë s'kam aktruar.
4: Më kujto vetëm një moment kur mendon që Zeina ka aktruar me gocat e tjera.
2: Nuk mendoj se ka qenë e sinqert në raport me vajzat.
3: Besoj se kam qenë më e sinqerta nga të gjitha.
1: Po ne kemi të vajzat e tjera këtu, kështu që gjithë secila ka
4: një moment me Fedolën kur Zeina ka aktruar dhe ti mendon që nuk ka qenë e sinqert. Një moment tëndin më tregon.
2: Me thëmë të drejtë nuk është se kam pasur ndonjë komunikim.
3: Sepse nuk ka një të tillë, prandaj është diçka pa bazë.
2: Këtë mendim kam, mendoj se Zeina ka aktruar, ama nuk e ka dhënë maksimumin e saj.
4: Prandaj unë ju them gjithmonë që marrëdhëniet janë shumë personale. Ti nuk mund të krijosh një mendim për dikë duke u bazuar tek marrëdhënia që ky person ka me dikë tjetër. Me dikë tjetër mund të jetë shumë i mirë, me dikë tjetër mund të jetë shumë i keq. Dhe nuk mendoj që ne duhet të marrim guximin t'i japim atributin vetes që të krijojmë një opinion për dikë për cilin ne nuk kemi asnjë lloj marrëdhënie, nuk kemi asnjë lloj komunikimi. Nuk kemi ul qoftë një herë në kafe që të flasim, të diskutojmë, që të njohim botën e brendshme të njerëzve.
2: Thjesht është një dorë
4: nga këto komentet, domethënë që krijoni opinione pse Zeina mund të aktrojë me Denin për shembull, nuk është e sinqert me Denin dhe ti mendon që Zeina nuk është e tëra e sinqert vetëm pse nuk është e sinqert me Denin. Me ty mund të jetë shumë e mirë.
1: Po në eksperiencat personale të vajzave. Ju cilat jeni
4: këtu me ne tani. Nëse ka pas momente nëse ka pas momente me Fedolën që nuk ka qenë e sinqertë. Prandaj e pyeta që të di marrëdhënien
1: pra, e saj personale me Fedolën apo
2: jo, thjesht
1: është gjeruar edhe tek vajzat e tjera.
2: Duhet të thoja një cilësi të mirë dhe një cilësi që nuk më pëlqen shumë. Ndaj dhe zgjodha ta thoja.
5: Them drejtën unë për Zeinën, kemi folur, por jo si kemi hyrë
1: Pra si ju duket si aktore në profesionin e vet, pra.
0: Kur vin të ishim përqafoheshim ja ndjeja të ngrotësin dhe atë sinceritetin e përqafimin e dashurin që mund të kishin dhe të dyja. Kështu nuk mendoj se është mund të ketë aktruar në asnjë moment. Nisa sa përfitonin pastaj që i ka thënë Zeni mba vetëm një fytyrë. Fytyra thjesht nuk ka mika, nuk ka mika. Është shumë e ngurtë. E ke çdo gjë që mund bëhet është një soi, edhe kur qesh, vetë ndjen pak dëmot deri prapë.
5: Ke ato që ndrek, po.
0: Edhe nuk është gjë që të kesh. Kush është më ekspresiv, kush nuk është ekspresiv, s'ka asgjë të kesh. Ama për Zeni nuk jam dakord me.
4: Asu nuk mendoj që Zeni ka aktruar në ndonjë moment në të gjithë episodet e She's on Top. Biles ja kam thënë edhe te pjesa e aktrimit mua nuk më ka pëlqyer, prisja shumë më shumë. Ajo ka qenë vetëm fragment që unë ty të kam parë si aktore, nuk dua të hyj te pjesa tjetër se nuk e di, nuk të kam parë nëse je aktore e mirë apo jo dhe nuk jam personi i duhur ta gjykoj nëse ti je aktore e mirë apo jo, por në gjithë episodet e She's on Top që të kam parë, nuk mendoj që ti ke aktruar në ndonjë moment. Po mendoj që Fedela i ka rënë shkurt, duke qenë
3: ose nuk e di se si të kundërpërgjigjet me atë që unë kam thënë atë momenti që e ka keq.
4: Mund të jetë edhe kjo, po mendoj që thjesht nuk i ka hyrë aq thellë sa të analizoj ty si personazh, edhe i ka ardhur fjala e parë aktoret, ka kap me profesionin.
3: Plus ka diçka si në jetën e përditshme, si në She's on Top, ne nuk mund të shkojmë mirë me të gjithë. Nëse unë me Giseldën, po e zën në rast meqense është e vetmja tani në She's on Top që kanë bërë debate, mund të jem keq ose mund të jem kapur me ca debate. Me Desin mund të jem shumë mirë sepse ashtu më shkon muhabeti, e kupton? Dhe prandaj nuk quhet aktrim kur unë zihem me dikë dhe me dikë e kam mirë, kështu që.
4: Dhe di një shprehje shumë bukur për aktorët. Aktori i mirë është ai që nuk aktron, që është real.
1: Kalojmë fakt dhe tek të dashurit për të marrë një koment edhe nga ju për aktrimin e saj, duke qenë që patjetër e ka veçuar në këtë eksperiencë të vetën. Kështu që si e keni parë ju për te faktit që kini pasur lidhje që kini pasur me të? Duhet jep një koment për Zeinën si aktore. Pra kur gjoni pyetjen kush të dojtë të japi një përgjigje në ato moment, da?
6: Arroba përgjigje në dëni. Po mendoj...
3: Një njështër.
6: Jo. Mendoj që është një aktore shumë e mirë, pavarësisht se kam qenë e distancuar me Zeinën, vetëm në fillim të She's on Top-it mund kemi pas kontakt, pas taj jo më.
1: Faleminderit.
3: Në profesionin apo vetë si Fedola?
6: Jo, jo, për pjesën e profesionit të them.
5: Pse e ke parë ti të aktoroj që mendon që është aktore shumë e mirë?
6: Po në sfid kur bëm sfidën me aktrim, mendoj që ishte vetëm që dha performancën më të mirë në aktrim.
2: Jo, nuk mendoj as pak. Ishte një nga performancat më dobta.
4: Atë mendoj edhe unë.
3: Jo. Në fakt unë mendoj të kundërtën, jo për të mbrojtur veten, por që isha e vetmja që arrita, pavarësisht se thjesht në atë stil.
4: Jo, aty ka qenë më e mira ka qenë Gjonilda.
3: Okej, ne nuk mund të bënim. Domethënë
4: nuk arritet ta bënit. Nga ty, se unë ta kam thënë dhe në ato punta, ta kam thënë që unë nga ty si aktore prisja shumë shumë që të krijoje ndonjë dramë nga ato tuat, se edhe temën e kishe disi me dramë. Dhe nuk mund, më duk shumë e lehtë, më duk sigur e kalove hajtë se e bëjmë kështu shpetë shpetë.
3: Jo, nuk është e kalove hajtë se ashtu, po thjesht në ato momente ajo ishte tema, ajo ishte vëndi që aq mund të bëja, do me thënë, dhe nuk mund të duket një aktore thjesht nga një skenë e shkurtër që ka ndodhur momentale.
4: Po flasim vetëm për atë skenë, po gjykojmë vetëm atë skenë, në atë skenë unë mendoj, nuk... Se ta thash dhe pak më parë, prandaj ju duhet keni vëmendjen kur flasim. Mos dëgjoni vetëm çfarë doni, dëgjoni edhe kritikat dhe të mirat. Ta thash dhe pak më parë, unë nuk kam parë ndonjë pjesë tënde ku ti ke aktruar jashtë She's on Top-it. I vetmi fragment që unë ty të kam parë si aktore ka qenë ajo pjesa e sfida. Duke i gjykuar atë në atë sfidë, unë mendoj që ti nuk e dhën maksimumin. Mund të jepje shumë më shumë duke qenë që je aktore, ke bër reklama, çka ke thën, filma, nuk e di çka ke bër jashtë. Dhe kam pas pritshmëri shumë më shumë prej teje, ndryshe nga gocat e tjera që nuk janë të fushës, nuk janë të profesionit, por nuk po të gjykoj të them që je aktore e keqe se nuk e di, nuk të kam parë. Vetëm në atë pasazh, vetëm në atë fragment të shkurtër mendoj që nuk e ke luajtur aty ku mendoj unë që ti mund ta bësh.
3: Okej, ndoshta ashtu ka qenë. Unë e shoh ndryshe.
4: Nuk e jap atributet vetes, unë të gjykoj aktore mirë apo e keqe, se nuk jam as regjisore, nuk kam jam gazetare, nuk kam lidhje
5: me atë.
1: Dhe opinionistja jo. Ne na erdhi koha për një tjetër shkëputje publicitare dhe rigjendemi në të njëjtat frekuenca. Top Radio TV, the next level.
7: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka

0: Facebook-ut vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
11: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
12: Vera nuk

0: 20 vite në treg, është një oazë i floririt cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës, pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: She's on Top Club.
5: Rikthehemi përsëri të dashur miq në Top Albania Radio 100.fm dhe në kanalin 10 në digital. Rikthehemi situatave, cilat përsëri vijnë nga sfida e vërtetës, dhe këtu kemi Desankën dhe Sindin. Shpërmend fjala skuthe, e cila ka shumë konotacione dhe ne do të dinim cilin ke zgjedhur ti të japësh.
6: Jo, unë faktja kam thënë edhe Desankës. Nuk e kuptoj se për mua ja futi kot fare, se nuk kemi pasur ndonjëherë në një mua bese, nuk di as vet me cilën konotacion ta marr, sepse nuk kemi pasur ndonjëherë në një muhabet bashk.
7: Po ja, se kemi këtu Desankën e pyesim, çfarë konotacioni
5: ka? Si ka ardhur dhe si është?
6: Po se vërtet pa nuk e kuptoj nga herë.
5: Çfarë kanë kuptuar?
8: Tani Sindi mund të jetë një vajzë shumë e mirë, një herë kam bërë muhabet.
7: Po, tani mos mi bëni dregi gjërave. Pse mi bëni? Kam një mikun tim shumë të mirë që e du shumë fort. Kur bëjmë thashë theme për dikë, fillim të fjalisë sot, po në thelb është njëri i mirë. Dhe pastaj le të vërshojnë komentet
6: kush
7: negative.
6: Kush jemi ne për të gjykuar?
7: Tani e ndaj. O do mbajmë këtë rrugë ose do mbajmë këtë rrugën tjetër. Nëse ti thua që është skuthe, nuk mund të jetë dhe goc shumë e mirë.
8: Mund të jetë.
7: Po jo, pra s'mund të jetë.
8: Po pra mund të jetë. Pra,
7: po skuthe po është goc e mirë.
8: Po, mund të jetë goc e mirë, po ti e percepton si skuthe.
6: Ose kuptoj se nga shumica nga vajzat unë kam marrë vetëm komente pozitive, shumë pak komente negative, pasaj e rrive sa në ka ju skuze. Pra ndër ju apisa. Jeshtë
8: disa momente, kur të kam parë, keshën edhe shikoj e gocat, kupton që e këshu komente dhe t'jesh më duke si...
6: Po ti keshën atë jo afrëm, këtë dëgjuar?
8: Jo, t'jesh me sa kam parë.
5: Kësa nga vetëma mund të afrëshme, të pak të mikrofoni
7: këtë. Po, qa ke parë, o... Dhe sanka,
6: ke parë, po s'ke dëgjuar.
7: Ke dëgjuar ndë
8: një gjë, ka thënë me gocat edhe thjesht më kanë duk.
7: Po mund të ketë pra, duke folur.
5: Mendon se është gjuha e trupit të cilës ty të ka dhënë pa.
6: Ndoshta mund të isha duke bërë edhe komplimente, se jo patjetër.
7: Po
6: pa
7: mund të qenë duke diskutuar edhe çfarë do bëj për drekë. Nuk do të thotë
9: kjo që ne bie jemi të gjitha skuqse, si të gjitha kemi bërë ç kështu s'ka pas pa bërë ç.
5: Pse edhe sa ka bie në atë që ti po thua, që ka bërë.
9: Jo, sa që të gjitha kemi bërë. Kemi folur me njëra tjetrën, kush
5: po të mirë apo për keq?
7: Të gjithë bëjmë.
5: Duam t'i dalim thelbit, që ka qenë një ç e mirë apo e keqja?
9: Tashi, edhe
5: po. Ne ato duam të dim.
9: Si jam dakord kur thini se ti je skuqës. Si ndyra nuk thon, mua për vetëm më përcillte një energji pozitive kur vishta në gjithë çonisin, që nuk shifja Sindi, më ai është më ato të mirën e saj ta përcjell. Kështu nuk bëjmë dakord me.
10: Asu nuk jam dakord. Mendoj se Sindi është personi i fundit që mund të jetë skuqë.
5: Po mirë, në gjithë finalen. Që ka marrë vetëm komplimente. E mendon akoma të tiju? Pra, nuk tani që jemi ullur këtu të gjitha bashkë edhe po flasim. A e mendon akoma skuqe?
8: Jo,
5: okay. Nuk e mendon.
7: Pra, po pse më shove mendja?
8: Po se më pas bëra mua bet me Sintin, kështu që e zgjidha.
7: Tani po tregohesh ti pak skuqe, dhe sa nga...
8: Jo.
7: Mos ta e drit mua betin. Deri tani mendove që është skuqe tani jo? Po si ndryshove mendim për një muhabet, për një bisedë?
8: Po brapa, mbas i bëm sfidën fort.
7: Po pse nuk e kishe marr guximin të flisje më përpara, që mos të kishe atë mendim?
8: Rasti të flas me atë se çdo vajzë tani ka krijuar atë shoqërinë vet, atë rrethin e vet.
5: Po biseda që keni pasur mbas, a ka ardhur prej teje, prej saj apo thjesht ju ka bërë situata dhe ndoshta sfida?
6: Jam ta humb me të them drejtë, ne tash skuqe vështirë.
5: Keni thyer atë.
6: Po, në fakt është nuk e pranoj një koment të tillë, përderisa nuk jemi shoqëruar të paktën edhe kemi dalë ne goxha, kemi bërë eksperienca, sfida, photoshooting, kështu që kemi pas mundësi edhe të rrinim bashkë, të bënim një bisedë.
5: Me këto detajet e thënë, a mendon që deri tiku ndoshta disa fjalë, por nuk po referohem vetëm tek fjala e thënë tashmë, po edhe në përgjithësi.
7: Më fal, se tha diçka Cindy, kemi pasur momente që të flasim, të bisedojmë me njëra tjetrën, ndërkohë Desanka thotë që nuk keni pasur momente që të flisni me njëra tjetrën, nuk të ka kapur dot që të bëni një bisedë. Tani
8: jo se nuk e kam kapur dot, thjesht çdo vajzë ka krijuar atë shoqërinë vet. Dhe nuk përse kemi pas atë afrimitetin që të rrinim bashkë mbas sfidës që bëm.
7: Po pra, a keni diskutuar ndonjëherë? Keni folur ndonjëherë me njëra tjetrën?
6: Jo.
5: Pra, në idenë që në qovë se ju nuk e keni pasur mundësi, të keni këto opinione për njëra tjetërin, a kanë ardhë të fjalë për show, apo kanë ardhë sepse me dërtet ju me një, dy ose tre herë që keni rastis të para, ti keni krijuar këto opinionet filestare dhe në pas të keni mbartur?
9: Gjyrimi kësaj së jetës është bërë pas një rrugëtimi shumë gjatë.
5: Pikërisht, pra ka qenë një opinion që ju thjesht e keni mbartur prej fillimit duke parajgjuar njëra tjetrën?
9: Prej fillimit, jo, apo që opinionesh kam dhënë, ka qenë që i kam krijuar...
5: Deni me të më afro pak të lutëm, faleminderit.
9: Çfarë opinionesh kam dhënë, ka qenë ato opinionet që i kam krijuar gjatë këti rrugëtimi, jo që nga fillimi, kështu që...
5: Pra e thënë kështu ju gjaj keni pasur kohën për ta njofur njëra tjetrën edhe në një nivel më të thellë.
9: Edhe diçka që më ka pëlqyer shumë me gocat e shizon të fiton, ka qënë se pavarësisht debateve, apo ato zënkave, ose si qishte kjo sfida, asë njerë nuk e kemi marrë dhe më thënë njëra tjetërës, aq për e kemi këthyrë dhe më thënë në të qeshë, si që ata stili të shiqë, a i dhe shë, si e skufe, gjithë më ka pasur në këtë.
5: Pra, deri t'i ku është e bërë për show, por jo aqë letë e pranuash me,
7: pra ju. Kjo e qeshura në grup, kjo gëzimi në grup, sepse nuk janë të sinqerta me njëra tjetërën, nuk kanë shoqëri të pastër me njëra tjetërën. E marrë kështu për
9: njëra shoqëri s'ka.
7: Se kur ke një shoqje të mirë, domethënë që e do fort, ti zihesh edhe për gjën më të vogël, do kapesh, do gricesh. Kurse kur nuk e ke shoqëri tamam, ti i le gjërat që të ecin se nuk e nerva, usu do merren me këto tani. Edhe prandaj e kanë shijuar kaq shumë. Por unë nuk mendoj që Cindy është skuthe, unë e kam thënë disa herë që mendoj që është një nga gocat më të çiltra, është një nga gocat më pozitive, pavarësisht debatit, mini debatit që patëm bashkë, por që nuk ka rëndësi ishte për gjë tjetër. Mendoj që ti nuk je skuthe as pak. Mendoj që ke qenë goca më e çiltër me të gjitha. Ti dhe Negisa.
6: Të falenderojmë.
5: Do të shkëputemi në një tjetër publicitet, të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Top Radio.

0: Plaza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës. Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik shijoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
7: Power
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Gjykata kushtetuese ka zbardhur vendimin e saj me të cilin ka pranuar ankimin e Dritan Zagani duke shfuqizuar vendimin e datës 18 shkurt 2025 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë dhe ka kthyer çështjen për rishqyrtim. Dritan Zagani, shefi seksionit të narkotikëve në Policinë e Thjerrit, u dënua me 4 vjet e 6 muaj burg për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi. Avokati i tij Dorian Matlia ka njoftuar vendimin duke shkruar se ai nuk u akuzua kurrë se kishte përfituar nga detyra apo se kishte favorizuar trafikant. Një valje fort modi të keq ka përfshirë disa zona të Greqisë duke sjell stuhi të fuqishme, erë të forta, rreshje intensive shiu, breshër dhe një numër të jashtë të zakonshëm rrufesh. Athina u përball me përkeqësim të menjëhershëm të kushteve atmosferike pas ditën e sotme. Qielli u mbulua nga re të dendura dhe të errta, ndërsa pak para orës 19 nisën rreshje të rrëmbyeshme të shoqëruara me erë dhe shkarkesa elektrike. Presidenti Trump dhe presidenti Ukrainës Zelenski pritet të zhvillojë një takim në Washington të martën sipas një zyrtari të shtëpisë së Bardhë. Ndërkohë Zelenski njoftoi se forcat ukrainase kanë ndërmarrë sulme të reja ndaj objektivave strategjike në territorin rus. Sipas tij, është goditur një kompani e pajisjeve ushtarake në qytetin rus të Kirovit, e cila prodhon komponent për avion dhe sisteme raketash që përdoren në sulmet kundër Ukrainës.
8: Sport.
9: Andrea Pirlo është shumë pranë marrjes së drejtimit të kombëtares italiane, ish mes fushori azzurrëve është zgjedhje e re Federatës Italiane të Futbollit për projektin e rindërtimit të skuadrës, pas refuzimit të Pep Guardiolës. Sipas medjave italiane, marrveshja me Pirlo është në fazën finale dhe kanë mbetur vetëm detajet e fundit për të mbyllur. Kontrata e parashikuar është 4 vjeçare me një pagë rreth 1.5 milion euro në sezon.
8: Kjo është Top Albania Radio.
0: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: Ayran Erzeni.
1: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto ko?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astim.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
9: She's on Top Club.
10: I kthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club. Jemi përsërisht në FM dhe në kanalin 10 me vajzat tona dhe me Eden. Një tjetër situatë e cila ka sjell plot tension mes vajzave ka qenë midis Suit dhe Amelian, ku Suit e shprehur se je 2 metra femër, por gjynaqe s'ke treguar asgjë. Vajza, ka juaj.
11: Po shtoj unë.
12: Da, fillosh ti që ke marrë koment.
11: Normalisht, ja ktheva
12: për gjithë, duam të gjem Sui një herë pse ja tha.
10: Pra, okay. Mendoj që po. Se si e kem shprehur ti dhe se si ka ardhur.
12: Atëherë unë e thash atë sepse mendoj që Amelia është një gocë plot potencial, edhe mendoj siç ja kam thënë Nancy-t, ja kam thënë edhe Amelias që ka shumë potencial, e kisha në sensin që ka shumë potencial, por mendoj që mund të kishte treguar më shumë se sa ka treguar. Ndoshta ishte termi i gabuar të thoja që s'ke treguar asgjë.
10: Çfarë mendon që e ka stopuar Amelian të?
12: Po ka një karakter shumë
11: duhet të ishte 2 metra,
12: duhet të ishte 1.90, jo 2 metra. Kjo mendoj që mund të përfshihej më shumë sepse kemi thënë që She's on Top-i nuk është vetëm për modeling edhe për foto, që është shumë e mirë Amelia tek ajo, por edhe duhet përfshihej edhe tek
10: on top në tërsi.
12: Jo tek debatet, po mund të jepte opinionet e saj, më fal, më mirë ose të flisë më shumë për këtë e kisha, jo se nuk është përmendur fare.
10: Amelia.
11: Okej, okay. Atë komenti kam thënë që qofse Sui nuk e ka pa potencialin tim që jam aty, dikush tjetër e ka pa. Po që mendoj që mund të kisha dhënë dhe më shumë, mund të kisha përfshi, po...
10: Kisha dëshiruar të tregoje më shumë nga vetja jota. Gjëja e parë që të vjen në mendje tani.
11: Mendoj që kam dhënë mjaftueshëm aty dhe do kem akoma hapësira për të dhënë më shumë. Kështu që She's on Top-in tim e kam kaluar ashtu siç doja unë.
10: Me rëndësi. Ti ke marrë edhe një koment tjetër nga Giselda në fak, i thënë pak ironik, ku është thënë kërcimtare shumë e mirë. Si ke reaguar me këtë situatë? Pra, a ja ke marrë për ironin që ishte, apo ka qenë një situatë më shumë i disi ju dy vajzave për të ardhë një komenti tja?
11: Jo, nuk jam marrë si ironike, me thënë drejtën. Gjithmonë kur kemi qenë në përgjërime, kemi kërci bashkë. Kërci bashkë,
10: pra, kini shijuar.
11: Do shta përndaj, e ka dhe se komenti.
10: E bazuar në, pikërisht në atë.
11: I ka pëlqyë.
10: I dha ti e ke marrë më shumë si një ironitë saj, duke u bazuar tek mënyra se si ajo e ka shprehur, apo dhe si një kompliment, sepse të qenit një kërcimtare shumë e mirë është në fundit.

0: jesh në finale. Thjesht nuk je përfshirë sa duhet që të dëgjohet zëri më shumë, se ndonjëherë edhe ai zëri që ne ngrem her pas here na bën të dalim në sipërfaqe, na bën të dukemi, na bën që të vi vëmendja te ne.
1: A do ishte kjo ajo që do e bënte të arrinte potencialin e saj? Pra ti ishte më
0: Gjonilda arriti deri në një pikë të caktuar, vetëm pse fliste, vetëm pse bënte batuta, ishte prezente, ishte e përfshirë tetërsia e gjës. Ndërsa Amelia i ka të gjitha mundësitë që të jetë aty ku duhet të jetë, po e penalizon fakti që nuk është e përfshirë. Kemi një shprehje ne, po nuk qau fëmia, nuk jep nëna të pi. Kështu që
2: unë jam më shumë të kjo që të bësh më shumë vepra se sa fjalë.
0: Po qartë se vepra, po jeni po që... në televizion, duhet edhe të flisni, duhet edhe të jepni mendimin tuaj, duhet që njerëzit të mësojnë diçka më shumë nga Amelia. Mos ta shohin thjesht është një njerëz shumë i bukur, është një vajzë shumë e bukur me forma, me tipare, me të tëra, po ta njohin pak dhe brendësinë Amelias.
1: Po.
0: Të dim çfarë të pëlqen, çfarë të pëlqen, çka ke hobi, çka të bën të intrigon, çka.
1: Unë në fakt dim edhe një ndër ëndrat e tua, e cila lidhet me të bukur në kërcimit dhe na është thënë sepse ke pasur edhe një dëshirë ose një ëndër, le ta themi, për të qenë pjesë e Fix Fare. A qëndron akoma?
2: Qëndron.
1: Po, pra do ishte një diçka ku ti me gjithë qef do e shifje veten të ardhmen.
2: Po, për eksperiencë të kisha shumë qef të
1: bërë. Më të mirë.
0: Po mirë, ti duke qenë që paske pas këtë aspirat, pse nuk e vën maksimumin tënd në kërcim, po themi, apo ta tregoje këtë gjën tënde, që mua më pëlqen kërcimi dhe unë di të kërcej.
2: Po tani, nuk jam marrë ndë njëherë profesionalisht me kërcim.
0: Po s'ka një dhe, jo të gjitha vendimës janë profesioniste.
3: Në mendoj se është një zgjedhje Amelias që ka zgjedhur ta vazhdoj rrugëtimin e saj kështu.
0: Po pra po, ajo që po mundohem mund të them, nuk po mundohem as t'ju ull, as t'ju zjerë të qia, po mundohem për ju. Po ju kritikoj që ju të jeni më mira e vetes tuaj. Këto, unë kam thënë shpesh herë, janë mundësi që të vinë vetëm një herë në jetë dhe duhet t'i shfrytëzosh në maksimum për të arritur atë që ti do. Nuk të jepet më mundësia ti të dalësh në ekran 2 orë, 3 orë sa është emisioni. Nuk të vjen më kjo mundësi. Ti e ke një herë shfrytëzoje që të arrish atë ëndrën tënd dhe ta plotësosh atë që ti do. E ke ëndër kërcimin, tregoje që ti di të kërcesh në modeling, në foto, në prapaskena, backstage, në ato sfidat që keni ju me njëra tjetrën. Më kupton çfarë do të them? Dhe këtu të ka ik pak kjo gjëja.
1: Për të arritur potencialin e plot. Edhe të shkëputemi për sëri në publicitet, dhe rikëthejemi për sëri këtu një 100 FM dhe në kanalin 10 të dashur miqë.

0: Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Shastisur, shastisur.
2: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur.
2: Meri
1: Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Vera Ponzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më

0: Electronics. Micul UI e qëtodite.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
3: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
2: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
3: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
2: Po robotika?
3: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
2: Dhe kjo ndodh këtu?
3: Në American British STEM Academy.
2: Dhe çfarë fiton fëmia?
3: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
2: Po regjistrimet
3: janë të hapura, sepse mënyra si mësoni fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
4: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtreng.
6: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: She's on Top Club.
8: I kthejemi të dashur miq në She's on Top Club dhe në 100 FM dhe kanalin 10 si gjithmonë dhe si që e dini. Ne do të kalojmë një tjetër situatë, një përplasje në fakt e cila na ka, po, na ka interesuar gjithve për të ditur pak më shumë dhe është midis sujt dhe të ftuar speciale të episodit kaluar, Kader. Ajo është shprehur se së më pëlqen karakteri yt, pra i joti, dhe që të i edukur agresive dhe gjeloza. Ti pa tjetër je prekur deri diku nga deklarata, janë fjalë të mëdha për të thënë për t'ikë dhe merë kontën dhe për ta shpalosur si
9: shtohet. Nikole, tim se jam prekur më shumë, jo se më tha pjesën e karakterit, sepse unë i thash ti për një orë që je këtu, nuk mund të më njohësh, as gocat për 3 muaj nuk mund të më njohin, sepse jena mbrenda një gare, por me vjen shumë keq, sepse ti si një figurë publike, për më tepër që ke qenë vetë një kompeticion, kur e din shumë mirë se si funksionon kompeticionet, jo vetëm Big Brother, sepse ajo cekua dhe pjesën e Big Brotherit, por tha dhe kompeticion e gocash, e din shumë mirë që këtu jemi gjithë se cila për vetën e saj edhe për të luftuar, edhe me vjen shumë kesh si figur publike ti po u një vajz tjetër, edhe po thua jo, po, jo vetëm për mua, por edhe për gocat, jeni gjeloze, ti nuk mund të thuash për këtë që nuk është e mirë, ose diçka e tillë për pjesën e bukurisë, për pjesën e negjisës. dhe ti zgjell ti ulës gosas kur përmendet për një figurë publike që njerëzit ty duhet të marrin shembull. Unë sa kam filluar rrugtimin tim në televizion, unë ty duhet të marr shembull Kader sepse e di që do e dëgjosh këtë. Mm-hmm. Nuk ishte fare drejt ajo që më bëre dhe nuk ta marr personale sepse në fund ditës është opinioni jot, ti po të më njohësh dhe e di se çka karakteri kam. Gjithë e kam thënë mm-hmm. edhe aty. Përderisa kam qenë një ndër gosa që kam qenë më suportuese, më jo xheloze këtu. Kam qenë gjithmonë backstage duke i suportuar gosa thjesht nga një klip që mua më prek loja ime dhe mundi im, ti nuk mund të më cekësh pjesën e personalitetit apo të karakterit.
8: Gjykoj për sa pa te klipi, por a mendon që mënyra se si u shpreh ishte ashpër apo në tërësi fjalët që zgjodhi dhe mendimi që dha për të?
9: Nikoral, artikulimi në televizion është diçka shumë e rëndësishme për mendimin tim. Ti po mos dish të artikulohesh për çfarë në televizion fund ditës.
8: A ke pasur ti mundësin si suaj që mbas emisionit të flisin backstage për Kaderin, pra keni një komunikim më të thellë dhe ta zgjidhni deri diku?
9: Shiko, Kaderi erdhi më kërkovi falje, më falë sepse nuk e kisha në atë dhoj aspekti, por prapë them, jeni në televizion edhe duhet të zgjidhë shumë mirë fjallë se si ti artikulon, sepse në fund të ditës ti e një person me i arrirë se unë të them drejten, edhe njerëzit mund të ndikohen nga fjallët e tuja dhe mund më të bije poshtë gjithë puna nga një fjallë e otja. Kështu që herën tjetër...
8: Që nuk është e drejtë?
9: Që nuk është e drejtë pikërisht, prandaj edhe çova serin atë ditë që më falë
10: kjo nuk duhet të ndikoj fare tek ty njerëz, se është një person që ty nuk të njeh, nuk duhet ta marrësh fare për bazë, sepse të gjykosh dikë tjetër, jo nga ana e pamjes, por nga brendësia, duhet ta njohësh shumë që ta arrish të marrësh përsipër të japësh mendime të tilla. Unë dua të jem shumë e ashpër dhe nuk më intereson fare nëse më shajnë në rrjet ose jo. Kaderi ishte shumë agresive, ishte shumë arrogante me të gjitha gocat, jo vetëm me Suin. Po te Sui domethën ishte ajo që i vuri qershin kapakun sipër, qershin mbi tort. Nuk mund të thua, domethën
8: pra,
10: kërdon se
8: ai ka qenë momenti që e ka treguar, e ka shfaqur anën e vetë të sajn, apo mendon që ka qenë specifikisht thjesht për Suin?
10: E kishte me Suin, do me thonë, atë ditë kur unë po e shifja programin, nuk e ke idenë sa me nerva jam bërë. Nuk e ke idenë sa keq jam bërë. Si mundet ti që në momentin që nuk i njef gocat, në momentin që thua nuk e kam parë si program, në momentin që nuk je ulur ndonjëherë me Suin të flasësh diçka të shkëmbesh një mendim, të bësh një bisedë të mirë dhe ti thua se je pa personalitet, pa karakter. Ti e para nuk e di se çfarë është personaliteti. Personaliteti. E dyta nuk e di se çfarë është karakteri. Ti nuk e di në thelb fjalën personalitet dhe karakter. Un kam bërë një reagim dhe në rrjetet e mia sociale, nëse ka një njerëz me personalitet në këtë program është Suhi. Po. Nëse personaliteti do kishte figur, është Suhi. Dhe nuk mund t'i thuash Suhi t'je pa personalitet. Është vajzë me këmbë në tokë, është vajzë që punon, është vajzë që ka ëndrat e veta dhe punon për t'i arritur ëndrat e veta. Nuk më duket njëri pa personalitet Suhi, as pa karakter. Dhe ti nuk mund ta gjykosh dikë, vetëm se shef një klip aty, nuk e ke parë emisionin dhe t'i thuash ti je pa karakter. Apo Desankës, ka njëri më pozitiv se Desanka?
11: Shumë faleminderit.
10: Po jo, nuk
8: vajzat tona.
10: Tani janë
8: po
10: goca, janë goca që kanë arritur deri në gjysmën finale. Janë goca që i ka vlerësuar dikush që i ka çuar deri në gjysmën finale. Nuk dolën nga hiçi, nga episodi i parë shkuan direkt në gjysmën finale. Kan kaluar disa etapa, kan kaluar disa peripeci, kan kaluar disa sfida që janë këtu ku janë. Dhe nuk mund t'i shash gocat ti në gjysmën finale. I ka vlerësuar dikush që janë aty. Ti zhbën punën e një stafi të tërë, e shumë njerëzve që kanë punuar që këto goca të arrijnë këtu ku janë, dhe vjen ti që nuk e ke parë si program, nuk ja ke idenë se si kanë ardhur gjërat, çka ka ndodhur, çfarë ka ndodhur, dhe zgjedh të jesh agresive, zgjedh të flasësh keq, zgjedh të jesh arrogante, duke menduar që je një vajzë e bukur. Po, ajo tha dhe një moment që Suj është gjeloze. Unë mendoj që Kaderi ishte gjeloze.
8: Cili mendoj që ka qenë qëllimi në ato momente, sepse patjetër ka dhënë opinionet e saj pozitive në momentet saktuara për vajzat, po specifikisht duke ngelur tek
10: jam bërë shumë nerva tani.
8: Duke dashur ta neutralizoj. A mendon që ka ndikuar ndoshta me fjalët e saj? A mendon që ndoshta po ta kishte menduar dy herë nuk do e kishte thënë, apo mendon që është kush ajo është dhe se si do që ta shfaqë opinionin e vet?
10: Janë ca njerëz që duan të marrin vëmendje dhe vëmendjen duan ta marrin në çdo lloj mënyre dhe duke dalë personazhin negativ. Dhe unë mendoj që Kaderi në këtë rast, unë nuk e njoh fare Kaderin, nuk e kam parë në njerë, nuk e kam vjetur në njerë, të them të drejtën, nuk dua ti hy fare se qa bën, qa s'bën, kush është, kush s'është, nuk me intereson, po në lidhjen me vajzat, nuk e di, të jemi sinqerë, të jemi sinqerë, për te i modestis, për te i çdo gjëje, po në lidhje me vajzat, ti nuk mund të vish nga hiqi, ti do më thënë se u futa lexova pa se kishte hyrë në Big Brother. Ti ke hyrë në Big Brother për vëmendje dhe komenton gocat që po bëjnë gjëra për vëmendje? Ti e pare që i ke bërë këtë gjë për vëmendje, ke ndejt para kamerave 24 orë, të kanë parë të gjithë në të gjitha format dhe mënyrat të ndryshme, se unë jam marrë vetë me Big Brother, e di shumë mirë se si funksionon, dhe vjen shan ca goca që janë në një konkurs për modele që duan të plotësojnë ëndrat e veta. Si mund ta gjykosh? Nuk më duket normale.
12: Plus doja të shtoja që Kaderi seriozisht,
10: më fal, dhe te fotoja jote. Po, unë mendoj që fotoja e Zenës ka qenë një nga fotot më të bukura.
12: Domethënë Joria jone e përhershme ka parë foto akoma më të këqija dhe nuk ka nisur ti bëj vetëm një hik.
10: Domethënë ishte aq e bukur fotoja, kishte aq shumë gjendje sa unë thash kush është kjo. Dhe pastaj, domethënë kur lexova emrin thash Zejne, thash është kjo. Domethënë ishte foto fantastike, ishte foto shumë e bukur. Nuk mundet ti tani tash bësh X.
8: Po me një koment pozitiv pak se i cilin ka ardhur nga ajo ka qenë për ty Cindy. Si i ke marrë ti opinionet e saj?
10: Edhe për eksperiencën të ngjashmit me të ngjashmit.
12: Kush ka deri, më fal
8: se. Po Cindy. Sepse ti ke marrë support prej opinioneve të saj në ato momente. Pra duke dashur të sjell edhe një anë tjetër të dhe po, sfilat në bërë bashkë
12: po,
8: gjithashtu.
12: Po. Në fakt e vlerësoj faktin që erdhi te pasarela edhe më tregoi pak qëndrimin që do të mbaj gjatë sfilatës, por që në fund fundit e u eliminova.
10: Ishte duar që Cindy e kishte më mirë sfilatën vetëm se sa e kishte me Kaderin.
12: Po, jam dakord se
8: ajo në fakt është gjithmonë ajo që vendos se kush eliminohet. Pra e ftuar special jep opinionin e vet, por është Joria bazë, të cilën e kemi pasur çdo episod.
12: Po edhe Joria më ftuar vlerësoj më shumë sfilatën time të parë, jo të dytën.
13: Po, Nikol, mund të shtoj diçka, të lutem? E din qa më ka surprizuar me shumë të Kaderi se për shemu Cindy me sfilatën e fundit ka bërë ecjen më të bukur që ka bërë gjatë kësaj rëktim fasi e me dhe shumë
12: me shumë se e ka bërë gjithmonë.
13: Po, e ka bërë më bukur, më confident, edhe Joria i thash wow. Është ecja më e bukur që i ke bërë.
8: Opinioni Joris
13: gjithë se
8: cilë dhe
13: me opinion e vetë mendoj. Nuk i ngejtë si fustani si që të da Kaderi se pëse e kam patrë
8: Kaderi o dhanë opinione për ty, siç edhe ti the për vajzat tona, kështu që ne do të kalojmë një publicitet
10: tjetër të zgjidhë fjalët e dhura dhe të jetë më pozitive me njerëz që nuk i njeh.
8: Të përshëndesim. Shkojmë në publicitet të dashur miq, deri kthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10 së bashku.

0: Në treg një linjë të re produktash Naturals Salame dhe proshuta pa konservant Kujdes për te i kujdesit EHV Zgjidhni cilësin
1: Që prej 1787 Utho dhe balsamike italian dhe Ponti Ne punoj me mjeshtri Për të arritur një shije unike Nënt Breza Experience Mbi 230 vjet pasion për cilësim Duke ofruar më të mirën Lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rushi Numër 1 në Itali
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme Je e kapiteni selfie Apo i mesazheve zanore super të gjata Zgjidh kanaçen që të përfaqëson Dhe më pas, mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, shihemi.
2: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose i jani pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: She's on Top Club.
6: Rikthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club me vajzat tona Iden në 100 FM dhe sigurisht në kanalin 10. Ne do të kalojmë në fakt tek më shumë thellësi, tek të eliminuarat tona të kësaj jave. Kanë qenë Cindy, Fedela dhe Zeina. Vajzat të kemi këtu për të shfaqur çdo mendim dhe emocion cilit kanë ndjerë kaq afër pranë fundit të qenit e eliminuar. Si e keni përjetuar momentin e eliminimit dhe si ju ka rezultuar gjithë kjo gjë? Gjithë se cila mund të nisi Zeina më tjetër.
7: Po e nisun. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Madje kur jam futur në fillim nuk e kam menduar që mund të bëja, mund të shkoja deri në këtë pikë, se tani të gjitha mendojmë, okay, është ai vetbesimi që të gjitha do jemi deri në finale, por të them dhe të jem e sinqert, kur jam futur në fillim jam futur thjesht të kaloj kohën edhe me rrugën kam marr atë guximin që të them dua të shkoj deri në finale apo gjysmëfinale. Ka qenë një rrugëtim absolutisht shumë i bukur dhe dua t'i falenderoj se aty s'kam pasur shumë mundësinë që t'i falenderoj gjithë. Po si para kamerave, si mbrapa kamerave, si dhe ju këtu për opinionet tuaja dhe moderimin tuaj, jam shumë falenderuese dhe ishte një mundësi shumë e bukur për mua. Dhe normali që ishim afër fundit dhe të gjitha do donim që ta preknim finalen.
6: Sigurisht. Për ty Cindy?
8: Po. Tani, unë t'jem e sinqert, nuk e prisja nuk e prisja të eliminohesha, por si që thashe dhe gjatë puntatës, kjo është një sfit pa tjetër, dhe fitoj vetëm njëra nga ne, kështu që po, e shiova shumë rrugëtimin t'jem këtu, po, e shiova, i mora më të mirën, unë nisa dhe epizodin e para nisa realisht nga zero, kështu që ka marrë dhe shumë kritika, komente pozitive, janë përmisuar gjatë puntatave dhe për mua ka qenë edhe një sakrificë, sepse e kam ardhur nga Italia, e kam lënë gjërat e mia, andej familjen time, edhe punën që kisha.
6: Për gjitha gocat, po për ty... Ajo, jo t'ja pa tjetër
8: të... Pak më shumë edhe kjo më të dojë që t'i ipja akoma më shumë. T'i ipja maksimumin tim, gjithsesi rrugëtimi im ka zgjatur dhe goxhasi gjithë finale tani nuk është pak. Dhe kam, më kanë ardhur edhe shumë oferta të bukura, kështu që jam shumë minjose edhe ndaj produksionet, juve, dhe pa tjetër daj që këtu me kokën lartë.
6: Faleminderit, jam, e shprehu shumë bukur. Për ty Fedola, si ka qenë?
9: Kur aplikova fillimisht për She's on Top, kisha të pasigurin që a doja dilja, sepse ishte një rrugëtim i panjohur për mua, po shkelja për herë të parë në pasarel, por ndihem shumë e fat që isha pjesë e një rrugëtimi të tillë. Në veçanti do falenderoja gjithë stafin, produksionin, gjithë antarët e jurist, në veçanti një kokomanin, ka një vend veçantë zemrën time.
6: Të përshëndesim, për sëri dhe për sëri.
9: Gjithashtu dhe juve, për gjithë opinionet tuaja.
10: Ja munduar të bëjt më të mirën për ju. Besoj, mos keq kuptohem nga asnjëra, uroj shumë dhe shpresoj që mos jem keq kuptuar nga asnjëra.
9: Ju falenderoj pa fund. E kam shijuar në maksimum, kam njohur persona të rinj që kanë ndikuar shumë pa tjetër të kun. Kam mësuar shumë prej tyre dhe do më mungojnë shumë.
10: Ja, sa shumë ka fol Fedola, sot s'ka fol asnjë.
6: Ka të bëjë me flokën ndoshta.
10: Mendoj që të treja vajzat janë karaktere shumë të veçanta, mendoj që do t'i mungojnë finales, edhe un kam dashur që të treja të shkojnë në finale. Cindy është shumë e ëmbël, Zeina është shumë e zgjuar, Fedola ka trup yll, ka trup shumë të bukur. Dhe mendoj që do t'i mungojnë finales, por ja që vendet në finale janë kaq
9: dhe nuk mund të shkojnë të gjithë. Fitues.
10: Bravo, do jetë një fitues, po mendoj, uroj që ju të keni marrë më të mirën nga ky emision dhe të jeni bërë më të mira të vetes tuaj.
9: E kam shijuar maksimum, kam aranët më të mira dhe doja të shtoja që çdo fundi një rrugtimi krijon mundësi domethënë për një fillimin e një rrugtimi tjetër akoma më të bukur.
10: Po, edhe unë shumë mendoj që ju do jesni shumë përpara.
9: Falenderoj.
6: Duke dashur të marrë një opinion dhe nga Megi, Emila dhe Eli, a qëndroni, a bini dakord dhe ju për eliminimet e kësa jave, pra të gjysmë finales? Ka që afër fundit?
11: Në këtë pik të lojës, mendoj që eliminimi ishte i drejt për të tre vajza, duke qënë se Cindy, për shembull, ka qëndruar vetëm e thjesht, dhe më të na të horizontin e saj, dhe më të nuk ka dalë jashtë vetës saj, ndërsa për Fedolën, konstante nga fillimi deri në fund, ndërsa për Zeina mendoj që e ka penalizuar më shumë vetëm gjatësia.
7: Eli, besoj se është zgjedhje.
10: Kam një pyetje për
7: Eli. Jo, me Elin me një gjatësi, besoj.
11: Jo, se unë jam gjatësia,
10: nuk ishte. Eli, e mendon vërtet këtë se një moment kur u përmend emri jot pash që u gëzove shumë, mendoje që mund të rrezikoje dhe ti mos ishe në finale?
11: Jo, unë po prisja që emrin të thuhej për në finale dhe sa po u dha, thjesht reagova në të mënyrë.
10: Po se të shëndjeva që kishe një lloj dyshimi që nuk do përmendej emri jot në finale. Më duk sikur ishe shumë dyshuese nëse do jetë emri jot për në finale apo jo.
11: Ja, unë isha 100% e sigurt, thjesht po prisja emrin.
10: Po po ishe e sigurt, nuk do ishe gëzuar shumë tani. Tregove sinqerisht.
11: Jo, realisht. Jo, realisht isha shumë excited, po prisja emrin. Që do thua? Po,
6: si da, po prisja emrin.
11: Doja radish.
12: Jo, s'ka gjosë. Dhe të që për Cindy dhe Fedolën ka ardhur shumë keq, sepse i kam parë në finale, e di potencialin e tyre, edhe vetëm për Zeinën, mendoj se nuk mund t'i jepte më shumë sa aq, dhe si që thave vet kishtë ardhur për t'kaluar kohën, kështu që me që kishtë ardhur për t'kaluar kohën, nuk e meriton të para nesh që kemi sakrifikuar ai shumë.
7: Si, nuk do të thot që unë në fillimet e mia e kam marrë paka shumë, sa për, jo për kaluar kohën, do të thënë kam marrë me atë pozitivitetin që mund ta vazhdoja lojën ose edhe po mos ta vazhdoja do isha okay me veten time, por kjo nuk do të thotë që unë s'kam sakrifikuar se kam sakrifikuar këtu ndoshta më shumë se ju, ndërkohë që kam lënë dhe shkollën time e kam pezulluar, kisha atje një jetë që më vazhdonte dhe kam ardhur këtu për një për një arsye.
6: Patjetër janë gjëra që gjithsesi pak më shumë apo pak më pak ka zgjedhur ti lej për një eksperiencë dhe një mundësi më të mirë në atë.
7: Nuk mund të thotë që Zeina nuk mund të jepte më shumë në këtë ose në finale.
6: Duke dashur gjelen të çfarë mund të kishin dhënë më shumë. A mendoni që deri më tani e keni dhënë maksimumin tuaj apo ka pasur shumë më shumë për ju për të shfalosur, por ne jemi në gjysmën finale dhe kjo ka qenë koha të cilën ju e keni pasur deri më tani për ta dhënë.
7: Domethënë në veten time do të doja që të jepja më shumë. Domethënë kam dhënë aq sa kam mundur dhe vërtet ndoshta këtu kam dhënë më shumë se gocat e tjera, por nuk dua të bëj krahasime, edhe nuk dua që gocat të fillojnë me mimikat e tyre, pastaj se kanë atë epshin që janë në finale
6: dhe
7: kanë atë gjën që okay,
6: mos e mund shuan për mimika.
7: Edhe
6: do të shkojmë direkt te vendimi
7: jonë.
6: Te mimikat e vajzave ngelemi patjetër. Megi është ajo që është pikatur më shumë për mimikat e veta dhe vajzat nuk stopojnë si ja thani. E shuan dhe ti vete për këto mimikat e tua?
13: Nuk e kam fare problem. Mimikat janë pjesë e karakterit tim dhe mua më pëlqen shumë që i kam. Edhe ekspresiva. Nuk do doja t'i ndryshoja, sa do që ca mund t'a thonë si vretje, ca mund t'a thonë si zene që do traton fytyra, mund t'a quajnë si të duan, mund e quaj veten me fat që arriti tregoj emocionet e mirë e nga mimikat. Më pëlqejnë dhe nuk dua, nuk kam fare atë dyshim.
6: Është jote, ja. Po.
13: Është diçka veçantë.
14: Është diçka shumë e veçantë që ke dhe mua m'pëlqen shumë, nuk e marr si gjë të keqe.
6: Po, dhe duke dashur për të marrë dhe opinionet e eliminuarve. Pra, ta qëndrojnë dhe për ty vajzat që janë zgjedhur në këtë eliminim.
13: Doja t'i përgëzoja një vajzat se gjysmën finale është po
6: thuajse
13: fundi dhe është realisht një eksperiencë aq e bukur, aq dhe ka qenë e vështirë, kështu që është një sakrificë për gjitha. A ishin të pritshme? Mendoj që po. Më shumë keq më vjen pak për Sindin dhe për Fedolën. Fedola është shumë fani dhe më vjen shumë keq që nuk është faqur kjo gjë edhe në emision. Është realisht një person shumë i veçantë edhe mezi pres që ta shikoj Fedolën.
10: Po pse ndani Zeinën? Pse sa të gjitha e ndat Zeinën? Sa të gjithë për Sindin dhe Fedolën?
13: Për mua Zeina ka pasur dy netët më të mira tani nga fundi. Ndërsa gjatë rrugëtimit ka qenë shumë e qetë dhe edhe në
7: ka qenë komplet e kundërta sepse unë kam qenë nga puntata e 4 deri në këtë puntat që kam pas dhe debate me gocat, kam pas edhe në studio si kritika ashtu dhe komente të mira, kështu që nuk mendoj se kam qenë puntatat e fundit.
6: Po.
10: Shijojeni, shijojeni këtë fazën. Shijojeni se si vjen më.
6: Me kismetin e vajzave në shkojmë një shkëputje publicitari dhe rikthehemi përsëri mish në 100 FM dhe në kanalin 10 së bashku.
15: Top Albania Radio TV Summer Vibes.
16: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndë.

0: Sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxir Vision.
6: Vera nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pashk këlqimin brenda jush.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
4: She's on Top Club.
5: I kthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club. Ne jemi në 100 FM në kanalin 10 dhe në pjesën e fundit për të folur për gjysmëfinalen tonë. Vajza, jemi e këtu me ju, për fat të keq të eliminuara, por duke dashur akoma të marrim opinionet tuaja mbi eksperiencën. Qoftë do kishte qenë një vajzë tjetër e përfshirë ose duke mundur të eliminonit, pra të mbanit veten dhe eliminonit dikë tjetër, kush do kishte qenë? E nisim nga këtu fillimisht.
6: Zejna,
5: pra.
6: Se ka gati.
7: Jo, unë se kam gati, por shë...
6: Po thuja Zejna Megi.
8: Po më presë, edhe unë po e presë.
6: Që po presë, të vështë një mimi?
5: Emri parë.
7: Nuk më përqen fare e para, para se të them emrin, do me thë, nuk më përqen fare mënyra si gocat po sillen këto momente, nuk e kuptoj se kush është arsyeja e të bërit edhe të sjellurit sikur janë ende në gjimnaz, po që mua nuk më intereson fare si çfarë.
6: Tani mos ta dramatizojmë Zeina se po bën shaka.
7: Nuk më pëlqen fare mënyra si ato po sjellin.
6: Jo, në momentin që Nikola na
7: po ka goca që do e mbaja veten në vend të Megit. Dhe po e themi shumë se e tha dhe vetë se ka shumë dëshirë që unë t'ja them emrin. Megi pse? Sepse në pasarel nuk është përmirësuar asnjëherë. Do të thënë ka qenë goca e vetme që në pasarel nuk është përmirësuar pavarësisht kritikave apo gjërave që ajo ka marrë dhe kohët e fundit gjithmonë është kritikuar në për photoshooting.
5: Pra për ty nuk e meritonte finalen.
7: Për mua nuk e meritonte finalen në sensin e sfilatës, pavarësisht se ajo përveç sfilatës
5: por anët e tjera të Megit. Pra çfarë si? Anët e tjera të Megit, çfarë tjetër ajo ka shfaqur përveç sfilatës në sezon tonë?
7: Fillimet e saj ku ka shfaqur veten në photoshooting dhe vërtet e kam pëlqyer, por nga fundi photoshooting-i i saj kanë qenë gjatë gjithë kohës, domethënë në kritika dhe sa ka ardhur jo është përmirësuar, por është bërë dhe më keq, është ndikuar ose ka qenë një arsye tjetër, nuk e di, por kjo është mendimi im dhe
5: ti e bazon plotësisht në çfarë ti ke parë me Megin.
7: Po, çfarë është komentuar në studio?
5: Megi?
8: Tani të them të drejtën, personalisht jam shumë lumtur për ultimin tim. Gjithsesi e konsideroj shumë e fat veten, edhe për kritikat, edhe për komplimentet që ka marr. Ka pas plot si kritika, ka pasur edhe plot momente të mia të mira. Por këto janë vlerësuar si nga juria, si nga publiku, kështu që
5: ti tonë ne ke e ke marr
8: Zeinës. E kuptoj. Unë ne kam dhën komentin tim për të. Për mua Zeina ka qenë të ngjillin buluar, domethënë nëse ajo thotë se un jam treguar.
5: A është duke ta vërtetuar këtë gjë tani në opinionin tënd?
8: Në gjithë këtë
7: të ngjillin buluar është momenti që se thot opinionin e saj. Unë kam thënë gjithmonë.
8: Po, po.
7: Opinionin tim.
8: Opinionin tënd ti po e thua në gjysmën finale. Praktikisht janë shumë javë të tjera përpara që ti as nuk e bër asnjë koment ndaj meje, unë nuk e di
7: pse s'është ndonë rasti të flas me ty gjatë kohës që unë s'kam pas asnjë debat me ty, e kupton?
8: I gjithë mlefi jot.
7: Jo, nuk është mlef, pse të kem unë mlef për ty? Ti je thjesht një konkurrent
5: që mendon se vjen pak të paragjykimi atëherë nëse ju nuk keni pasur asnjë lloj debati, nuk e keni pasur as mundësinë ama të thelloheni në shoqëri ose në të mirat tuaja.
7: Ka shumë cila nuk është afruar, domethënë ka shumë që gjithkohës në ato edhe unë
5: ke pritur pra vetëm nga media, mendon që ndoshta nuk kishte qenë e dyanshme.
7: Jo, kështu na ka rastisur e gjithë gjëja, domethënë nuk është se na ka rastisur që të dyja të ulemi në një tavolinë të flasim apo të bëjmë gjërat. Domethënë të flasim për më tepër, që të kemi një mendim më tepër për të, por që meqenëse se aty ishte një që të bënim një koment të keq dhe një të mirë, domethënë, në thonjza për gocat, me aq sa kam parë në rrugtimin e saj se normale në të gjitha gocat i shohim si sillen dhe si veprojnë, prandaj kjo ka shumë
6: se nuk zgjodhet të thoni për shembull, nuk mund të jap një koment sepse nuk e njoh.
7: Po se mendoj që vërtet mimikat e saj e gënjej ndonjëherë, kështu që.
6: Po pra, po mos thoni
5: të pas, po,
6: se në momentin
5: që u vjen.
6: Po mund të thuash nuk e njoh, nuk mund të jap një koment pozitiv apo negativ, nuk e njoh mjaftueshëm për të dhënë një koment.
8: Nuk mund të jetë negativ.
6: Dhe komentet të sfida ishin shumë sipërfaqësore, nuk mund duken komente që ishin na, të thelluara më shumë apo t'i analizonin dhe t'i shpjegonin se pse Nicole është intrigante, pse Nicole është dinake, nuk është se kishin shpjegime, ishin shumë sipërfaqësore.
5: A kanë qenë deparagjykime, pra kanë qenë gjithë fjalë edhe për shoh,
6: paragjykime, të gjitha paragjykime.
5: Pra vajzat në fund ditës nuk e njohin njëra tjetrën aq thellësisht sa për të dhënë opinionet e tyre.
6: Nuk gjej dot dy goca në emision që ta njohin mirë njëra tjetrën. Nuk e them dot këtë.
7: Dhe ajo në momentin që ka bërë komentin për mua të ngjill i mbuluar, mund ta thoshte në këto momente, po jo në momentin e garës, domethënë e sfidës, sepse në ato momente un as nuk isha shfaqur asnjë opinion për Megan asgjë dhe ajo e tha si paragjykim ndaj meje.
6: Të gjithë komentet kanë qenë paragjykim.
7: Jo, po që po thon, po cekni pjesën që po thon, domethënë po thoni që Zeni ka paragjykuar në faktin e Erika më shumë. Dhe ajo këtë koment për paragjykimin e Gisios. Para se unë të shfaqja këtë mendimin tim, domethënë.
8: Ose ky është mendimi
7: im. Dhe ky është mendimi im.
6: Sa për pjesën
5: e Dola Cindy.
9: Po. Sa për pjesën e afrimitetit mes vajzave, mendoj se Zeni ka qenë ajo që ka qenë më selektive në krahasim me vajzat e tjera,
6: ndaj kjo nuk është gjë e keqe.
9: Është treguar shumë e diferencuar.
5: Kush mendon ti se nuk e meritonte pra finalen?
6: Dhe nuk mund ta thotë për vajzat e tjera, nuk ka dashur se të krijojë afrimitet. Unë mendoj që Zeni e ka marr parasysh në momentin që nuk është afruar me asnjërin nga gocat, që të gjitha gocat i ketë në një farë mënyrë kundra apo që ti thon komente negative.
9: Okay, pra,
6: përderisa ti nuk e zgjedhur të krijosh marrëdhënie shoqërore apo marrëdhënie të afërta me asnjërin nga gocat, ti detyrimisht e pres që gocat të të paragjykojnë. Minimumi do të thonë që je indiferente, do të thonë që je arrogante, do të thonë që je mendje madhe. Minimumi.
7: Po normali e pres
6: të se kam nuk ke pse të ndjehesh nuk ke pse të ndjehesh keq
7: nga komentet që të bin. Asnjë moment keq.
9: Ti po ka që të diferencuar atëherë.
7: Kjo ishte momenti për këtu, Emila, se e di që do të futesh tani.
6: Po do futem se e the për ne,
7: e di që do të futesh po.
5: Kjo që gjëra përsëri po vjen prap shumë personale.
6: Po, sepse sa që po bën një sjellje për gjimnazistësh, që s'ishte vërtet, ishte na pyetë dhe kam opinionin tonë për Zeina.
7: Jo, mund të thosha opinionin dhe jo duke sheshur aty në
6: po unë e them si të dua unë, jo si duash ti.
7: Okej, thoj si duash ti për mua.
6: Atëherë pranoja.
7: Po.
6: Kë ke inat më shumë nga gocat të Zeni?
7: Asnjë. Realisht asnjë nuk kam inat, por gjitha gocat si duket më
6: pas. Kujt ja uron në finalen fitoren?
7: Realisht Denit se e meriton. Domethënë Deni është ajo që në finale e kam parë
6: gjithë kohës.
7: Më ka pëlqyer mënyra se si pavarësisht që ka qenë më e vogla mes nesh, domethënë se si ka arritur të menaxhojë çdo gjë, si sfilatën, si dhe debatet që mund të ketë pasur.
6: A mendon që Deni është modele profesioniste?
7: jo profesioniste, sepse asnjëra prej nesh këtu nuk besoj se ka arritur atë.
6: Domethënë, a mendon që mund ta ketë potencialin modelingun si?
7: Po, po, si, në sfilat e kemi parë si të gjithë si juria, si ne, që e ka potencialin dhe ka arritur më së miri ta bëjë dhe sfilatën, të shfaqë dhe anët e saj më të mira dhe.
6: Po, ti u gjykove që ke ikur, domethënë je eliminuar për arsye se je dhe e shkurtër, edhe Deni është e shkurtër. A mendon që do arrijë? Është opinioni i Gocave,
7: unë nuk thash që në asnjë moment.
6: A mendon që do ndikoj gjatësia apo
7: jo, nuk do ndikoj fare, sepse ishte opinioni i Gocave që ishte i gabuar për mendimin tim.
6: A mendon që gjatësia është kriter në modeling?
7: Si?
6: Mendon që gjatësia është kriter në modeling?
7: Në modeling është kriter, por në She's on Top e kemi cekur me Mira
6: Herë në She's on Top.
7: Në tërsinë e She's on Top-it, po. Gocat që kanë edhe pak më shumë kile nuk janë gjykuar asnjëherë, gocat që kanë qenë më të shkurtra si ne, domethënë nuk janë gjykuar për këtë pjesë.
10: Patjetër, përndryshe ne nuk kemi parajgjykime dhe por secila ka pasur hapësirën e vet për të shndritur.
7: Kanë fituar më të mirën e tyre. Okej, nuk mund ta kenë fituar si program, por që pse mos të ndodh, pse Deni mos të fitojë, pavarësisht
10: gjatësisë, pavarësisht se dashur dhe nga vajzat dhe nga Fedela dhe nga Cindy një emër shumë shpejt se kush do donit ju ta fitonte She's on Top, sepse jemi në limitet e kohës televizive. Me
9: gjithë zemër doja ta fitonte Emilia. Si fillim e adhuroj vetbesimin që ka.
6: Po adhuroj edhe emrin se ka Emila. E bën gjithmonë këtë gabim.
9: Fal Emilia.
10: Falude.
9: E adhuroj vetbesimin që ka. Ka shkëlqyer në çdo pasarelë, photoshooting saj kanë qenë perfekt. Ka dhënë dhe show, me thënë të drejtën, ndaj mendoj se e meriton mësë shumë
10: fitaren. Mirësindin.
11: Unë fillimisht dua t'ju uroj suksese të gjitha vajzave që po shkojnë finale.
10: Shumë suksese.
11: Por unë jam fan se zjarë të Nensin. Jo, për shoqërive
10: të po ashtë. Pra vajzat i kemi në kogja të ndara.
11: Një diva e adhuroj.
10: Emocionet sa vinë dhe na shtohen, fakt. Ne puntatën e radhës do e kemi të premten me shumë dreja, me ankth deri diku dhe për vajzat, po emocione patjetër që e mposhtin komplet ankthi, sepse ka përcjell një nga eksperiencat më të bukura të vetat. Besoj gjithashtu dhe për ne, i dat falenderoj përsëri që ishim këtu
6: bashkë.
10: Vajzat gjithashtu.
6: Faleminderit.
10: Fedela, Zeina, gjithë të mirat për ju. Vajzave të tjera, suksese dhe ne
6: uroj shumë suksese të tre gocave, keni qenë shumë të mira të treja, shumë pozitive, shumë të bukura, shumë të dashura. Ju kam shumë gjan me vërtet.
10: Gjithashtu. Ah. Dhe me kaq shumë dashuri, dashërmiq, ne do të rikthehemi javën tjetër përsëri këtu me ju në She's on Top Club në 100 FM dhe në kanalin 10. Një fundjavë të mbarë për ju. Summer nights, radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
6: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lekë. Kondicioner Bosch 12

0: Plaza Electronics. Μήκου UI each to date.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2828 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Top Radio. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Bilanci i viktimave nga ngjarja e rëndë në Roskovec është rënduar pasi bejlere plaku e cila u qellua nga ish dhëndri mëngjesin e sotëm ka ndëruar jetë. Në orët e para të mëngjesit, Refit Buzi shkoi në banesën e ish partneres Rozalina Plaku dhe hapi zjarr me armë gjahu ndaj familjarëve të saj, duke i vrarë baban Kosta Plaku dhe plagosur rëndë nënën bejlere plaku e cila ndëroi jetë edhe ajo në spital nga plagët e rënda. Ndërkaq, kanë përfunduar në mënyrë tragjike negociatat e forcave RNEA me 35-vjeçarin Refit Buzi, i cili i dha fund jetës pas më shumë se 7 orësh rezistencë brenda automjetit të tij, duke e çuar në 3 numrin e viktimave nga ngjarja tragjike në fshatin Vidish të Roskovecit. Protesta ka hyrë sot në ditën e saj të 55, duke vijuar grumbullimet e pritshme në Tiranë. Qytetarët janë mbledhur në sheshin Skënderbej, nga ku ka nisur marshimin drejt godinës së kryeministrisë dhe ku do të mbahen fjalime e do të përsëriten kërkesat e tyre ndaj qeverisë dhe klasës politike. Për 55 net radhas i pjesëmarrësit janë mbledhur përpara kryeministrisë dhe më pas do të zhvillojnë marshime në rrugët e kryeqytetit. Gjatë protestave janë dëgjuar thirrje dhe slogane politike kundër qeverisë, ndërsa organizatorët kanë deklaruar se mobilizimi do të vijojë edhe në vazhdim. Edhe një ditë më parë, qytetarët të shumtë u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë. Organizatorët dhe pjesëmarrësit shprehen se protesta do të vijojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfar të veri?
5: Iu, çfar pisliku?
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
4: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
5: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rusë. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
6: This is

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to
2: Lunch.
3: New hits now on Lunch.
4: Mirë mbrëma, mirë mbrëma dëgjues të Top Albania Radios. Mirë se erdhët në një super episod të veçantë të Lanços. Në fakt sa më kishte marr malli të flas te ky mikrofoni, nuk e di pse më duket sikur kisha një shekull pa folur. Mirë. Sot është një datë e shënuar në muzikë sepse këngëtarja, aktoreja dhe supermarsja amerikane ikonike Jennifer Lopez feston ditëlindjen e saj të 57 me një karrierë në fakt që përfshin muzikën, kineman e shumë gjëra të tjera. Ndërkohë, më 24 korrik pikërisht të datë 1982, grupi rock Survivor ngjitet në vendin e parë të Billboard Hot 100 me hitin Eye of the Tiger. Shumë lajme interesante do të kemi për gjatë mbrëmjes, kështu që qëndroni me ne. Unë ju mirpres me këngën e parë nga DJ Ant Clo, e cila ndodhet në pultin e transmetimit nga Clean Bandit dhe Big Pick. Kjo është I Don't Wanna Hurt You.

0: Marina Oricum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0618-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua! Bonda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Is It Love është një pyetje që Tyla shtron në këtë titull të kësaj këngë që sapo ndoshem, një super hit në fakt afropop. Tyla ka nxjerrë një album të ri pikërisht ditën e sotme, që kam përshtypjen që javën e ardhshme një nga këngët do t'i kemi patjetër në playlistën e lançës. Mirë, ndalemi pak tek titujt që do të ndajem dhe lajmet në fakt që do ndajem deri në orën 22, duke nisur me Charlie XCX, e cila publikon albumin e saj të ri titulluar Music, Fashion and Film. Ndërkohë, platforma Billboard publikon renditjen e shtëpive diskografike më të suksesshme për vitin 2026. Pyetja e radhës që ne do të shtrojmë dhe do të trajtojmë vetëm pas pak do të jetë: çfarë dim deri tani për albumin më të ri të Ariana Grandes titulluar Petal? Dhe një lajm tjetër në fakt se mbi të cilin do ndalemi, bëhet fjalë për legjendën në fakt George Michael, koncerti i së cili do të rikthehet në kinema në një far forme. Kam përshtypjen se këto lajme prekin spektre të ndryshme dhe kor etapa të ndryshme të muzikës shqiptare moderne ndërkombëtare. Ne jemi gjithë përfshirës tu në lancë, ndërkohë hidhemi tek Elephant nga Don Diablo.

0: ditën, sa i ke bon jo kisoba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidi ujë të ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon jo kisoba noodles.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emri, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Best new hits. Dunjo.

Good Neighbors, apo solën Superstar, dhe për një të tillë do të flasim tani, sepse Charlie XCX ka publikuar sot albumin e saj të 7 në studio, Music, Fashion and Film, duke hapur një kapitull krejtësisht të ri, pas suksesit global të Brat, në fakt në vitin 2024, një verë që duhet mbajtur mend pa tjetër. Projekti i cili mban emrin e tre pasioneve të artistes, muzikës, modës dhe kinemas, pra, më specifikisht është një reflektim mbi famën, identitetin dhe industrinë e argëtimit nga ana muzikore. Charlie largohet nga tingujt elektronik që e karakterizuan në vitet e fundit dhe eksperimenton me grunge, garage rock dhe indie pop, a hequr dorë nga vokalet patjetër e përpunuara dhe elementet elektronik që e identifikojnë në fakt DC. Albumi ka ndarë me njëherë kritikët. Pitchfork e vlerësoi projektin me notën 8.2 duke e pagzuar me titullin Best New Music. Për më tepër, media e ka cilësuar këtë projekt në përgjithësi si të guximshëm dhe artistik, ndërsa të tjerë e kanë konsideruar si të papërfunduar për shkak të këngëve shumë të shkurtra. Bukur. Edhe mi tek Everything's Fine nga A-Log dhe Jennifer Lopez.

apo ndoqëm patrona nga artistja latine Becky G, një super artiste në fakt që e ndoqëm në këto momente në playlistën më të freskët të lançës për të hedhur Tek Bad nga 80s, rikthehemi pas pak pikërisht në Top Albania.

0: Erdan Erzeni.
1: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blij një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Sancho.

që Mama Non Mama nga Madam për të kaluar tek lajmi tjetër i cili i përket në fakt platformës Billboard. Kjo platformë ka publikuar raportin e tij të mesvitit në fakt për vitin 2026 duke zbuluar se Republic Records mban vendin e parë si shtëpia diskografike me pjesën më të madhe të tregut muzikor me plot 11.43% për sa i përket shitjeve dhe në përgjithësi suksesit. Pastaj renditet Atlantic Music Group me 8.50%, ndërsa në podium në fakt më poshtë plotësohet ky vend nga Interscope në fakt me 8.14%. Në listën e 15 labelave më të mëdha pasojnë Columbia Records, Warner Records, Capital Music Group, RCA Records dhe Alamo Records në fakt. Ndërkohë, Republic Records, duhet ta themi këtë, përfaqëson artistë si Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd, Drake, Post Malone dhe Morgan Wallen, emra në fakt që vazhdojnë të dominojnë klasifikimet si dhe platformat e streaming. Bukur, hidhemi tek Habibi nga Hugel.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Ashtu si që ishte paralajmëruar nga meteorologët dhe specialistët e emergjencave civile, një stuhi e fort përfshiu disa qytete të vendit. Në Elbasan, rreshtjet e dendura kanë zgjatur për rreth 40 minuta, duke krijuar një shtres të bardhë mbi rrugë nga Breshri dhe duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Disa bodrume u përfshin nga ujë, ndërsa menjëherë ndryhyn ekipet zjarfikse. Sipas raportimeve, stuhia përfshiu fshatrat përreth, por edhe bashkinë Librazhdit dhe Prenjasit. Erion Velia i ka reaguar pasi gjykata administrative nuk ka marrë në shqyrtim padinë e tij ndaj prokurorit Olstadu. Në një reagim në rrjetet sociale, kryebashkiaku shprehet se sot u provua ajo që kishim paralajmëruar më parë. Gjykata refuzoi të nënshtrojë shqyrtimit gjyqësor pyetjen që tashmë është në qendër të debatit publik nëse Olstadu është emëruar në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për të ushtruar funksionin e prokurorit të Republikës. Tensionet mes SBA-s dhe Iranit janë përshkallëzuar pas sulmeve të reja ushtarake, ndërsa raketat amerikane kanë goditur objektiva në Iran. Washingtoni ka paralajmëruar ndëshkim të madh ushtarak ndaj Teheranit dhe aleatëve të tij Huthi në Yemen pas zgjerimit të konfliktit në një tjetër pikë strategjike detare në lindjen e mesme. Të paktën 15 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur në sulmet e fundit ruse ndaj Ukrainës. Një nga goditjet më të rënda ishte ajo me raketa balistike pranë Kievit, ku u godit një ekspozite teknologjisë së dronëve, duke shkaktuar 10 viktima dhe rreth 100 të plagosur. Presidenti Zelenski deklaroi se sulmi ndodhi gjatë ditës dhe se në aktivitet merrnin pjesë figura të rëndësishme të sektorit të mbrojtjes.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini, kick your hunger.
10: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonas.
7: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

Idea. Detektiver, prapovi detektiv.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në lançë të dashur miq me mua Davidin dhe DJ Ankloe tashmë për të zbuluar 5 vendet e para të klasifikimit të Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs.
0: Ai është vetëm 22 vjeç në fakt me një super karrierë premtuese, në fakt edhe ky pozicion e tregon pikërisht këtë gjë. Earrings nga Malcolm Todd vjen tani.

0: Asian Songs. Number 2.
1: Nuk njo askënd në këtë planet që un kam njohur në fakt personalisht që nuk i çelët buzëqeshja sa herë fillon kjo këngë Beauty and a Beat nga Justin Bieber dhe Nicki Minaj, vendi i dytë në Spotify.

Number 1. Botrori mund të ketë përfunduar, por jehona e kësaj këngë do të vazhdoj muaj të tërë. Kemi kolonën zanore të pikërisht këtij evenimenti futbolistik. Kemi Shakira dhe Burna Boy me Dai Dai, vendi i parë.

ata që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU.

0: Baza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

From Down Here, sa po ndoj shumë artiste në famshme, të mirë njohër në fakt edhe është ere, duhet a themi këtë Lola Young për të folur tek fakti në fakt tek albumi Ariana Grandes, numërimin brapsht ka nisur, vetëm një javë në ndanga publikimi albumit të saj më të ri tituluar Petal, një ka projektet më të shumë pritur atë vitit në fakt. Albumi do të përmbaj 12 këngë me një kohë zgjatje totale në fakt prej 36 minutash e 8 sekondash për dëgjim specifik. Kënga kryesore nga ana tjetër që ju sapo e ndoqët në klasifikimin e Spotify, Hate That I Made You Love Me, është ndërruar më një herë në një sukses ndërkombëtar duke kryesuar klasifikime në vende të ndryshme dhe duke ruajtur një performancë të qëndrueshme në klasifikimet globale. Ndërkohë, Ariana ka zgjedhur edhe singlin e radhës. Në fakt bëhet fjalë për këngën Petal, që është i njëjti titull me albumin, e cila do të publikohet së bashku me një videoklip zyrtar. Fansat që kanë nisur dhe kanë patur në fakt mundësi të kuptojnë disi ose të dëgjojnë ekskluzivisht gjatë turneut të saj Eternal Sunshine, e përshkruajnë atë këngë si një këngë në fakt me energji dhe atë vibe-in, atmosferën shumë të ngjashme me Seven Rings, një nga hitet më të mëdha të karrierës së artistes. Mirë, prishmërit i kemi shumë të larta, me zbo presim që Petal të lançohet në treg, ndërkohë hidhemi tek All Night nga Dizzy Rascal. Rikthehemi vetëm pas pak në lançë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. Ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

connection. Tobin Winge në bashkëpunim me Labyrinth sjellin All or Nothing, gjithçka ose asgjë. Ndërkohë, hidhemi tek lajmi i radhës pa humbur kohë. Fansat e George Michael, ikonës legjendare, do të kenë mundësi të përjetojnë një nga momentet më ikonike të karrierës së tij në ekranin e madh. Filmi koncert në fakt konceptual George Michael The Faith Tour do të shfaqet në kinemat në mbar botën në fund të vitit 2026, duke sjell pamjet e restauruara, le të themi kështu, dhe të papublikuara më parë nga turneu legjendar Faith Tour i vitit 1988. Krahas shfaqjes në kinema, publiku do të ketë mundësi të dëgjojë dhe albumin live The Faith Tour me plot 18 këngë të regjistruara gjatë turneut, shumë prej të cilave publikohen për herë të parë. Domethënë kemi muzikë të re, le të themi kështu, nga George Michael, një formë interesante kjo. Albumi do të përfshijë si hitet e karrierës solo të George Michael, ashtu edhe këngë në fakt nga periudha e tij me grupin Wham. Filmi pritet të jetë një omazh për një nga artistat më të mëdhenj të muzikës pop, duke u dhënë fansave të vjetër dhe brezit të ri mundësi të përjetojnë karizmën dhe performancat e tij në kulmin e karrierës. Hidhemi tek One Day nga Bebe Rexha.

një këngë fërtysi emisionën dhe thosha kjo është një përshëndetje për Erikën. Në fakt, sa vendosëm Jaden Boysen për të kaluar tek lajmi i fundit i mbrëmjes, i cili lidhet me grupin e vajzave Cat's Eye. Në fakt, grupi i vajzave ka publikuar singlin e ri Animal, një projekt që vjen me një videoklip kinematografik ku shfaqet edhe aktoria e njohur Demi Moore, duke i dhënë edhe më shumë vëmendje publikut. Kënga e bashkëshkruar, në fakt duhet ta theksojmë të nga artisti ikon i britanisë Ed Sheeran, trajton kontrastin mes imazhit që njerëzit shfaqin në publik dhe anës të tyre më të lirë dhe instinktive. Me një ndërthurje të tingujve pop dhe K-pop, Animal sjell vokale të fuqishme dhe një produksion modern në fakt nga Omer Fedi dhe Blake Stalkin në fakt. Shumë e bukur edhe videoklipi i cili zhvillohet në një univers surreal me dhoma survejimi, identitete të dy fishta dhe transformime të vazhdueshme, ndërsa antarët e grupit lëvizin mes roleve dhe stileve të ndryshme. Bukur, hidhemi tek All I Know, është një super duet interesant në fakt mes dyshes Lucas and Steve. Ne rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne në Top Albania Radio.

Sa narcisiste ishte kjo këngë, Friends is on my mind, thought think about me. Ju nëse doni të mendoni për diçka ose dikë nuk e keni shumë të largët, po kur ja u kërkojnë, aty pastaj sikur stepe. Me mirë po, nëse ju doni të mendoni për Top Albania Radio, ju ndiqni gjithë programacionin në fakt me këngët më të reja, më të bukura. Dhe nëse doni të mendoni edhe për mua, mua do më gjeni ditën e nesërme në The Top List nga ora 10 deri në orën 13, kur do të shpallim klasifikimin e javës me në krye një nuk e di se çfarë t'ju them. Ndërkohë, folëm për Charlie XCX, Billboard dhe shtëpi diskografike, albumin e rritë Ariana Grande, grupin e vajzave Cat's Eye me një surprizë nga Demi Moore në videoklip, si dhe koncertin legjendar të George Michael, i cili do të rikthehet në kinema. Dhe me të njëjtin mision në fakt ne do të rikthehemi pikërisht ditën e hënë, aty ku muzika nuk pushon kurrë dhe hitet vetëm sa vinë lulëzojnë më tepër. Natën e mirë.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shutua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesh her partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Bilanci i viktimave nga ngjarja e rënd në Roskovec është rënduar pasi bejlere plaku e cila u qëllua nga ish dhëndri mëngjesin e sotëm ka ndëruar jetë. Në orët e para të së premte, Serefit Buzi shkoi në banesën e ish partneres Rozalina Plaku dhe hapi zjarr me armë gjahu ndaj familjarëve të saj duke i vrarë baban Kosta Plaku dhe plagosur rënd nënën bejlere plaku e cila ndëroi jetë në spital nga plagët e rënda. Ndërkaq përfundua në mënyrë tragjike negociatat e forcave RNEA me 35 vjeçarin Refit Buzi, i cili i dha fund jetës pas më shumë se 7 orësh rezistencë brenda makinës së tij, duke e çuar në 3 numrin e viktimave nga ngjarja tragjike në fshatin Vidhisht të Roskovecit.
0: Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama tha se protestat ishin një pasqyr për qeverinë dhe sollën nevojën për reflektim. Para grupit socialist Rama prezantoi dy dokumente për mandatin e katërt për ndryshimet në qeverisje dhe mbështetjen e partisë. Dokumentin kryesor e quajti Besa, duke kërkuar që qytetarët të mos ndihen më të papërfillur nga vendimet e qeverisë. Rama theksoi gjithashtu:
2: Udhkryqi për cilin kam folur edhe më parë, po as jam kuptuar si duhet, as kam qenë në gjendje ta perceptoj sa duhet përpara se ta shikoja veten te pasqyra e bulevardit të Flamingove, është ky. Ne e nxorëm Shqipërinë nga epoka e mungesave. Ne dhe as kusht tjetër. Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Tre mandate me radhë ne folëm me gjunë fakteve. Ne nuk kemi miqtëmi asnjë luftë për të bërë me flamingot. Po kemi vetëm një aleancë. Është një aleancë për ta mbrojtur kritikën nga përvetësimi ekstremist, për ta kthyer zemërimin në ndryshim.
1: Ndërkaq, protesta hyri sot në ditën e 55, duke vijuar grumbullimin e përditshëm në Tiranë. Qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej ku nisën marshimin drejt godinës së kryeministrisë, ku mbajtën fjalime dhe përsëritën kërkesat e tyre ndaj qeverisë klasës politike. Për 55 net radhazi pjesëmarrësit janë mbledhur përpara kryeministrisë dhe më pas kanë marshuar nëpër rrugët e kryeqytetit. Gjykata administrative nuk ka legjitimuar kërkesën e kryebashkiakut Erion Veliaj për çështjen e emërimit të prokurorit Olz Dadu. Sipas vendimit, Veliaj ka interes të tërthort, ndërsa Bashkia e Tiranës nuk ka interes ligjor në këtë çështje. Gjykata refuzoi dhe kërkesat për t'u bërë palë nga ish prokurori Tom Deda dhe Asociacioni për Media e Drejtësi. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj tha se gjykata administrative nuk arrëzoi padinë për emërimin e prokurorit Dadu, por nuk lejoi shqyrtimin e saj. Sipas tij, gjykata nuk u shpreh për ligjshmërinë e emërimit dhe Veliaj deklaroi se betejë ligjore do të vijojë.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulena Haxhiu ka caktuar më 6 gusht ora 10 mbajtjen e seancës konstitutive të kuvendit të ri. Haxhiu bëri thirrje partive parlamentare të marrin përgjegjësinë për krimin e institucioneve dhe të shmangin zgjedhjet e reja.
0: Lajmi nga bota.
1: Ekonomia gjermane dhjon të përballet me vështirësi, ndërsa falimentimit e bizneseve kanë arritur nivelin më të lartë në 20 vjet sipas Institutit për Kërkime Ekonomike. Paralelisht, kompanitë mëdha kanë paralajmëruar shkurtime masive të vendeve të punës. Sipas parashikimeve, deri në fund të 2026-s mund të humbasin edhe 100.000 vende pune të tjera në industri për shkak të rritjes së ngadalt ekonomike. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë përshkallëzuar pas sulmeve të reja ushtarake, ndërsa raketat amerikane kanë goditur objektiva në Iran. Washingtoni ka paralajmëruar ndëshkim të madh ushtarak ndaj Teheranit dhe Ajatve Huthi në Yemen pas zhvillimit të konfliktit në një tjetër pikë strategjike detare në lindjen e mesme. Të paktën 15 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në sulmet e fundit ruse ndaj Ukrainës. Një nga goditjet më të rënda ishte ajo me raketa balistike pranë Kievit, ku u godit një ekspozitë teknologjisë së dronëve, duke shkaktuar 10 viktima e 100 të plagosur. Presidenti Zelenski deklaroi se sulmi ndodhi gjatë ditës dhe se në aktivitet merrnin pjesë figura të rëndësishme të sektorit të mbrojtjes. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa do Clima.
1: Dani ka frikmar me festivale si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: From our playlists.

0: Milan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Guides, Guide G.
1: Bieri Guides, Guide G dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Nëse jeti pradjoje,

0: Besa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivali, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: y la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.